Eskumadithi kwa diari tunakuroi thirakukara mambuthi ya mwashoka kone katerira na kapitira mwako nandu etu pinduka diariro enithomudi opothikumena kwetu tunakara ruvedhero na shime maumbo etu kuyara udidi kupinduka kuyara udidi ngesho na mana ndapiro dhoe kuyara tango udidi oe minyima po ushua kihoka konja konje hiruana hii dipo hiruana hii na kutatera hii na kui manenashi hiruane diariro atutu wakara na wakashure kuwa kuroi thira kuwa pindutha kuwa enyekera komeyu kuwa mwonekera mudiro hayote kama ana kuhuza kunangashi haende kumashure no kuwa nako konganji koko na kudia kuhuza kunangashi haende kumashure antu tunakuro itharana tukuenda kumango iruwana kuiruwana kemo noru vethe vethe podio shi tukakume wangu kumango yetu o iruwana kehedi nudiwa di kutanga unadi kuro ithera kukurethu painu ikakuyende po isinga tukawane kio mambuthi omu shotuka kengi mapumbe rompepo diaro singepi edia nemana otuka wane kio mambuthi dhoku fiera fia uthi haindhe tuwa hanarika nthamu diwa do diaro ngayi tuka kengi karo utanavu o masherinye Namibia kwa masherinye Amwea pofuji karo no makurando okutambari tha kurupe na wahia waha wananga mau wakupitira mthikesha tha hurumende mbuthi edhi shotuka wane kumtaro uposa.

Eshi Yesu sine mudithi umu wa wakuthekera mbadi sha kuyo withe. Mukuru perere. Kehe pano. I mukuru pere. Kehe pano. Tatuka kingi. Eshi ngepi eji adipa pumberu mpepo diaro. Mumadoropa o kuchaka chaka mwenda tunga dia Namibia. Mwimitha tunga manakakara uyenyu uyenyu ukuru. Kumena kuna kutatara kumikunda tha kara mwikuma oditunga. Mikunda tha kuthiarako. Hakona kuna ngayi kukare uyenyu ukuru. Kumenena mudio tu diaro. Kumbarza tukuru vya mavuino uyenyu kamana nano mumesho ukare kukuma thiku thiku. Mupembo, mupepo uwa oditenderera. Una kapunga utunderera mwikuma diva uyende mwikuma ditokera. Kudikuru vya keho diyo kumbaye. Mangumbi hana kaya yuka pasho kupiti minuto makuma wadi kuviri thidi kumino thufochi kuma thiku thiku. Haka kuture pakupita kuminute kuwako na thiwadi kuviri tho ukuwako kuthitenge yuwa kuya. Nunga nyikaru waka yuki pakuthiara kuminute makuma wadi no minuto ufochi kuviri thidi kumino thufochi kuviri thidi kumino thufochi pakachiko uthiku kiyo paya. Diwa diaromo vindu kati na kuva pakupita kwa minute makuma wadi na kuwa kuna thuwaji kuviri thukuwa kuna thuwaji kumathithiku. Dikatokele pakupita kwa minute dikuminone kuviri thukuwa kuna thufochi kurungururo diarerom. Makuchakero uye nino utenda madoro pa kuchaka chaka. Arandes dikumino kuwa kwa katika makuma wadi na kuwa kuna ihatu. Aranos kuwa kwa hatu kari makuma wadi na ihatu. Arweb kuwa kone katika makuma wadi na thufochi. Aos dikumi kati makuma wadi no nepo fochi na beite pos. Enana dikumino ihatu kari makuma wadi na kuwa kone. Khobabes dikumi kati makuma wadi na kuwa kwa. Grootfontein, dikumino ihatu kati makuma wadi na kuwa kuna iwadi. Helao na fidi. Dikumino ihatu kati makuma wadi na kuwa kone. Hentis bai. Dikumi kati dikumi na kuwa kuna iwadi. Karasbek, dikumi kati makuma wadi na ihatu kati mamulilo. Dikumi na ihatu kati makuma wadi na kuwa kone. Kitpenswab, dikumi kati makuma wadi na ihatu. Korihas, dikumi na kuwa kuna thofochi kati makuma hatu na thofochi. Malta iye kuwa kuna ihatu kati makuma wadi na ihatu. Mariental kuwa kuna ihatu kati makuma wadi na nem. Ngamingus, dikumi na iwadi kati dikumi na kuwa kone. Nkure nkuru, dikumi na iwadi kati makuma hatu. Nuwad uveri dikumino ithofochi kara makuma wadi no ne. Oka hao dikumino ihatu kati makuma wadi no kuwa kone. Oka karara dikumino ithofochi kara makuma wadi no kuwa kono iwadi. Oka ukweyo dikumino ihatu kati makuma wadi no kuwa kono iwadi. Okongo dikumino iwadi kati makumi mahatu. Omaruru dikumino ne kati makuma wadi no kuwa kone. Omuthia dikumino ne nae kati makuma wadi no kuwa kone pofochi na ondangwa. Opuo dikumino kuwako kara makuma wadi no kuwako ne. Oranyumu dikumino iwadi kara makuma wadi no kuwako ne thofochi. Oshakati dikumino ihatu kara makuma wadi no kuwako ne ihatu. Oshinene dikumino thofochi kara makuma wadi no kuwako fochi. Oshivarongo dikumino iwadi kati makuma wadi no kuwako no iwadi. Outapi dikumino ihatu kati makuma wadi no kuwako ne. Pofochi na oucho. Rehoboth kuoko hatu kare makuma wadi no kuoko. Rundu dikumino ihatu kare makuma wadi no kuoko ne. Purush diari rune hasha ka uyenyu kamanana. Pakuvata nkurika nyitha keho. Badu wakuvata shi pashonotu chono diyenye diyu wane mabake amu ya kato kudimu kashinge pidishua shimbi umuke nao kudimu. Kurika nyitha keho kuvata. Ano ses fontaine dikumino kuoko na ihatu kare makuma hatu na thufuchi. Swako mu dikumino iwadi kare dikumino kuoko wadi. Teres bai dikumino ihatu kare dikumino kuoko ne. Tsumkwe dikumino ihatu kati makuma wadi no kuoko na ihatu. Tsumep dikumino ne kare makuma wadi no kuoko na ihatu. Valves bai dikumino iwadi kati dikumino kuoko hatu. Vinduka ayene dikumi ayene kuoko na ihatu kati makumi mawadi no ne. Dwane manakeho mapumbero ompepo diarero mu madoropa yetu oku kuchaka chaka. Mwaenda ditunga dietu disha uwa ditunga dietu dia Namibia. Kengenone minute dikumi no kuoko dhina piti kondi dhina kupita ko kuviri dhetu dho kuoko no dho fochi. Mwenyima kezo karvedhe kwa kafupi. Otukatoe mambudhi awa endhe tu awa hana tumu tumbudhi tho tufupi kunomra dhino kuoko no thofochi wadi kuoko. Ngesi pamoja yangu ndani una kuvuruka tume sinowe kambudhi koi kwa kafupi kunomra dhino iwadi kuoko no thofochi iwadi kuoko 6225 otukakatoe keho kenge du unaka changa. Mudo thukumena siku changa keho thuwana podo shiname mnum studio. Badi noni kange kutoya eni noni kutoere. Thika edi unaishana.

Ezikuze kuna kashi tukaru ndri kare kumutara wetu wa maporitha tango tukamani theka mbuthi ketu kukuhure la kakana kuna uweramu. Ezisingeve mekuli kwa kulihare la erago na gwanesa nomvura nomborongo ntatu na ntano 35. Karunga agwedereleko agwedererengeko hena nomvura dononzi dogoroko ukurupe. Ene dimbo kehone tunatura kare.

0: tura ko ke mayo wa ya am diwa don kanjine ana kona kun kuya munan tore ko hofane kamane po gali mukudi ya do mawaren do faresti ninge ashi kadi kare hana buwana odino ruyendo awi pisera po karo ruyendo ro eru ya ah kutundi hapo next night tumera kuma tame kamanda kare jaro patakuna endirana ai mahubi na anatepo katangu tete ngode sho itikere vene kenge
1: ya rum
0: ya ngoyo tunampa
1: tumtumere kusikumena uhatuwa
0: hawa hatuwa na mkaru kemo
1: ewa
0: ewa
1: tunawana itundamu yetu kwa Sergeant Thimbaranda mdiva adi ya Kavango minute makuma wadi no minute kuwa kono minute ufochi zira thiara kwa kufiri zetu zo kuwa kono zo wadi mviri zo kuwa kono zo no zo wadi inga tukawane keho madhi ombudhi momo na muwato FM kwa haingura pole sungula kengeno kuna kutatera kia hama poritha wetu mudiva muditokera no mthitata thetu vinduka.

Ruvedhe rwetu kuienda runa kuienda ruvedhe rwetu kuienda runa kuienda hamaporitha wetu kuna vathiarirako venekengenyu minute kuoko kuthe kuninga chitukarundurukeri kumtara wetu kurandako kakingachi ngepi edudi utana vo dola wa Namibia kwa masherinyi amweya kukutha itundamo engathi tupako mbanga the First National Bank peundha mayuwa kuoko no mane okaunda kitu kanonka thivoedhi

Kwa kumalika shamapori thawetu wano badisho hakone kuya mo diare rota angotu kakenge singe pidi udi utana vodola wa Namibia kwa mashire nya amwe ya kutha itundamo ngadhi tupako mbanga the First National Bank peuitha maiwa kuwa kono mane oka undaka mangundu. Eshi euro yofochi ngapiti keho madola Namibia di kumino kuoko no mane. Pound yofochi ngapiti madola Namibia makuma wadi no mawadi. Okuno dola yofochi wa US kuna kupita keho madola Namibia di kumi no kuoko no yofochi. Eshi utana vu odola wa Namibia kumasherenyi amwea kunema nena keho ngeno. Euro yofochi kuna kupita madola Namibia di kumi no kuoko no mane. Pound yofochi kuna kupita madola Namibia makumi mawaji no mawaji. Okuno dola yofochi wa US hainu kuna kupita madola Namibia dikumi no kuoko no yofochi. Deone manakeho utana vo dola wa Namibia kumashiri nyaya. Kuthaitundamo e inga thitupako peunda mbanga the First National Bank. Minute dikumi no kuoko no minute dihatu. Dinathia rako kuviri thetu the kuoko no the wadis. Pakachipa ngai tukuretere mambudhi okuhatila diane mana makura ndokuta mbalitha hakurupe wetu na wahia wahawananga mauwa kupitila mthikesha thanam post.

0: rira haka jiko ndana wa ndambo kwa hata lakia hojiwa do diariro inyanda ya warema maamu ino hawana ngandani kupikeho okuthira kakara thirika thino kuna kawana mbuthi dho dhingi dho kutundera kwa mutu kadikuto Daniel Siremo oyu tunaka kuboreka nendio ingi okathira jiwa jino pa fungu na harumere nao
1: Maroke nane
0: tunamutambura kumakura ndo apinduka
1: Mpande siri, se pandre poi matentito, ti tu prokuzere sa kona ka oke kwa menha ezua ili wa kudana naina, ili tuwa kutumbura si National Disability Day, ndi ezua ili wana irema. E wali kutengura kwa unyima tukuna ka oke, ezua ili kwa tamekele mo 2000, apa wana irema wa uzire kumu. Moku gaza darashi tuwa pumbwa kutura po ezua letu elituwa kudioroka nuku ningasi tulikide wantu asi inke pamo ituwa kupita mona yo tani inke atu vurukurugana tani nompito msinke elituwa hara ano ezua elikuwa yali zegu irenye skandoso kuhova na kufara president gweto age gengo psuruo sina age prime minister akara anokutunda momvuro zo ezuwe ilio tuwalituranya si ezuwe aliomo Namibia ili autuburu kudioroka maudigu agawa piti wanairema tani yatu ningia si mwatu rugana no wawene smoktante la wantua si simpe wanairema moweli mosurongo imongawa kakara imovana kara tani eiwa kugwa nekera nayo ipotu iguse pontu disirongo sako na kurugane na kumwe wantu wako na kurugane na kumwe nungura na dinyodo kwa kere nyasi ndikutame kama mvura ozo ezua elikuwa kere megende so leo federation ndimbunga eza kare rapo wanairema java tumbrasi National Federation of People with Disabilities in Namibia kwa kera kuhize gende so leo federation dogoro monomvura dedi dakara si tame katutu tupu 2011 yu izenyoku ezua eli ipoyazi mo maoko go National Disability Council mora unkundinye wono resources ndi woimari wa Koroharo Federation Disability Council ipoza yali gusa mkuli gendesa ndi kulirongi kida ya ano nomvura na dinye dipo tuwa gendi dogoro tu ya siki oku asi mvura nyezi tuwa karangesi ndi naina omtuwa kuyongangesi ezua elikuwa likuwa kia lidioro kia koluderes mo Karas region asi naina kuyongangesi kwa Karas na karandi koluderes omtuwa kudioro ka ezua eli poruha sorongo sa Karas mokuliki davantu momtu patu irugana rugana nyemvura ezi kwa karasi ezua kwa lirongiki da porupe okuli siga na kaoke ya karasi talikara ureo suvike ndi mazua gatatu mosuvike sesi anonkera katukere no ngwendi workshop unyezo kureta marongo mokutarura ininke lwa pumba wanairema sinao wavure kuidiwa unene po katuzo gerere kwame na kwa mental health ndi urui wa mtu asi ngapo mwakara mtu oya ininki saspame mtu atame kikara ngwendi kapia gazara nawa mora ininke yaeka afekta ndita ikaretera mtu waka kare no unku ndi wapa urui simpe katuta wire kuhame na kwa financial literacy ezikawa tupereo kwa minister of finance asimtunga anu ngapinovura kurugansa imari wa yoge ngapinovura kubudgeta ngapinovura kufira sinkasi

0: kɔnɔni kun da dɔ pɔnze sinpe poakara na o digu poakara sunu sure de tu ka da ku vura ko wa kɔmɔ deita wa bitiri sinpe ka poakara na o digi u nini poasinga tina vura kɔrɔ nga nona o guadiriku mona ndi o guadiriku zua ndi o gakara suga kara no inta no ure ma o pauru uvi kapivakara no udivi simpe tani wakara asi kapivakara no no material duku ningasi wavure kuronge sisa godo ogo mnona unene pongo ye koru haro awadili kumona mora mwapumbwa braille machine mwapumbwa inke oyo inyinki kapto igwa na pono sure detu unene podo ponze zo doropa oyo iwo udigu simpe tuwa kutuwa skama nao ndiyo tuwa kara nao na mprimo mwasi kono sure dopa deke guru unene po University of Namibia nazo kwa kamba dara kugawa marongo kwa wa mitri wena waku lirongi rasungani wa vretaruga na nwano na wakara na maurema unene po inclusive education ndani wa ya introducer no module dume doku nikasi mtuku vura lirongi re sign language po pena ku lirongi rande kwa liko UNAM asyo yo ambara imo yomaru nduko ya kara po hansana kauke simpe udigu unene waku ligwane kera na owa na erema na mprimo waku ingasi kwa kuironga nye kwa gwana no qualification nye irugana oko iko kwa kara udigu simpe unene asi wana erema wanzi waku graduata wakara no udiwi wakara no qualification simpe mo mambo wana kara mora kapi wakubana irugana simpe ngapinye uno mkunda detu ndino doropa detu mawango gomanzi kapiga kuvura kwa akomodeita mtu kakara no maurema uno urema unene powe na akweta wavuru kurugansa ipundi kapita wavuru kuzankinyiri ewango momu wakuza mwantu na renyi mora oye wango kapira kumpulisi rasa wavuru kuhigira mora omwali dika kapwa kere magano kugazarasi ngapa uiza mtu kwa karasili kwa kurugansa spundi soma koso oyo yo ambara imo ya karapontani no ngapinye ukaro magaza rogo mtu mora wantu kutara mtu gwina kudra genda ndio kwa kudra kumona kutara kwa wao udigwa kara nao kapia watara shogu mtu nambila karengesi gakara no majirongo geke guru kuvura rugano yinke yoku ngasi mtu tuwa kuvura kuiru ganosi kuhola kudimburu asi ogu kukudra kumona yinke nakarugana poweli wa mitri wa karasi na owa mitri wa manene umitri nambio mtu adiwasi umitri kapuka kunda matupuko wa nairema nye poweli wa mitri wa karasi momambo wa kara simpe mara wa kara nono qualification doku ningasi avure kuronga po wa kara hena no udiyo kuningasi kuvura akaronge wa nairema wanona wa nairema awakaro kupono sure ndi akavatere simpe no wa mitri po wa digasi ngapina avura kwa akomodita wanona no wa nairema nye o wanona wa mitri simpe mo mambo wana kara oyo watupu gamwe goma udigu mokutumbura kwa tupu goma sesu gene gene maudigu simpe manziwa kupita ni ogo igo gamwe goma nene po maudigu tuwa kara na gospe mo Namibia
1: uko kutumwe ya kwa warema waha kara kumikunda dhoku mambo endi mumuthitu muya oku wana ipura yoku ningashi mutawe dheripa muyangwa nae arethupe kuyenda ndani kuwana tusaise tokuningashi koko na aende bada aende mumuthitu aene morema ndano kuwana karo meyu nge pinandi ya kara makura ndokuningashi wano hanu hakara no urema hawane no urethu mandhira mwenye uko na hapiti hawane tusaise hawane pa wangu wa inyanda wipura eidipo no meyu
0: ya mpandu nene kwa imu atumbura ambara ososi mwena soso maudivu tuwa kara nao walini tamekele tupuko ikasaise ikasaise yopono mkunda doponze kwa kara si koruhawa rwa kwetu rural development rwa agriculture kara si wale kwa kara nosinka so makuri kongo ponze zo doropa tani noko regional council wantu wetu wa kara na maurema ipo veli wamu awawaha dikire tukasaise ndino toilet po mambo gao mora wawadimbura wale kansela gawiza po gamtio gomtu ndi wa VDC yo wa mchanga nage yo wa mtura peli kwa mpamwe pena wa dikire za saise na geda wa mdikire udiguo unya skapi awatarashi akakasaise tu wafu dikiro gomtu siri kasaise akanavura kurugane sandi ngapi shuone na seremomu wawa kubura gende ta hujiro mkasaise tali watere takapwaga mutakaza kasaiso kutoa kudikira seremo ikotoa kadikira simpe hao siku ogakara shage kuingira mospundi omomukasa ise oso spundi kapta sigwanekemo sena huijira muntu di mwero kapsuwa zedireko sininge so kuli fana esto adikire kuna kuniga shage muwa wakura surugane simpeni so toa kadikiro wakara so gu ntu di sendi ngano sakona kuli shiga kukwama urema wende wakara oi umo udigo wa dikire kasai se tat gavano report aye regional council to adikire wakasai wantu wakusika kongandi wagwana no toileti wana irema to adikira no toileti ngapi ngapi mara zendi nyo kataras ozo toileti wa mdikiro kumtu siri kwa kuzuru ganesa ndi wantu wawa awasindi wa kuzuru ganesa oyo ininke kapto wakara na ose kuninka tupasi what fits haingura it should fit everybody ndiyo oesa kara saa isu wakuru gansa ingura kegumu ngano imona kara ngororo wakara shwe wakara nourema ndika po wakara nourema simpe suwaroso wakara no antu asu wakara no maurema simpe kapuwa kubura kukwana no toileti kapto vrunye kuninga tozi mo toileti osiki po toileto mburu kamo spundi ndi uze miya damu nenge miya tuarenge mungu ya hulide nge mo toileti mura kapisa kubura kuhira spundi sange sepo ato ego kudamu no kuna kudamu na hili so oyo ye linke ya kara po yoyo tani no toilet dimwe imo mora soa soa gani no se kutara rohe porwa nyamo ke komi hota re wa mkwezi poveri wa mpiti sike wa karamu no mkunda pero angole kuni kasi wa dikirenye toilet ogwazi pumbwa asho kumtu pama kapi ya mono kapita vruku za kwenye ae mora no se membole tumwa to toilet na mpimi na karasha me kufura nili dikirenye wa mwange toilet mora kasi so pama mwa kwa kasilinga tango tantara wekoro liangia suori ya wananu vura kutura polisi tipu wakwa no toilet apana anka ninge pamu no toilet ntano tupuwa gawa dinena dinye kwa zike koro liange ndiko antuwa wana diwa siwani linao zimwe tupizu naza kwa mtu kakara no urema yonatu kalikanga nga wewa situ adikire wantu no toilet so owe wa udigutua akara na omo nkara pamu zetu kuizanye kwa ipundi ipundi kwa karasungano ruharo kwa ministri za ukanguki izu azivuru kugawa ipundi kwa na irema nkeo gumtuwa karasa ya pumba spundi tazi kwa spangero ndi wantuwa kwa spangero taka mieta tam odero so spundi sendi tampe ndi apanga imoneka ipundi tampe udikunye wakara pokuru kwa haro ministri budget zo ipundi kapiza karangwe ndi as budget zo kuninga siwa zipe priority tuninga si wale tu watere wantu wa gwana ipundi kapipuwa kara noso singaso karangoso ngai gendi na wa wale pena watu wa kere simpe ose ministry department zetu simpe kwa ministry zo ukangu kiza kere iponga mwono si ipundi tatu oda tatu gawere tatu ngingi marangesi tunda pawa higa honu nasi ministry zetu tunde kwa ukangu ambara tu wakara no udiku ugwana wantu wetu ipundi kapipuwa kugwana na wana wa ipundi poveli wantu wa gawano donation pamu ye wa Samaria tawaranda ipundi guseni wa kansela muka gawere ipundi makura tatu karuga nsaina wa ipundi mwendi ipotita mbele wantu wa soseo nyose wantu wa mpiti silowawa nani na ipundi ya kara no ngende zoso kuninga skaptos penkenyo kumtu morasi ye ikapi ya gendi naso wakona kumieta sozo size zendi gubura zili zena sozo spundi ndingapi morasi ye tom penkenyo simpe toka dipa gaheno kumtu ure maundita ukaigwederera mm-hmm. Iwa mpiti silika pia wa itaro yoku ninga tuputa gawere mora ipuwa mwone ashake kwa kurugana yumamu mkunda
1: karavethi ketu nako kanatu thiipo na kuru pirashimbo kuna karavethi rukunangashi tu kuyongeo ingyo kuhatira kukaroa warema mditu ngadietu tumtumere kusikumia na mkati kuto siremo
0: nose tumpando rezo arena
1: diyo angodi mroere
0: pando si
1: kuna kara kenge ya mbuthi dhia natupako mwakati kuto Daniel Sirema kwa atira diyo wa diawarema edi hana kufuruka diare roch tukare keho no thinga noru hakitho no rokufera thinga haendhe tuwa hakara no urema hawane maamweno ahana nyanda kumapo atuetu nakara no mangamu oko na kutendako inu oko na kuchinja ukaro oipara yao tukuro itharikeho tukawane mbuthi dhetu muviri dhukuoko no dhuhatumu.

Ino watu FM wiri ya uhambo ndatu kuna kwa mako mbudi anakuwa rura Erwin Mbambo Ndonga pamtango nchima nchima ya mbudi ministri ya ukanguki maunongo wananchoka maudano unkuru ngunta nimpo kuna kuendeka fute wa studenta vifutua wanakutwenyashi anantushen mkachi kamwedi wankuru pemba yako hamena marunone awaruwa ni mtani liendi tulembereo kuna kara mbinde mopawe no ministri inavuru kara na maranga akavora katulitapo vifutwa winya mbudi nyaka yuita Steenkamp minister wa makushongo omoka yuita shi pawe no kuwa kavora katulitapo vifutwa mwahendo ruwede shinepo mwedi wankuru pemba muna shpuna uto mumbonga rero yanavanche sara kuongwela madhila kayu itashi mbonga rero yanavanche kuna katulitapo liparo kuruwa wabitimu itira ya Namibia tani katulitapo shitambo shimwe mukafuma deka madina awampiri tewakare kumwe nakatwara udemokuli o wakaropo kuna kuwa mako halitamuno liambudi ministri ya makushongo, maunongo, wananchoka, maudano, unkuru ngunta nimpo. Kuna kuyenda ikafute wa studenta vifuto ya nantuition. Mbukashi kamwedi wa unkuru pemba. Kutora mbudi ya ministri oyoka hata pambonga ero ya nawanche. Sanet Steenkamp kayu itashi. Vura kutulitapo vigongi kumwe naliendi tole ya unkuru shure. Kumwe na mawangu akukudewira ya kumawoko, tani na mbunga karalipo wa studenta, umo wanakatulitapo, jendito ya kavura kafuta mkachi kamwedi wankuru pemba. Ndoto rasenke mkayu itashi, uwinya kwa wiru wanakutuara, mjendito oe nakaroshi wa studenta wa mwe, kapina wa wapere, wanapiti mwana udito mpira kuwana njambi dao, ano bavura kuwane kera kumwe na mbunga otoda kairo pa studenta umbavura kuwane kama shungito ishi bavure kufuta vifutwa vinya uye kayu itashi lipange ro kwa tura mwamaliwa kutika ku dollars miliona mafere mawiri nadi mrongone na tambiri odova tambi tirako NSFAF mukupameka vifutwa ya wa studenta na katameka siwike shino Sten kemka pa meke udito o anagwanikira nao wa studenta isi kuna kara mkonda ya maranga. Tani ewenya kuna kara vitimu itira ya vinene. Maranga owe na vurukutuli tapo. Tani nalipiro liwane kombatero da wa studenta umuwa vuranga kuwana maliwa anya. Uwinya kuna hamene kumarunone awaruwa ni mtani maranga akumbereo. Da makushinto o wavura kutuli tapo omo NSFAF vura kuihamitra ministry ya makushongo omo menestra sen kemka yuitashi wanavuru kutuli tapo nkamba daro daka vura kapame kaliendito ntani kumwena katuli tapo kafuta maliwa nya uye kuna hamitri moshi pawe no wanavuru kutuli tapo varuwa ni kuruha rwa NSFAF o wakavuru katuli tapo mbatero Omowa na hami chiriko waruwa ni waktika kudimurongo mbili na watano. Mukavura kapame kashiruwa na shakengura madina kumwenaka kengura mifutwa oyo wakavura karuwa na. Muna shpuna ito mumbongaro ya nawanche sara kogwela madhila mkayu itashi. Mbongaro ya nawanche kuna katulitapo liparo kuruwa rawitimu itira ya Namibia. Tani katulitapo shitambo shumwe mkufuma deka madina awa mpititi. Kutwara mudemokoli ou na karopo. Kugwela madhila kayu itashi, mruwede rwa makuyongo, rwa kufura tulitapo kushinta madina, kumwena kuluruka madina. Ama ruha au kushuwa uwa karumbongaro ya nawanche, winyam kakawi hamenemo, likuru njuo omowa pongiranga, ntani likuru njuo ole karoshi lia wakare lipo omowa pongiranga. Tainali wango, ya vitimu itira umu makaro mbapira da kushuwa shuwa. Liwango olila karoshi lia kupongira kawa lirukura umulia kareshi kawa litwenyangashi ndoko tora mose penani chitendekro umu pawe no kawa liruku. Ano liwango lia vivarura lia liwa kawa liruku Professor Peter Kachawiwi.
omuli wangu lewa kaa lipo ndi wa komiti, lealio kawali ruku Ignatius Sihwameni. Liwango lenene lia kupongira wa komiti, tani liwango lia wigongi, oli wanakutuwe nyashi C1, yalio kawali ruku Teo Ben Gorira. Munashipuna utoo kayu itashi, uwinya kwa kara kutuara marongi kido, akuvura kutoko mena kuliendo kuto lewi timitira ntani na meho ya iwa ya witimitira ya iwa kumwena kupa vitumbu kira vya kutuara kuto udoe mokoli mpora weta ntani na viruona ya kutikira mo. Owe kuna kutelira kumbudi ya NBC. Menesera wa undambo wapa ntambo ya ujuni ntani unangeshefa Selma Ashpala Musavi kayu itashi Namibia owa nakaromu South Africa, kapewa nakaromu Shponga, Shakuhame na Kurutandu, oro na kuyendo, nadi mhomo da kushua shua, mshirongo Shamapara Mbo. Yuhinyam, kabi yuita kuhame na Kumbudi na Rushiwa na oroka yuita, Muhame ni mbonga eroya na manche Rodney Klute, wakumbunga politika ya IPC, oka yuita kuhame na Shinka, Shakuhame na Namibia, owa nakaromu mshirongo Shamapara Mbo. Klute uye kasha na kuiwita kuminisiri, ishi nkamba daromke odo na karopo, tani weni omowa na yere kemaliwa, mukuvura kawatira shiruwa na shinya. Menestera waukango ki Esperance Luwindao kaiwitashi paweno, wawo kuna kuruwa na nawa, mukewe ra kudimurudi, kumwe na kunome nashi, kambumburu, okoka na kudonga ntoma paru awantu kapushika kangene kupitira kudimuruti. South Africa kuna kara na mafana kwa kutulitapo likuamo lia kuwapu kura marunone wawaruwa ntaku wihauto ya kuruwa na kurukeno EV mukupame ka batri mukupame kaliruwa na uliawyo tanina imwe oya hame noko. Lipangiro kuna kengu raweta ntokura ya kuhame na kuhihauto Shinepo oyo waruwa na kutulitapo makushinto hapa ntambo ya ujuni. Kuruwa rabi hauto ya kuruwa nta marukeno. Taniku mwena kukengura marumbatano wakulita wa hauto winya. Pamkosho wakurumka. Shinepo virongo ira China tani India. Oyo karo na wi hauto damdamu ira winya. Paweno kuna karashi wimwe oyo waruwa nta kubi hauto winya. Kuna hame nemo aluminium vikuo ntani platinum. Ngoli kapipa kara vimwe vya muli ongudu kubatri ya vyo. Mbunga karelipo ya unangeshefa pantambo ya ujuni. Kai uitashi mafane kwa katamu na shiwaro. Shavini nke oyu waruwa ntani marunone oyu waruwa nta. Umumu na pili kuhame na vimwe oya karoshi iron, lithium, graphite, taningo poro. Uvinyam vimwe oya karo muli ongudu mukawiruwa nita. Umnya kuna hame nemo likuamo liyakufura kudimbura vimwe ya marunone oyu waruwa ntanga. Shinepo kubiruwa na ya kuruwa na mahauto. Ano kutundira kubirongo oyu ya karo kutuma wa Afrika. Kumwena virongo oyu ya karo muaruha oruwa na kutuwe nyashi Southern African Development Community. Shikesha International Monetary Fund kashi uita mawapukuro owa tulitapo lipangiro ya Nigeria vinapame kivikuwa paru ya shirongo shinya. Ngoli kuna rondo rashi kupita kana pa presentadi mrongon time. Dawa Nigeria pawe no kuna kuparu kamruhepo. Kutunda opo haupa mbele o presidente Tinibu mwaka ntatu dina kapito haupa po mkosho wa maholi wakuyiruka. Umu lipangiro ya pame karuha wa maholi mktura mamaliwa na

kukeverera lieru kulia maholi. Uvinya kwa witamitirashi, mkosho wa maholi kapisi uka yeru ke, tani wapameke makushinto ampito dange shefa na virongo na yopeke, tani waruante mtero wao, unakaroshi, unaurumuka. Wakona koni wikuwa paru kawa yuitashi, veta dinya wavura kutulitapo da makushinto. Kwa karashi, vimwe oya vroku yenda ntaka, taniru hepo kuna kutuikira kukuwedeera, omuwe na gumu presenta dawantu doktika kudimurongonta ya mwena ntatu, omupawe no mgoyo inavuru kara, kutuara makona kono akuhura wa mwaka pita. Wakona koni wa mwe kawa yuitashi, owinyam, vimwe oya na karoshi na mpilingo weyo, maholi kuna kuwedeera kuyeruka. Konda ya njurungani oyu na karo ku Middle East. Presidente wambongarero yanawanshi wa Senegal Ousmane Sonko kaka nantashi kapakara unkundi mu Senegal. Murukurapa akomba ntashipuna shendi ka presidente Basru Dumaye Faye. Tuwara mshamba oshokata papa lipongo ya mbunga politika ya Pastef Modaka, Sonko kayu itashi kundere kumaudito o anakaro mu Senegal kumaruha ambereo. Sonko kamtorora akare munashpuna uto wa mbunga rero yanawanche mwedi pita, murukurapa kamu upu Faye kushpuna shao nkuru menestera. Faye katulitapo lipangiro ya lipe pahana mbunga politika ya Pastef. Nampiliwe yom Sonko nae kamba kwamena lirunduro lya mayu ama tororo andango dadoropa wanakutati ranga kakare kumwedi wa murongona mwaka otu na tamba. Mukuoya kuna kuyukuruka chima nchima ya mbuti. Ministri ya ukangu kima unongo wananchoka maudano unkuru ngunta nimpo kuna kuyendai kafute wa studenta vifutwa vya nantushen mkwajika mwedi wa nkuru Pemba. Uwinya kuna hamene mkonda ya unkundi wa marunoni awaruwa ni tani wapkururo ya NSFAF. Oyo wavura kuhamitira kuministri ya makushongo kutuara mbudi oyo katapa ndoko tora Steenkamp. Uye kayu itashi paweno wanatulitapo nkamba daro dadipe dakupa mekanjendito ya kufuta tani na kukwangulita vifutwa. Muna shpuna utombongero ya nawanche Sara kogwela madhila kayu itashi mbongero ya nawanche kuna kutulitapo liparu kuruha rwavitimu itira ya Namibia tani kuna katulitapo shitambo shumwe mkufuma deka madina awa mpiti tewakare kutuara mudemokoli o wakaropo. Popa uhura wa mbudi kumukatera kuchima nchima ya mbudi pabiri ya muyum momuno muwatu FM.

0: kara mali chinjo pa imaliwa ei no sonso na dinye mwaza ngende sezo nazi nyeze gendo sa imaliwa kulichinja. No non sonso doku gweda koda posfin nado tadili chinji. Marongi kiodo na genye aga kuga huguvaresa asi imaliwa yoku kambekera ko pokufuta simpe ikare yoku gwanena. Kuna kara simpe pontambo zoku wapera tani kuna kuliza kumweno ntambo ze keveroro rio imaliwa pontambo zosirongo.
1: Morasinke ya karera mulio asi, vatuli mama hundiro unene po vakurupe, vadiveko yuma kuhamena eruganeno kumwe ololiakara po pokachi konsonso zokambikirako komkuli koposfin ntani imaliwa yokugwederako pontambo zosorongo.
0: Ya kara mulio unene komtuli mo ohihundiro adive eimorwa nayo imwe ayikundama non sonso dao dokambekera kodo mkuli ntani koifutwa yao oyo awafutu nkenye kwedi. Sene asi non sonso dokugwedera kopo ntambo zosirongo tadilichinji non sonso daposfin dokukambekera ko nado tadilichinji oyo aireta moremene na komfuto zomtuli mo ehundiro zankenye kwedi. Pausupi, ntene asin soso kambekera ko zopontambo zosirongota zigurumuka, ntani asin soso zopontambo zosirongota ziligwederere, nsoso zokambekera ko zomtulimo ehundiro nazo kuligwederera. Inakara nye mulio unene komtulimo ehundiro adivise asi, nampilinga no pakare mali chinjo pon soso zangesi, nye kapisi eli chinjo le nene. Kuvura kukara kutundilira kono dola da Namibia, ntano, dogoro norone. Kusikura tupu asi, ngapi zina lichinji sosozo kugwedera kopo ntambo ozo, ntani asi ogumkuli gukusika kupi.
1: Vakuru pevamwe, kuliranga kutura mo mahundiro gomkuli. Ngapi posfin omo zina huguvaresa mkuli govakurupe, vaguru gane nosunka, ntani kuliza kumwe nuimaliwa yokukambekerako oyo vanapanda vene.
0: Stambo sa posfins sokugava nomkuli dopa umwene kova kurupe sokuvatera ntani kuva nkondopeka unene po o avapili kugwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa. Stambo setu sokuvatera avakurupe ipo vagwane sepo ihepa yao pasimaliwa monzira zokuwapera ntani zomfumwa. Mwangesi iyo ya karera asi, ifutwa na inye, tani imaliwa yoku kambekerako, imotupunka warozo mkuliva na hepa, kuzifaturura momunene varuga ni vetu. Omumuna kwa tere asi, imaliwa inga pingava tenguida kufuta mwankenye kwedi, tani kenye mfuto ozozina hamenemu. Mutuli mo ehunduro simpega hepa kugwana ekamo paoreru, kuhamena ina kugwane sana inye yomkuli ogu. Olionava vura kusimba kembo, ipo wakali uore vene kuresamu. Yakara simpe hena mulio unene kwetu asi, mutuli mo ehunduro akwate egano asi, inke oyo anakunyatera. Nsene asipo ili imwe oyo inakupira kumufaturu kira, oseku wako rangeda asi vene ndiva nepata vao kuvura nye wagwa nekere kumwe nospa na sovaru gani vetu o wakarera pombatero zovaturi mo mahundiro o wali wapa ikira kukwafa.
1: Kupi na wavura kuzawa porakeni nsene asi wanahara kuhuyunga na gumwe ipo wakari ronge koyo inzi.
0: Wapura keni kuvura kudingura mtai guwa ogwa nampost ogo guwa wakarera pepi au wakasimwitire kumwe nomuru gani guwa posfin koruharo machingiso. Spana setu sali wapa ikira kuvatera moru pero kufatruka na wantaniro mfumwa.
1: Hageso, ose kuna korangeda wakurupe wadingure nkenye mtai guwao guwa nampost ogo guwa wakarera pepi au waka uyunge kumwe no spana setu oso sakara nefuma deko kwa hame na nompito dono mkuli odo twatulisa po nefiros nka ntani dokuvura kusiki samo waha pulisira no mvura ndi asi wale kapi organ sambanga ikondere waha gwana nompito dokugwana mbatero zo imaliwa komaruha gegawo imaliwa ose kuvura tukuvatere nomfuma monaruwa ntani makoho nono ko ihepa yoge no umanguruki. Nsene as owe mkurupe gomo Namibia, kara onohuguwa rasi, nove gumwe ogu onokurugane sa smart card sa nampost makora nove opulisirweko nomkuli doimali.

nashi vito shaka kuporo poweyo kuyuvenusi mnapo kutambura kulikuwa mlitu vikuwa liparu pa mapata likuwa mamuto vuranga kuterera na kukushonga kwa mena maruti ya kukushuwa shuwa havitera ika nana mchi mlikuwa mlitu vikuwa liparu pa mapata simbe na karama na mgenda anu mgenda ngoli anakapitiru mlikuwa mlitu lino vikuwa liparu pa mapata kuna karamba mba Yohana wanakatupoko shitere kwa wanakutunya shii egg and cheese sandwich. Ashishi nonjo shiterika, sinaka pitiru na mchi, mulikuwa mlitu vikuwa liparu pa mapata. Ano kutungule kuna kasini kamtape mao kwa mgenda wetu, mposha furika tuyentela mwasi, nani pamwe shiterika, sino vina guanta mkivya karopo, mangatupu na muvura kushiruwa na, tangu tukakutambure na kamsika.

0: ഇത് എട്ട് കണറ് പോവാൻ ഓ
1: ഹുപ്പെങ്കോടി ലേറ്റുസി ഗുസ മൗത്ത മൗത്ത കാങ്ക ഗുസ മദാമത്തെ ഗംഗി നിഗക്കൂവെ
0: kuupa
1: putango shisha karanga pawiri kushitetako
0: yorenga simchima ndinge
1: oh
0: sasa ni kapiwa silianga ndi
1: vamwene kulia tupu
0: kutara
1: kwei kutara
0: mara ningi una horo tupu imone kena wa kwa ni shupeko
1: makora tote times tomato zobe po slice
0: ok po shino chi sandwich kapia wa pera ninge shipate li damate kapia wa pasa ok
1: ma sandwich na nje tupu kutura po damate na ningi kwalisiga sigaini makura nakara no chisi zange
0: chisi ke ino ndimpo lirudironga ndi
1: marudi kwalisiga siga no chisi kogedi dina no chisi rudatu avatumbra mozarela en cheza odo mozarela no cheda kudirugana sa kono ningi kono pizza mara kozili atu rugana sa ko sandwich mara nako kwa jisiga siga ezina ko rugane sa
0: gouda
1: gouda kata nugusanya zo sandwich zange
0: o kupa ko papa o kapiwa si lianga sa sozo
1: kwa to kusili
0: apa usu upa ko nkawi uyu upe nawa kapisi stango chisinga tango kunyanya na kapapu kira kunyama rapa bana upo ko simbapera bana so upo nonkondo Aleti usiku nchi kwa mako chisi kwa mako mauta
1: tura pongori tomato makora
0: kwa kamwe tupu kuka kambe kapo
1: kamwe tupu oh
0: kapia hora bibi ingi ingi unene
1: maratelo la hora kutura po na mpili viri
0: oho ok maralikari ngoshi mumuring
1: na kutura kukamungwa
0: kwa
1: tomato na ene ya hora kumungwa
0: kakadidi tu kwa kusete kira tu
1: makura togu sa imboro tozoge tozu tura ipeguru kwa madamate na inyo imana kuitura makura to tura ipeguru
0: uliuta li na hupa kwa niliare
1: uliuta ozoza hupuko ozoza hupuko
0: kabisiko kupundirira mutereki
1: na kukulia tupu nambirizo kutesta
0: makura kuiteta
1: kuiteta impokachi
0: oror teti tonka tapisike heru nundi kukulia kukulia kweno oror teti to wenu mamaru tuenyanga squendi rectangle ndi wenu mamaru tuenyanga
1: ezi triangle
0: po sandwich kwa hora kumoneka nawa mtriangle
1: kura nikahupe ngoru shisha
0: opo una viru wanene na kuvirenga papeke nenge una mana kuvipimpiranga pasita sapeke so sina kumone ko sina kene nawa
1: makura kutura totura imboroto zoge makura togusa
0: besi otokarara tuhako
1: ko karangwe mahako uzi ninga siganishing is mwatu ni mwatu zitumbura kutura tupasi zimoneke nawa nawa
0: iya we mara kuna kumoneke nawa
1: wa pira kubira kwa si muntu apa na wiza kuya tara tu es ninge ok mone kasiri nawa tapos ni sini ni si hete kere ko
0: yeah ndina pirinje mgenda pa kenga ko kare aye tupa na kusepa na mara kapena de make simpe
1: ozo gani sing simpe to tropo na mpito don karangwe kutura po na mpili no tomato ndi garlic na nyetu po okara nayo
0: ndi green pepper
1: na mpili green pepper to tura po
0: kontere ngori
1: to tura po ngoro kontere
0: posi saso esi moneke
1: saso esi moneke makura to gusa insipu si plastic repu yese atu ningi sasi ukangu kiasi kabisa igwere po ininke ediro tos to gusa plastic repu ofu dumke kono si plastic
0: posh kedi nondi adawa pera kudifika Kurengi na kasi nengi unadifiki o pilipa pite na pilindi 30 minutes kapu ya viwana vina kukuta sa?
1: Hii, kasi ya kukuta. Mora mboro toka pizahara kuzi Singapore. Tazi kukuta. Hii.
0: Kosho wana kuya video na mpindi ya yemini mapo ya biwana tu kuya fikura ndani ya yali. Kuya iwana ya freshi na nenge na kamara kuna ifiki wana ifiki. Ebi nongoli, nenge shau biruani nene na mpindi mtu la umbondi, mugenda ndi, vana woye. We, no viviri, vikukuta mtu.
1: Ebi, muravi ingredients vingi vina karopa sa. Mauta ne, no cheese. Yenike nguwe kukuninka kukwata mchima. Hii mauta. Na mpiro ringoso kaptozu unzara usimu. Moramno ingrinde nono rama na inyeto atura koko. Na yuhena kudoge sa tupungo roro. Mora uto arasa.
0: Iya. Ibesena kukuli ya ngosho uto warana kumona marana. Megapuna vimakire marapena kulipula. Na. Negia vipaviri vinone. Pane vipundira mesimbe.
1: Kuruwa nta. Na. Na mpili 3 slice to ruganesa. Seno ukara nono ingredients dononzi nzi gwe bacon ngoso to ruganesa. Cheese ngoso gwe mom na ruganesa si. Noma utanage nto to ruganesa na mpili no slice ntatu. Mara amen bari tupuna ningi.
0: Mara mbata kwa pera mtu nendi dingapi vene ntani ya yuvasi. Oh, vena yendi po na wapana
1: ina wapana. Mwane vangi 6 slice vangi no slice nonzi ya ruganesa. Mara zangi mbari tupuna ruganesa.
0: Kwa wapi nangu likubi ni wanonke vino?
1: Evi tonu nampili no cool drinks zoge za tende nawa. Ayo hena tonu to li ngurangura, di meta ha, di nguruwa waka. Pia karo na suru huo.
0: Oh, ok.
1: Mboro toka pisa karo na suru huo.
0: Kepa natu kuna sene kuhigia nawa tu?
1: Na penyopo kuzu wanzara tori. Nampili no juice zoge ndi no cool drink koko ndi na zingi fanta. O noza nazo.
0: Kwa kara unene ndiro mkurenga se uvi wane vino usiru wane sino stere kandi. Kani kuhupa unene siru wa. Ndiro unene mkurenga se uvi wane vino usiteke vene nome na pekindi upevana woye ndi wolipata lio ndi wageni. Ndiro unene mkuri ura. Kukarno uomasi awe vana woye kapinga ba makera mulipata lao sandwich. Bagenda woye kapingo yumbura umu sandwich. Ndiro unene vene si mtu upira kufi vura kufi chikitamo.
1: Kapisi ndiro unene.
0: Kosu kufura kufi chikitamo.
1: Aii, kurura kui sikisamu.
0: Siruosa kubiruwana kuruwa na siruosa singiviri, dadi ngendi, kwa kara si. Ureru tupu mkusu kubiruwana.
1: Awe, ureru tupu kusurugane. Sika pia simbi suruo. Mungwe mboto kuzi tosta. Kugusa tupu no few minutes. Nampiri mbali ndi ntatu no minute. Nampiri eggs na zongororo na uta. Kapia gusa suroso sunzi.
0: Marabari wa shuhoro. Vanu kendi wa kondi ndi.
1: Na venye wa kondi na wano na wazi hara mora wazo utoa rao nene.
0: Okay. Mara kumeho uye pano palivango uya lirongi ili vitera ikera mbiye unakutere kami na vya kumone kongo inawa. Wakari ena uye ili nesi nani mboro toka pishu kuhitu nitatu mishplastika kutura korama makura kulia. Wakari ena uye ili ndi koko nantano kia vimonasi o nani mboro toka pishu yukulia tupu na rama ndi ulie tupu ngoli. Nani mpo ili vyokutura mtani ito warangoli unene kupita kanena kapinga nga wini nga nga wihora.
1: Mboroto mndazi divira momo hatu likumamboge tuktogu sa mboroto na msene kwa to rama tozi lingororo ndiko zile rama toku itapo rama oli. Marapa na wizire uko sure ni alirongi. Hame kwa alirongi elea si kwa hili niki hawa tumbura si sandwich. Ozo sandwichi kuzuru kansa ngesi. Ngwe bekoni, chisi, noma damate na inye. Marapana kire kapina idivire. Marapoku ikone ya nironga. Mara na mwono namaya siyiwai. Ni kefu towara na wena nironge sa. Namaya panani za kembo.

0: skills odo na hepa karna do mtu
1: itera ikange simuro nampiri ko ipito vantu kwa kupapara ko vantu okutereka tozi to katere to katereka moro okara sanare no skill toka guana ko imari wanyi ta kufutuna wa nampiri ko nopati na kuyendu po ba kuzigida vantu itereka muryo siri nampiri mo marapa geto muryo mukada na gawapera kudiba kutereka nampiri nyama ngese na idiba na wana wa tan karonga ko bamwe badibe ko morami na nakara no skill
0: Poshi ya fewa kapinga wo hepera po na wana wa mtu si upire kuwana pamwe ya fewa ngese unaiba bitera ika kuvura ubatere vantu ndi wali pamwe Varuwa ni wakaro mkunda, wana kusana usi hae, wana kusana tuku wale mtu wako ya nterekera. Vura waka mterekera, ndi ya donga monasika, pia dimake raro mwe. Morasi wewa enda kusure, vura waka mruwa nene, ndi ya dadi toa wali odoa ya vura kuya lironga, pitila Pangato Vocational Training Center.
1: Hii, kuvura sene vazigidange, sene kuwele vazigidange si wahara kupange kwe iruga nangwe ni katerake, kumakura wafu tenge, ni karonge vamwe, vanona. Kuhura nize ya memora na lironga nare na kara nusikizo kuteraika. Na kunye tupu wazikita, ngeta nziko tupu.
2: Njombuti inapitiru na munchi mulikuwa mulitu vikuwa liparo pa mapata, hanu mgenda wetu. Kuna kara Mbamba Yohana, wana tupoko shitereka, wana kutunyashi egg and cheese sandwich. Kumshungi nanga sisiwe kisa kwa makonga mkakare simbeva tereli kulikuwa mletu vio kwa liparo pa mapata wa mkanga nivoraka mwitira kwa shitere kasi mwe wa shunga shikapitiro mulikuwa mulino. Kwande Lucia Mahongo na karosi mwapa iki mkatupu na mpiti tiri walikuwa mulino ni mwenegesi mkarepo nawa nga tukagwane kiranga simbe shukandusha kwa mako. Bye bye.

Ino Watu FM wiri ya mrongo kuna kwa mako nchima nchima ya mbudi anakuwarura Erwin Bambo Ndonga. Presidente wona kuna shungi da mawango awiru wana rambangako mawango a ministry tani maroha mwe tulitepo mawango akukuwa pukuwira waruwani. Namibia Broadcasting Corporation tani Namibia Press Agency NAPA wanapa mekenka undambo wawo wakare o wakaropo likturomo mukatamu na hiruwa nenokumwe mkuwatera vikarapo marunone akuruwa ntamtani.

Kajibungu na thoi nakutatera mtereri uye mokeho ntuku peko maano o kuhatera kuthikuforeka tudinatho diaro mamakora nduye tuinga yetu nowe name omutuna kingura mudio kuru wantharuvedhe pamavuru kero mudio okuru wantharuvedhe pamavuru kero thikuforeka ethi tudinatho diarero 255623 and iwadi kuwa kwe kuwa kwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa kuwa Koyona himi kuhatira makura ndoano and 0811-4777-88 uye mkeho tukakuvure keno karuwa ntakaruvede ketu kanomu.

0: Pesha karavade kana muteerere ne koye ukaruwa nise tukupeko mano okuhatera kuti kuvareka tudinatho diarero mudio okuruwa nisa ruvede pa mavuru kero Kwato FM
1: ngura zongwa
0: mathiku thiku oma wam
1: ewa
0: tunamutambura kumakura ndokupi kuno muna kuti fungwe na
1: apo masivi
0: tunamutambura
1: twanga bisakara
0: Mudio okuruwanisa maruvedhe pamavhurukero peunda ngati kuvhureka iyo ingi yokahatira kumavhurukero edioroko endilivhuruko echi ingati kengura yambe yokahatira mudio o mavhurukero ongatina kengura karo yamba yaroera pono hambi anotamona kakeyo chimaruvedhe amwe apa mavhurukero ruvedhe kukona karo mavhurukero kuna kushimba ruvedhe ro rurethu kumena pamarandungwa ohambi wahana kuhamba mudi umunye nani wakara po shi ngechi hana kupathi amba ukaru wanthiru vedhe
1: ya mrogu wakara po unene nene po karasi sewa hui ungi wanji wakara po pediwa roko wakona kusupu pika yu ungwa oge oze oyu kive kwa itua ya gogo mtuwado goroka makura ipope po wakweli na osiru oso kuhu yungi
0: Oro ruvedhe kehoro roku ningashi keheinu mwambine kuna kaamba na kaamba Ide yu aroera kuru ukuru turapo
1: Asuronga usuturapo yu na agende siliga Agende siliga yu na turapo siruwasi mtunga kakona kuruga nisano mte doksi kapo ngandi
0: Tuningi keshi pamu angwa yu munuku na mpadhi munute five munute kuoko Mnyima dhopo anaamba, anaamba, anapita, kanthaya, nishime kadea na mana, ngeshi keo wene yu umiendi thithirika. Inumunye uko na utende ku?
1: Kumuhedera umtandira saa supipike ni pompe po wakweni nao siru, omora ruweze wakuligawe rasa.
0: Yume na tuweze rako? Tumutumera kwa thukume na mwaka masivi, juu ya dodiwa?
1: Pandu.
0: Mudio okuru wantha ruweze, thothi kufareka ethi tujinatho diarero muwato FM. Harumari nao Halo
2: Mboroke nao
0: Hamboroke nao
2: Ewa
0: Tunamutambura kuwato FM kuno
2: Kando
0: Mwati yuvuthi wana thiku vureka thetutu diaro
2: Tukundeno
0: Halo
2: Halo
0: Mwati yuvuthi wana
2: Tunari yuvulipuro.
0: Ok, tunamutambura.
2: Ato kuna kutia kala simutu kunde.
0: Mawe ni, tewa nandi. Natu tewa nakunu.
2: Natu wawa wa.
0: Tunamutambura.
2: Nkwandu nene. Yine nene, yuvulipuro yene linakara rigito, parovede ndoro. Lireru, mwravili ya kare li jito kuna kara, kuna kwa ambari paro, ya nagufa mwravili ya kare si inawa na waka shirivete la kukara mwusi chungwe kwa hapa nini uvure kutapa mpange hada kupita kanena ngori ya mwuri okuo mkurenga tu mkareru pe mayendi kivari kwamo mwava kubura kenga si kumeho ya kurenga si vivuru kori katameke makora ngedo atunde kuwa yendi tili kuwa moshi wahewa mwareto waku hiwa hiyo so that sure kerenga kuto okuto wangu kwa nikerenga nabu jinofa mku yendi tango liyo ino kwandu ukare no ya ukare wako nika shukora ngedo chingi shaba ntu wature viyamba vyao pachangwa omuwa nakitura pachangwa kutanda shukua kure rupita ruvede ororu kakare shika shuriwe duwaru ngiro mbura karu wanita Nipo, karengi teshoke, mshamba sino, mshamba mtura kutuka puli dramu mtu umetu uwa uvraka wede lako, uliparu, ya nakusta. Mwara kuna kara, sinige shimwe, kutuwa ratupu mwaka doa uwa nakusu. Mwaka dendi kuna kara taka chingi, ya kuhirundi. Kukara kwa kune dara likwano limwiko na kupasi, mamaruwede ya mwuru, hafo roru na kara, mwaka doa aparu kadingi. Mwinkewe tunakukushongera mo atewa na shuhu. Nitwe tunakuparupo. Vyo vimwewe vura kushimba mo atwe tunakuterero vyamba. Anangoli mpoma lewa mwe kapuwa vura nga katiki ya muruvedi ororo na uwa kutubidu wa vura kuhuwa nita. Vura kabito pita. Evi kakote oyo vyamba dikura karenga vantu vaku US aye vanondi bomana watri kuhamba nyanani chekubidibidika vayengi ki kumenari koro apanyango lutana skule rupitango liruvede ngureka chapiru kakara rwe jondre mmatari banta nakakora ngida utwenye no vamwe ureko vana tundu tuva puli brempo si vavyuke ko vana tundu apanya kurero kitango lingo vayendi timku tapa manangu rakarango
0: pakaranga karo maruvede amwe ya iku yuva yokuninga shi apatu nea kuno kumavuru kero kunea natu shamberere kunea natu kuhenga ure kunea natu henga ure hawa haimve tuwe na kunda mathikumi nena iifayo inye pamwa shotu kare no thinga kuruvede ngeshi diwa dodi arondiyu wadio kuhure radio muraitho
2: yavyo yoko wavire nki ranga kumpito inyako nena mpova liwa mwe okova na tundi ili mwore katuwa na wana marare uvura wa vyuke nko kwa na tundi ili uvura wa karesu waliku na tundi kubiri tundi na hendi kumbukushu ndi waliku na tundi ne kumbukushu ndi na ya kurundu ni ya vyuke nka makura tu upengo mshone na momo mdoro pa momo tunayi wako si wana wetu wana pia dano wa mweni kwato uyendero huu karango nungu ya uchido wako renga kipu kwato wako ndunda na vinevyaro hafo na ndundu chima ya unyetu wana tundu mgachi ketu uvura nga viku wede repo na vyo peke kimbi tulokare huna kuligaru hili mbiru tate kura hali nyawa mbi yomtuse yuma yaka vile nchera biyakare la mungi wa unya wako renga sima nesu matuli zako jiviri ya uviri tutameke ndio uviri ya uviri momu nyato wako uviri ya uviri kuna kapuli zira kitu ya kurenga tukamane na ruwede mende anongori nangesi mkuro na momu kawi yachi mkuro wali wakara wakuro na mkara pula mkuro wana chae jiri ya kutanga tu wakona kutame kanari kwa muda kwa hiti kuli zira tukamane na ruwede mende umwengo chinto kakora ngeri nangoro kumbwa hiruvede kuna kuyenda kwa hivyo kisa hachoti nakara nagi yende kakutunda pano kapisi tuku shuwe nutu kenesu wenu moti ya kwa lako wa unye tu nangeri hiruvede kuna kayenda kwa kayenda anya makora ngeri wakara ngeo na kwa wiko watali yani mkwereka shaa nani pikire kwa wancho wa mwe kwa hivyo kapisi viyepo kwa nagi peke mwaraku yende chandi kipiri taliku wa mwe kapisi mige sasireru mkupiri tlatupu wahana kenga maruha na anje unakora kenga na hivyo na uvura kushoro po mwyo mwana oyo na kupi hitira kwa uwa na tushungu
0: koi ya kia hoyo kuningashi pamwe ya pangamu turapo fochi makura ndo badi pamwe ya ngaha kara po hamwe ya hawaha na himi kahamba poro ruvede ano mavuru kero anatameka hamwe ya ndani hana kia pamwe angu ano mambapira ao hamwe ya ndani hana kumbira nao cha na mekona muni ture po pambakura ndo ondi opa ya ngeshi wa muyendi thikeho thirika una ngepi uvuruka ruvede ndi utura mwano ruvede ngepi uko nao kayendi thepo paya
2: apanya kapika tu uvura kushwena ndiye ni yako renga siriku kwa mwere ni lini katili kara 100% mwere ya kara singoli mwere kara mwenda viru okuli kuchinja momo daku ya mbudi mwonga nowe uchinja na kumine basi pana tunawana manangyo kwa winowe na kara upo kuli kuchinja ya kare mwere peru no kwa si mpuri drama yaka watili kara po owa na tundu ure waliku windu kwa ngoli kapaka watumye hei numbapira ngoli wanaya tiki parwe dero mwara mwende katika yaku yunga tupu shii kwa hivyo wa romba pire tu pancha kumakura inaguwa nene wamwe wa nashana kwa amba kinte basa ambe keko upa kwa hivyo nakara nami kini ya wanafona kwa vituli bila omi endi ti niko wa endi ti mkurenga si kini nami kini kikembo uta wakora
0: yu mna tuwede rako
2: ambe tu kwa mwede rako
0: tu mera kuthiku mena
2: mbandu unene
0: diwa dudua Thuku varakathetu kuna kuthemene na kumudio okuruwa nitha ruvede pa mavuru kero. Mudio okuruwa nitha ruvede pa mavuru kero. Thuku vareka ethi tudi natho kumathiku thiku wano. Wato FM? Halo? Harumere nao? Halo?
3: Amikwako kiyuva?
0: Kuna kumiyuva?
3: Yaro. Wale tango tukambeke po natwe.
0: Se wana keho.
3: Iwale kwa tu pswe ni masa hii mana.
0: Thiku vore kathe tu diaro kuna kuthemene na kumudi ukuru wa ntharuvethe pa mavuru kero.
3: Musa karangoli.
0: Jose ne mara kengeo.
3: Oh, ok. Wale mkuwede rapo tupu kadidi. Meshi wantu oyombu dine. uyuvika ngisirongo mdima ati mbele ya horo kolino vandu mulikoro havatame keni ngekuri wana wana anopo vari wana wana havatame keni ngefanaika fanaika vini ngemanga vienda weni makura po vari vamwewo vakaro ure navo kuva tantangorishaye ovetu aiyuvu mbuti ningekva iwana mara natwe ngatubvura omuoneka ruvedero ngandi mara zvifoone nandine mwakaro pepi anoine okubvura kutapa nguva iteitisi riuva riungandi yokufana weno itwa tamike kufanika vakuvhuruka vatsuvire vanane mukadhana kufama njekisi mwenya wavo ninge ukuyumuke mbiri so amimi nohovere kuturapo nike riuva riungandi indo riuva ngatikabvuma ndiorio mara singiso vantu vedeiti vabvutiri ninge kuikuitambura novakaio ninge urei uri riuva rakatikire iri adatikire mukutara ngorishi muifanaika ngo miambo wevantu kuvhura kufanaika mara ndikuyerekera ngoti ninge kuviri yungandi tapisi wari muntu wongandi wovana kupa ndipachenzi iriuva mdina kutamika ngurangura dogoronguruva ndinchene sikuruwa ndaninge ruvede ye uno mposi avhure kuyatwenya konvovana kuvhura kutwenya ntiweni muvavhurure ninge kuparuka nowo muntu nayo nchetuvuyo ovengoriyo vafanira kokukara nguri chene seakarapo kuvhura kuvatira
0: kweyo kuhatira keho pamwangwa yocisingise mavhurukero ne kwatamikanga kuzitengewa kuya amwe kutamika viri dzouwadi amwe katamika viri dzouhatu kengeya akaende kati kumaviri ousiku kuya ngipi pamwe ange chimavhurukero ano ndiyo tunatura chidiwana kakara twatamike ngambinga viri dzodikumi ndi viri dzodikumi nozofochi kunengera chokara noruvedze roruhiya mutenya rokona kuyareka yamba
3: iku kuvhura mwamuna kuamba si ova na karo pepi chene sina manche ani mwa karo pepi mwatamike ninge kufana ikafanaika kuvhura viende mutove vininge tani pakutwara pasiamba amesi kuvhura kuturapo vantu vatatu ndi vane kuvhura pakareshi vaviri tapi vana amuoneka oumwe ana muoneke uye atamike ngori tupu ninge kuamba tapi vavhura nga vandi kutatira chimara aa vaviri ndikapuka vana amuoneka oumwe vanaturapo uye kwakwatira mangori tupu ninge vaunyendi navancheya posi vevininge ivhure kuenda kuuto
0: yomuna tuwedherako
3: ndipe twamukambikire pakatiiti
0: kumuhembo nikuwawa
3: nikivaka ngombe vana irikarire
0: okone hasha itondoko kadira kwa amwena tumtumere kusikumena
3: bandu
0: 255623 the nomara edhi tuda kuruwadisa iwadi ikuoko ikuoko kuoko nizafuchi iwadi ihatu dihonyi kuoko na ihatu sofochi ine kuoko wadi kuoko hatu 0811-4777-88 the nomara keho evikaro tiyo the wadi mstudio tunakuruwa nitha mkuku pako maano okuhatira mudio okuruwa nitha ruvedhe pamavuru kero mudio okuruwa nitha ruvedhe ngecha hana kupako kiho ruvedhe shi yowe unakakara o muambi ruvedhero mudio mwenye kiho udimo kuningashi ukaruwa nitha karuvedhe ko hana kupa ukaruwa nitha muhunga no hana kukuterera iwa roere yoyamba and iwa rika nyoyamba unakuyarika watu FM
4: ewa morokeni
0: harumere nao
4: yaro
0: tunamtambura
4: ya awe wakuru mulio kwa karamo kukuruga ni saruwezi se puma vuru kiroko wako itiwe na watu siki mulio kwa karamo koku tangoto mtarasi programa zeni vantu vangapi okumwatura polisti una vakavhura kutumbagura koyongandi seto mono listi za kara hambara zonde unene koko kususpika kuyu ngantani kumehena nukuli zinduka uya kugana uliwe dioroko dioroko wali tulasi tatu katane kapo hili zo murongo nambali nantina wenye tupongeni nonehena warongi tei uyu ngwa numukara posiliko opo asiko ukuwara makana kara pepi sile katumuwa kara pepi ukukumu ya tunurinka yendi maranga ike kukuho wakuyu ngani waka nike kukupapara waka mbelebele opena ipo hapa nike sahambara toka mona si bebi woroko opota pakara maranga mkuninga si munduki nanaka huli lira age pweli ukunangana akaho wakwatu wakuna mwaka gawa programa waka ziga we kuna mtu wako ninga singai gena haka pate sa haka tamike kuyunga toka mwona programa zina kapitazi wapa simpewa nduto mwono kwa waka ndindira ndindira ni koko tuwa pesu uyungwa sinasuku uhova igena haka patru wa suyungwa setuini ipakaka ele hambara maranga ndi vantu toka mwona simpeme diwa roko mwaka piwa kutunda mwo simu ano mkutuara si mkuningira uruweze vantue na watu ndure na waka kwa niruweze kutengura tengura kwa mambu leto mmonu kumwape suyu ngwa soku hova kapia kumone kano usimu na suyu kuwa rasi uyu ngwa ina amesu kara yokuchanga to mpapara kumwe ata mike suyu ngwa so haka pemchito wa kwao na waka kambaike kambaike ko iwamo na koko mkwao katusikire na waga weo mpangi wao nampira panaka weza siya yesu uyungwa sange ngatwe muma suyunga koko kumpa yesu ino kumtandira sinyamu ugiwa lata ngo mwono wa sikati kutulile polishti ngako hovere kulivindu kwa uya ze kule sirikesi nga iso simwe sakara nye moku uyunga stepa stepa ndongoro kumwe haka guaneko nagia katule kwezuli endi
0: Koyo keo hana kukarashi muka thipu na utho entimu yendi thithirika Mana toyo mangando wa mwaya wa mudio thukume nina Okunikashingeshi pa mwangu wa mwambiyu kadea na kumushime Makura ndo ayende vene ngenyu kuhusu nuha ambiwa hadipo Mkuni ngerashi na ibadi pakare maranga Thiruwa na keho thamu yendi thithirika ruvethe roma vuru kero Mudio watho mkutoko mena ruvethe nge piduwa kara
4: Ya mwile kwa kara po se mtu wa kupia siyo wenye weno kaze kura siliko sopo mafuru kilo na si huku wa rasi nampiri okara no inka yongandi oyo inka itulire tangontere yoge kwe ino kano toko mena yoku ningasi ame apana kura rangesi nai nanyi apana sikatona vili somurongo na zimwe ya minani kaze kura silika kumkwe tukuna anatusiki mora inke waku ini ngerangoso wakweni wakara mekuto nowe nowe kona kufahena no kona kufira hena wakweni ekuto mora wakuhorora nare asio kumkwetu igena ka zekura silika soko kumkwetu anatisiki iko mwile kwa kara musneneo kalivindu kwa zekuru ya nambio uyu nga kono nkango mbali ntatu wakweni nawe nye na uo waze kuile nzira nowe na nawa kawezamo na waka tawa karuga nisaruweze hambarangwe rogo uruga nisa nyewe kuna oho onye mkuzekura siliko so Uze kule wakwe ni mkito. Kapitai karasi ya ame... Halo?
0: Kuna kumiyuva?
4: Ya, kapitai karanye morami ya yuva penge mkito. Nize kule silika. Nize momneni. Hambara na ina na waka huyu nga wakwe ni. Na inyoka ipite nyoye. Makura wena wakwe ni. Uwa patele ponzeni. Mora nampiri waka tumbagure. Ini mahuyu ngo kao. Ponofopo. Taikara hambara ngo ino tumbagura nyoye. Wakweni na weyo na wakatumba gura. So siwa hapo koko kususu pika tupuku uyunga, wakweni na uta wakamanesi.
0: Nyumbana tuwethe rako?
4: Ya weyo tuwa kwedele kwa yoyo nani.
0: Tumutume rako sikumena.
4: Pando.
0: Sime hatu wende kutho, minuto makuma wadino, minuto kuoko no foji. Zinathia rako kiho kuviri zetu zodi kumi no the foji. Makura ndu etu, inga etu, nowe name, oana kuenda kengeno. Mudio, okuru wanitharuvethe, pamavuru kero. Watu FM? Halo? Halo? Harumere nao.
5: Harumere.
0: Tunamutambura.
5: Ewa mkandu kandu.
0: Kupi kuna muna kufungwe na kukumi yuva ila, ila morori mudi. Kupi kumudi?
5: Kasi kuhurundu wa sava.
0: Kuhurundu wa sava? Netwe kuwenu kadea na roo thuwana thuwana kuna kuchina uka na kuchina uka. Kukona mshani popa uwa poko na mfungune karo? Chi netwe kwetu paya ndi makuwane kero. Nungathano paya badithi na roo thuwana thuwana. Shime kukona kushana kudiangodimu ya kukuyamo. Mumako randu yetu mtuna kengu rathiku varikatho kuhati ramudio okuruwa ni tha ruvethe pa mavuru kero. Echi muambiana katundamo anato yopo yoko hati ra kwa muka thipuna uso. Kadu muka thipuna uso kwa muende thithirika. Muende thithirika nae maruvethe ya mwea atu hapanga iruwa na yoko yende thithirika. Kukona kumana karo ishi ruvethe yoishi muende thithirika ange kwa amba thukumene na kuningi thakaro ruvethe rupwe yoishi ya amba yoi hea. Muende thithirika kuna kui mhukuru kandi kuna kui amba kutho kuna ngashi haka ya ambe haambi waha na ikuru perirashi hohana ka ya amba anangashi muende thithirika hakuthu vene makura ndoko kutapa ngaruvethe kwa waambi na yokaro ya kwa amwina 255-623-0811-477-88 wa manumara tunakuru wanthama watu waifu mwana kashi tunayonga rasa muende tu ya What FM?

0: What of him? How more can I own? Tunam tambram. Kubukunumuna kufungwana. Yamwaka saba.
1: Hello.
0: Network wenu shi mekadea na roho vene.
1: Ongoso.
0: Umuyerekere kushi? Umuyereke kwamba?
1: Ose tuwa stuli sako. Mchirangano, yuwalekere kwa tupunye gano mgende sirika. Umene po ilika yononka. Ndiyo kare punki ni sirika. Halo?
0: Au mutware vene kenyu kuhuse kuna kumiyuba.
1: Okay. Ngano mi asira mgende sirika. Kumuhoverera tatawa kutulisa po oleri kwama. Gakona nga nage kuhame na hondi akare nage pati zo wawo wako organizo so sirika si imangano na yakari kwama ngezi. Sosokuwa wele uso sauwali ogwa karasi mginde sirika ahowe kunongu nona nukruga ya nakumwa uwa kurongu kida edioro tukusinga sese sonomfa uwa kurongu kida edioro kuna kia rukara uo
0: hello Esuna yongar kakaro mwende tuya ana neamo no siamba siya so mudo siku menena. Kuna kumana kashi network wetu kundundu za sava kone kadea roa thiwana. Si mimi nuti makumba wadi dhina thiara kuviri dho dikumi na dho fochi muviri dho dikumi na dho fochi otukawane keho mbudhi dhetu dho diarero ene pashoka thiare minute kuwako kuviri dho dikumi no dho fochi na hitu katape kwa kehorvede kwa mutapi maano kuthiku voreka dhetu dinatho diarero mwaka dikuto John Jami akatu oyere keho thiku voreka thetu thino mstudiko keho kenge nongesh kui kenga thuana minute dhinatu thiare lako ni dikumi no kuwako kuhuse kutengashi tuka mperuvede akakare keho shio muambio kumurerera ya mutapi maano kuthiku voreka thino so diare rom tunayuvu mwende tu kusava kuya hana kutupa koshi muyende thithirika kuruwa na thuruwa na thomu jos kuminena akona kuhatera mumaronga thano omahe apahano kuchanga o makurando apahano kutura pofuchi makurando Wado FM
2: hamoreke
0: nao
2: ewa Namu kwa maam.
0: Okay.
2: Asi, wenu ikiti kishirika, wenu ikiti kishirika, wenu ikiti kishirika.
0: Mudi okuru wantharuvedhe pa mavuru kero.
2: Katwa kambike yetu kupangra na wanyana yae maunyetu. Ya kutanda si mudi okuru wantharuvedhe. Kutivu waku ya ntango, oyongo wanhoro asiwe ukapiti wa ishirika. Kama hovera ndize ulomena siviri mishemu katameka siviri mishemu katameka katameka ukara jindi sirika tanika chaviri unakona kulomena machagwa anakaropo ikareishi zantu angashi wanatapo vichangwa mihuguarashi wanyama kayo kunyima kapewa kapuri tranga wakamone kito suwari pamwe wale wakawane mpito ya kuamba maraku kwa makorovede nakupa mpito kwa wanyawa natunda tundo ure wakawane mpito ya kubipa vika kumandi ya tanda shime samu joko tuku shime kwa nome nanga machangwa na karopo tani kao samu joko unene kwa nome nanga si machangwa na karopo akakuwa memo mwana kukwama mara wanyawa kaya ngo kunyima shipamu ya wanyina wanahoro wa kuhami kiremo kapilishi ugubara shuwanyina ugubara wa kwa wana ngapika shuwariwa wa pentiti ya kurenga mwana kukuna kutome nerovete wana ikirashu yuri yangani mbika kwe koshi vantu vamwe yavakupa ko vakawana one pipi yakubika kumandiko vana pindapini ndiwa ende tina mukambikire kuta
0: muyende sithirika naye kona pethero vede
2: ya kutanda shi mwi mwokuenda sirika pamwe yaviroi mwe nange sikapya kwamaina machangu ana karo pokuvura kamono serivete nange takapuritira vantu vakupa ko vanya vanayo nao ke unoshura naye anahoro ahamene kwa hambe ninge kuvura kamono serivete pale posi ndi tuna renkiresi niente shirika unakona kuno mina machangu ana karo po kapishu kapuritira nka vanya vantu vakupa ko sine pamwe yanaye anakaya kunyina kunya sina yaka anahoro ahamenemo nakupuritira siyakukarango
0: ngechi pamwe yake ohamwe ya ohara kuyadodiwa do mavurukero kadi opanga hachanga omakura ndoni badika hakara pondi kaenda pamwe yako hakara pamrandu mwenye pamwe angu angenyo kupera kuwa tawedhira shi hatape na wea ambayo angaminga kengyo hanea hanahure dhira
2: ya kutanda shi mpa ndukulipuro mpa kutanda shi kuna no mene shi kuna rashi vantu wangasiwa na karo mchangwa nesiko nakala mchangwa sine ndiviri yanga ndi makuri kukwamo likapwe makura nkwandi uye ya ruwanango ni uoni nge mwenye shirika nkwanda kake ngu sine pamu ya mchangwa wanya wana chapa chapa pamu ya vantu wa mwe ya katuwa na mwone se pakare nkango pamu ya kari mwesepo vantu wa nkandi wanya wana yuku nima kwa turepo mara mkure nkira ngo pamu ya na vantu na wanche pamu ya wanya wana yuku nima vantu wa nji nkasinte kapia kawa pulitirango na wanchi wakame mwenye kwa kawa upa kwa ngandi akaturepo wanya waku upa kukapisa wakawana ruwezi
0: Ngiyo matu kambekerako?
2: Ya, ngiyo tunamu kambekerako kutangu nana
0: Kupi kumudi?
2: Kuvenduka
0: Oho Kwa kote jitendera tutukuru?
2: Nyawe jitendera marera na mchini hasa kutupu
0: Oho
2: Ila kaupi kwa nakoro kuvenduka matika kuna renge uneneka
0: Ok Tumutumere kutio tutiwa?
2: Ya wampandu
0: Ia mtereri eshi siku varika thetu so tunakuenda natho mudio okuruwa nisaruvethe pa mavuru kero tunayuvu shi muyende sithirika na ikona pethe ruvethe ngishi badena kururuwa nisathuwana watu FM
3: Halo
0: Harumere nao
3: Mwuru kero ngatu sakra situase tunina
0: kuna kwa amba yuko hatera mudio okuruwa nisaruvethe pa mavuru kero
3: Nawe kuhizudhira Kandika sopo maburu kiro Sinike sopo mvovele Ila sopo kone kone kashiru Uwesha tutameke Senda tunamono asiwale Tunakara novanto ovanzi Ala kaya gava Iga

0: ani hena chinike si mwena somulio kogo mgende sisirika magende sisirika wama na wabu mana sisiruo sega gano aga la vetupusi logo bantua uyunge na kitago tazi na ustasi kumana siruo so muntu kwa gano su uyungwa wakone kutasi wakone kukone kastura nsitu akara kapa sepele gano uyunge na rida di nikilo mpile tazi nye murongo jika murongo mbali 30 minutes rena kapta ito wara kaya ipoda mnye mwili gavere siru woku ringa sakutu wala topda kwa ure kui na lagu alino siru wa sukute ngura kwa mambo gavo kapita kasege bandu kwa toga kwedi postu pusa wa pewla sukwata siru wo badu tulipe siru kapu yunge unene tuzema unene mwgete siri kandage kapusha weze mutanga mana siru wo so nige isimili pusa kala bogo simili somude unene
1: yu mnatu wede erako
0: yoko mwede lego nani
1: tumtume lego sikumena
0: pando
1: ewa kupi kumudi
0: Kuvenduka.
1: Oh, haka venduka diarero. Awo tumutumere ko kumena kuna kuyamo shema.
0: Ewa.
1: Ewa diarediwa.
0: Ndone kuspao.
1: Karvede ketu kuna tsiarera ke ho minute kuoko no minute dihatu ede to kona kuru wa nita shime kumakora ndo etu ano mukuku pako shime mano. Kuhatira mudu kuru wa ntharovede pamavuru kero kuningira shi Thirika, thiende, thika dimu na thironga thana, hambi, hawane ruvethe, roku rikanye, na roku tapa ya amba yao, nokaro, badi ikakare kwe yuku ningashi ruvethe, roku hea, kuna kukava, mumani thekeo. Na ningisha turuwa na maronga thano mwene, kukona ikatu tawedereshi, hambi, haambe, dihana kukuyuva, ene muimitho ruvethe, rumu na waturi, rapo shi, mosho hakone kwa amba. Ono muyendi thithirika karo nae karo kumuturi rapo nae hindi kumuvuru kitha nae muyendi thithirika waamba karo tango kume nena yoishi ni moruna kupwera ruvethe momo anongesi miyo hiya ino ina ro ya ambani kuna kika yareka mpepo uwa ya ambani kuna keho ikakare kesi hindi mavuru kero uko na mwaru wana keho omu kama amani ruvethe kukutapa kukeho ruvethe kwa wahanea no hamkari theko hahuke kumaumbo endi kumikundadhao no diyuwa yuwa okuno mbadi dina tokera. Shime konadhi ufungu nemo mtu minute tuno kuoko noka minute kofochi kana thiarako tuka kupeko shime maano okuhatera kuthiku voreka ethi tudi natho diarero.

What FM? Hello? Echi karavedhe ketu nako kuna kuyenda keho kana kuyenda mnye mwethu karavedhe ukafupi tukawane keho thiamba ethiana katupako keho mutapi mano o diarero oyu anakakara keho shi uyetu John Jami oyu shaka tu peko mano kwa hatera thiku vorekathe tuthina hatera ku mudio okuruwa ntharuvedhe pa mavuru kero.

0: kaonke ho ni kutape mwinyara dha mutape maano etu mukadikuto John Jami
1: Nakara muyonde Mraseta tumbura ruweze Ezu olitua kuhu ngangoso Aro ruweze kapiaru ndindire mtu Ezuwa kapiarisi kama ndindire mtu Nchima nchima Ose kwa tumbura si Vili tuwa tulisa po Zezi zona tuwareka itu kolitu Isinge stambo itua tulire po Nostambu asiri, tuyazi vareke siri, ipotuka manehe na nusiru. Iyo ya karera nimbuli. Kapesi na wakutura po ruweze, nyo ruweze kapuma kurusikisamu. Ruweze mulio unene nene nene nene nene. Mora taru mkwafa, mtameke nusiru wo, mkamane na nusiru. Unene vanekoro vafisa. Iyo nama hova kuliwapa ikira, ineina wawisa weza ukuiza sitaya waliri sako, nditaya wakare sako. Kuyava guana ongano tuwezo zoviri wa aturapo, ngano wana injiri. Vena waku uizanyi, tava tambura wawalikidenya shawo, kupyo kuwa hameni. Mokpira kusikisa mwenye ruweze, yonya ire tango wanko wii, namprimo kuinjira waka injiru kwa kitava andu tawalirunga runganyi. Ruweze runakara murio unene nene nene nene nene nene nene kasi, turu sikise mo, ose wanekoro tuwaro ngekita. Nampiri wakulirirenye wena ukutunda koma ure. Mora kapeo diwanyo gomto kwa kutundirira, no inge ya akara nayo, wale kwa iruga na tango kwa rugana ntanya na lihundire, ndi kazi kumwe ntanya na katengura, na yo kubura yu mningisi ahuliri. Nye onewo membo konye nyamwe niko mtuliri ozo vili. Ngama kuna kamba darasi, vili ozo zana kasika, one muna injire nare, ipuasi nkenye gumu haku wiza, mumu likidi asikupe kuna vura kuhamena. Usinasa akara mulio unene nene nene.
0: Ndiwana kahulitha mutapi maano kuthi kufareka thetu tho diarero ichimunyima keho tho karuvethe kukafupi tukawane keho mbuthi thetu muviri tho tikumi nitho fuwa chitungutumera sikumera kwa yona karo mtereri no muhateremo kumakura ndwetu o diarero kate peunda thiare putango thwana.

yino watu FM wiri yaro namwe kuna kwa mako mbudi anakubarura Erwin Bambo Ndonga. Presidente ona kuna shungi da mabango awiruwa na rambangako ministri intane maruha amwe atulitepo mabango akukuwapu kuira waruwa ni. Lucia Vitboika yuitashi lipangero ya tulitapo kareliku kwa mori ya ukangu kiwa waruwa ni tani ukali nawa tani mabango amwe kwa kaa tulitapo mkwa titako lipakero mbili mabango ankara pamwe awiruwa na. Mashungido wa presidente ona kuna yapo mrukura mdingu wali wangu lia ukangu ki lia Old Mutual Muinduka. Liwangu linyaa kwa kara na liwangu lia kupuyi mkira waruwa ni waku wapukurure ntaniwa wanembatero dapa ntate kwa dauka anguki mruwede oru wanapumbwa mbatero. Vitbuika yuitashi na mpiringo li kaliwangu kaka didi kauka anguki katulitapa makushinto kwa waruwa ni wanahepo kupuyi mka muliuwa olio. Old Mutual kwa tulitapo liwangu linyam kurukura kudimbura maudito hapa mdinda mtani maudito hapa ukangu ki wawaruwa ni. Namibia Broadcasting Corporation tani Namibia Press Agency napa wanapa mekenka undambo wabo wakare o wakaropo likturomo muktamu nuna liruwa neno kumwe mkubate la wikarapo marnone akuruwa nta tani liruwa nto liankondwa ya mbudi. Mwenyendi tukurona wa NBC Menesi ya Mwinyo kayuitashi na mpiliweyo ya karashi maruha ambudi kwa kukenga ngashi kwa rumba tananga ngoli maruha nanche kwa kara na witumbu kila ya kufana mkuwati rankara pamwe tanikupame kashirongo kuruha rambudi. Uwe kayuitampumbwe ya kuruha nanaku mepakachi kambunga mbiri dinya. Maruha mawiri ya nyaa kwa dimbu ravini nkei mweyamulio mukaruha nanaku mwe rambangako kupame ka kubate la wikara po kamba daro da kuruwa nina kumwe kumbere o da pantambo da maruha virongo kuruwa nina kumwe muka kwata vitimu itira tani muka wapu kurambudi kumwe naliendo kuto le viruwa na. Mwenyendi tukurona tikitimo wanapa Jata Kazondu kayu itashi panakara mpumbwe kuruwa rwa ministri tanimbere o ya presidente muka tulitapo wiruwa na juni. Ruha rwaruke na mshirongo cha South Africa Eskom ina tulitapo ruha rwange chefa ya ipe huyo ikademi nanoka tulitapo makulito aproeka ya rukeno. Ruha runyam kuna kara ruha rwama fana iku waku tulitapo giga watza kutika kudimurongo ntatu na mbiri da rukeno kuhuto wa mwaka wa mayume mbiri na mwaka dimurongo ne. Kampaninya ya shirongo wanakutu inyashi Eskom kuna katapa rukeno rwaru ingi kuikuwa paru vyamu Afrika umuya yuruwa na shayo kutundira kumabango okoro tundira rukeno mukaruwa nta rukeno romakara. Munyu kudakuru kuu kwa yu itireshi ngabaruwa na makushinto mukaturi tapa rukeno mupitira kuliruwa nto lia makara kuuto wa mwaka wa mayume wiri na mwaka rone. Eskom Green gai karuwa nena mda ya Eskom Holdings kuto waka igaununa ikakuyima nene pamdinda wayo. Yayo ngai kademi nena maroha ira unandima mbiri maroha ira unamina tani fabrika muka tulitapo makuyuo akutulitapo rukeno rwaku pungula uronga wakavura karuwa nita. Yayo kuna kara na shitambo shaka tulitapo gigawatts daktika kuntaimwe daru kenorwa kupira carbon oyonga yukakaro mshiruwa na mwaka wa mayume wiri na mwaka dimurongo ntatu mukatuli tapo shiruwa na shinya shama kulito. Kupita kana pa dimurongo ntano davirapo tayamfa ya kutunda kuwera warukuru oyu wanawaneke mshirongo cha Central African Republic kuna iwaneke kutunda mwedi wankuru kudumo. Irapo tawinya kwa wivita kwa rombo ira wa shirongo shinenepo mkunda wanjifa uwa karukwara wakaga. Meya wa Owanda Mahamat Abdala Kasanda kayu itashi shingi isha wanyandi kuna kara wanuke. Lipangiro shimbe kuna kulitatera likaruwa neko shintu paweta.
uvera warukuru kwa kara uvera wakaura pitira kubigebe manyenye ntani pamliho wa muntu owa nakaro na uvera owo. Bahamas kwa yivitashi panakara mtompo wako hame na makuyongo kumwe na wa Palestina tani wakari lipo mu Egipte. Kwa hame na kushaya kitapo vita vya Gaza tani kutulitapo Shneida Faneko osho wa shungida wakari lipo. Mutapi maano wako wakari lipo wa mbunga ya wa politika wa Muhammad Taha Al-Nunu kayivitashi wanambere wa Hamas tani wakawita wa Shirongo. Wanaku wapa ikiri muka kupake la pantambo ya Shirongo, tani mukaruwa nako shintu kushirua na Faneko. Osho ya tapa mbunga ya wakari lipo muka oya shirua na Faneko sha Presidente Donald Trump. Al-Nunu kayu itashi, makuyongo kuna kutu ikira muka tulitapo makuyuhu. Akusha ikitapo wita, rambangako mauditu wa mwe uwa piro kuwane kalikocho nono. Muruwa rokta ngamtani kuwa pukura unankondo wa wanapolitika wa Palestina. Mbunga yao nambero wa Hamas, mulipiti tiro lempiti tu wawo Mugaza Khalil Al-Haya. Kumwena wakari lipo wawo kawa kakawera Mukairo, mutano mukakara makuyongo ama yua ama ingi. Muka tulitapo mutompo unyam, wawo kawa tulitapo shi makuyua wa mwedi washitara la mwaka wa mayume wili na mwaka rombiri na ntano uwa tulitapo akuwa minaka tulitapo mpora takaji kawa Hamasa ni Israel na matoko meno omumu na hameno katepura viruito tanika wapukura mabango omuyawe yo shimpe kapina kara mshiruwa na popa uhura wa mbudi kumkatera kunchima nchima ya mbudi paviri ya ronambiri momno muwato FM.

Bueno, niña Mona.

0: unga yonga sape unda mkuru endi mkuko teresi ya Zimbara majibisi wali wanatamba keho kwa wasi ya hakadiko na hatira kumutara wa wakanina hasika embe ndani kumutara osika kukaka wihe hasika Mbara owa hadimu kire osie teresi mkuko teresi ya Zimbara go hakona kiho kuya kuno kumutara kuno kumkapako kapako mtunga dambukushu podio notu kono kuna hunguma nuko kengururashi ngonge pisho ikone kuyenda siri kone kuyenda ditamu januka kupwa kuna kuhukulu kakaro ya mefitopo disho Bonifacio si dima dimo kasukuma pasta disho kuno kukapako ditunga jambuku shu unakutapa keho mayuzi soni kwa tere kumuka diziko jange muhangu korosa mashozi oyu na kukwisa diko dio si kaembe no si kambara o waha tunda kanine muka kupwa no podio ngo hakona keho kuya kuno kumukunda wakatako kuno kushadi kongolo ndiri shadi kongolo mnitunga dino ndambuku shu notu kone kuna pengulu rakeo kuhami na kuifa ndi ditamu ndia muka kupwa kuningashi wahi ya keho wa hana kuningashi ni hana kono kuyuba mayubi so wa ngo hakone kwa kutamba sana keho mwaenda haka diko wa heya mutara o wakanyina sika embe nukumutara o waka wisi ya sika Mbara muno mtunga dambuku shu nukumutara uzi haku hadi haka diko podio ngo hakone keho kuya kuno muka kupa ngapu ngatu siipe unza diwa dio uwadi kudinga shine yuko hami na keho makura ndo mahore kono maguru kerone ayone shime ya mutea kutate ya rakiho haka diko shungo tuye bofochi ndi sitaki bofochi kuvuleka ye tutu mwone ke shungo diyo wa mwenye yo yingi keho ne ngo kuna mwene uwane kunamba ziyangi zange dino mina kwamba 081 32 44 679 kuna kumukulu kakara mnamba 081 32 44 679 na tume rangeshi mayubi soa anone nguwa na kavira kwa natamba
1: naiwa supengo na papara spururu so sarugana nare ugwana karana so achange tupu sms na nambela kapna hara so widi kwa sara mazuwa gaga mpiri ivera imwe kwato na watupu gwenangeko 0817579263 di 0813804326 spengo na kupapara spururu so kusarugana nare ugu anakarana so achange tupu sms nani mbela kapna hara so widi kwa hara wasahara mazua gaga, pili ibera imwe kwato. Gwaneni ngeko 081-7579-263. Di 081-3804-326. Halo, kumayuvito.
2: Mayuvito.
1: Newa.
2: Ya. I apanone ya mweza Cosmos ndia yuga shika GC na kara pa mkunda wa kangongo ina kwa teramo alpa mbango akara pa mkunda wa ndongo ana kutapa mayuwe so wadi pefe dugu shuwa isa ana kutapa mayuwe so wadi pefe joma yekero ya mungunguko batilumeo shika mbango na muka dizi kwa dendi moyo eveline matumbo ipefe dine nganja ukare mo 27 September 2016 Padiango don't give it to the mountain of God, Apostle Chesney Sayon. Padiango don't give Yandongo, and he had the culture. A Kuna Kusaka, Shime, Mangilse, Omahaya, Matam, Mosaram Sioni, kutunda rukuru ndundu ebiva bitokera mwahya munapiti yewe mukuru gambango nganashana anashana aka wewe hata nyime ndo nota diko jendi akuru mukuru matumbo nakushana naye hata wewe hata timu ndo diko jendi yaka mbara unaka kumfurika ya panani ya mwenye kutufati ejia hivita chika chiki inakara pa mkunda wa kangongo inya kuwa teramo Alphonse Kampango ya kara pa mkunda wa ndongo wana kutatuma yu ito wote kese yuma yekiru amuunguko patalmeus Kampango na muka diziko jenti moyo Eveline Matumbo yifese jine ngayidi ya kare mutuwezebe September 2016 ipadiango dungi keza imbaunze Oxford Apostle Church in Sahel ipadiango dodi kuru ya ndongo endi edikota kule kuita keho matau mwahe amwa karamkioni kutila rukuro mdundu jiva jitokela mwahe ya mwana pukita yao ni badiku njiki ezito na tau lako na mwakara mwagira kwa hatera mtayoti mwana pukita kutitested no lima yekelo awise tu keho uwehe tukambango yana kutia na hata uwehe hata nyime na haka diku jendi haka mwura matumbo kwa kutia na haka uwehe simu no diko jendi ihaka mbala kema kena kitu wako yu hii kwa wana kuma namba wawo wana kuranda kwa namba za mtana 081-83-40-854 kwa wadi 081-84-80-0-0-82 kwa hini huyo jika hao siku renate kwa di kuma namba awa 081-83-84-0-0-84
1: Ewa.

0: Rugana, yo security, yo motak shopu, mateke we ndi e pembo ndi uklina. Kenye hii, hugwana hipa mtu gwangoso, hugwana ngenye ko 081-617-5534. Precious, morundu. Naga madivi sogo hii Rugana, kukupapara yoko hame na yo security, yo motak shop, yo moteke we, ye pembo, ndio uklina, kenye hii. Gwanangeko 081-617-5534. Hello, kumayu vitho.
1: Hello.
0: Newa.
1: Apanya me Christine, nukarakonda maana, papa na kwenye ruga na ye pembo hii. Gwanangeko nambezi 081-56. 83061. Bela kweli kipata SMS gogwa kana na hivi na bela kewa mpando.
0: Ewa. Ndiyo tunakuenda kingi ya makurandoni mayuvitho kukuruwa nthaki urubethe rurudipo. Halo kumayuvitho.
2: Halo kumadivitho.
0: Tunamtambura.
2: Asakanya menostasia. Nakara kondama. No papa lako irugana yepembo, mara ikurugana mapeu. Afu ni waka papa lako murugani kukurugana mapeu, wakwa na niko nambezi. 081-64-84-965. Asa panya menastasia na karakondama. Na papa lako irugana ikurugana mapeu, mosivike tupuye, mosivike. Kukunya kara ni haro kupapara muruga ni gugusi ili asikuwa kupapara kwa muruga na ukutu wakia kuwa mapeu tupu gerike ndino kangura na pona watu agwana niko zozo namba 081-64-84-965 gogo kupapara muruga ni tupu ligi nabila kwa cell phone number zange wa mpandu
0: ewa ndiyo tunakuenda kingi ya makurandoni mayuvitho audio tunakuenda nao kukuruwa ni tharuvethe oru rudipo.

0: Hello, com ha llovit, no?
1: Hello?
0: Aneu, eh?
1: Aneu, Jaro, Michael Morundu, wakupaparako heve gande soli plot zo kuranda, kani kutu pakarako na zume, kupega ndama, skanduko, ndi tuotumene ni na watupu, kwa nangeko 0816447935. Ase Michael Morundu, wakupaparako plot zo kuranda, kazo kondama, abrisansi tingoso, nako tumweneni na watu po gwanango 0816447935 ewa mpando
0: Ewa.

Kutonderera kumbero wa zepakero sinkaba veri muspangero zarundu. Huse kuna hara kudivisa baveri na venye avavakara no uvera o avatumbura si cleft lip. No palate. Ndiasi vantuve na vareta no murungu. Doku nitaura pevu ndi gweke guru. Ano vamwe kwa vareta ano makero monda ze guru liokana. Ano makero ogo gaya bubukire hambara amu mazuru ndi mezuru. Waveli vangesi na mvenye munapuku zigidam. Kwa spangero sarundu muwize mwialichangese kwa kliniki zomazego. Ano one emwakara ure na spangero ndi wakara kono mkunda domo. Domo wiza, tomziko kliniki popepi nembo muka gawe mauzera geni. Edina no cellphone kwa Vanessa, wopo no kliniki. Ano mapukururo ogo, kuna hara kugagawa morwa ndokotora wetu, nelikuwa moo.

0: nilikuwa taka no no bando kotora wakwao abanga bawiza kuna harandia si taba katameka matauro ndia si kuhakura baveli bangesi momu morundu ezuwa lechange son kutundirira utano mazuwa 12 June dogorosu vike oso tuakuza nasinye ndi tulitamba ikeninye mbudi ezi zisike kwa nawenye mwagwana kuma uzera kutone na 081-203-8596. Madiviso kakutundirira kumbere wa ze pakero sinka baveli mospangero sarundu. Ose kuna hara kudivisa baveli na wenye awa wakara no uvera o awa tumbura si cleft lip no palate. Ndiasi vantuve na waka vareta nono murungu do kulitaura pevu ndi keguru anovamwe kwa vareta dokulitaura pevu ndi peguru anovamwe kwa vareta no makero monda keguru liokana ano makero ogom gaya bubukira hambara mumazuru ndimezuru baveli wangesi na mvenye munapu kuzigidam kuspange rosarundu muwize mwialichangese kono kliniki zo mazego ano one mwakara ure nospangero ndi kwa kara kono mkunda tomuwizanye ko kliniki zo pepi nembo mukagave mauzera geni ngwendi edina no cell phone number ko Vanessa wopono klinika odo hano mapukururo aga kuna gahepa vagagave ko vandokotora no vana kuiza ubahara kuyarugana sirugana esim ezuba lelichangeso tundirira nyutano mazuwa 12 June dogoros vike oso twa kuza ndito litamba kene nyambudi ezima kuzoa ko zera kutone na ko 081-203-8596.
1: Hello, mayuvitho. Kumayuvitho.
2: Madito afunda komisiona za bunya. Madiso kwa ayu kako na sinagoge tetu dakala mumisho na zabunya. Asi madiso gangego kuhova kwa kukurura wana karano wano na osu ngele sekoreko. Asi mbudi katu zigewe nare katu ya zimu pere mosugongi. Maradogoro papa kwa tusimpi avare tako madina gowane koreko. Tene kapta kugendere seni na mvwe na kamna kukare koreko. Asi madiso kukuhova kwa kukurura no sinagoge detu dakara mumisho na zabunya. Awaka anuma dinagekoreko. Asimbu dikatu ya azimpele musugongi. Maradogoro papa simpe kwa tuavareta madina gao gekoreko. Tene kapuwa kugendere ni kureta. Simpe na mbo kwa tuekoreko. Madiso ganga wali kwa yuka. Simpe kono sinagoge detu dakara mumisho na zabunya. Asimbu mapeuka kere sugongi komisiona. Ugeri mapongero kagawa wizireko ama kakawa wizireko. Asisi gongi kasikere soku ame na erongi kidole tungi kulea mbiso figwetu. Asie toko lorikari ya kere monye mosugongi. Asi wa nosinagoge dakara mondanda kakuro. Asi tawagawa noranda mafere hambo ndatu. Ndi as 800. Ano mapongero gakara muwiza aota agawa noranda maferegane ndi as 400 siringozo kwa kuzindindira tatu zigawa ezu wale kuhulira kwa karamazua no murongo ntatu gape mbagona mvura zezi no murongo ntatu juni koku kweditu akara tani rektani ruguru ramu asima diso gangega uvali simbewa kutunda komisiona za bunya asima mapeu pitaka kere sugongi tokuwa amena erongi kidoetu ngigulia mbiso figwetu asi alakawa ya kere mosugongi njasi itundwa moyo mosugongika ya kere ngesi mapongi lagakara mundanda kakuro haisi.

0: misa kumwene kuho lio wanona anu wabunya ngo mdimba no mdiakoni asimo sondaha wa hariri ngo mia dimba no mdiakoni kandideiti wa mbore ngo mia karane misa wa karanga nango mkarane misa kumwene kuho wabunya ngo mdimba no mdiakoni kwa kuhundiranya wa kuzua mbuti wa sikiseko wa kwao ngamomu tunazigawa handu
1: Ewa.

0: Shma yubitho kunukushwa kumtara waka hita ndi 261 Motorized Infantry Battalion. Na kumbera wahatunga mumikunda dhino shotukatoe pano. Sao ye mwasikandu koma CV mavanze no mikunda dhitha karapo pepi. Shukuna kuenda haka kare kehono deura haka hita. Dhoku yukonda. Nchi umahana kuenda kia karua ni themaonga oshe mwa. Deuranga nitha kutame kepe hundha mayuwa 11 June, kate mayuwa 26 June. Kuna kumbira keho hano, hatungako. Hakone keshikuna kuenda haruwa nithe maonga o shemwa. Nukuna kone kithath kumenena po mukushua ithako imuna. Huko hana kuruwa nena deura. Hello, kumayuvitho.
1: Hello, kumadivitho.
0: Ewa.
1: Yasi kamete alo isina karo pa mkunda wa shuguru na kutapati maito kwantu wa karo na ure mamansho wana horo kwa imba shure yali tarasi anda andate tuta kupapa tera tami kerango li shuguru shikenge donga nina mkuni katisitemo na kaguga ngoli asho walina mpindiva vidisi ndiva formani wanangereka wa hira kwa wantu wa karango li kura kutu wana kwa namba tino 081-268-1133 Diko 085-76-31-891 Kuna kukukuruka Amete Alois na karo pa mkunda wa shuguru. Kuna kutapa tumeivito kuwantu wa karo na ure mamacho wana horo kwe imba shure ya litarasi yanda ndade takupapa tera mwaka watu natamba tame kerangoli walishikenge shuguru ndonga nina Kuni, kaguwa na shite mongoli. Nambindiri wa nangere kandiva VTC, aforma niwa yewa kuwantu wa karangoli, tuwa na kunamba di 081-268-1133. Ndiko 085-76-31-891. Pandu nangema yu tete na yu wiki.
0: Ewa. Pihemba Innocentia anakara mo kama nyap na gama diviso gomuka wango mkwetu kaya dogoro kero oku ige beni kasoko kamakia asi agi kwa tunda pompapama kenye gekoro

kuzuma madiviso agam tugwane ni ko 0814511071 vihemba Innocentia nakara ko kamanyap naga madiviso gumka bango mkwetu kaya dogorokere oku igebeni kasoko kamahia asi age kwa tundapo mkunda gwa mpapama kenye gekoro akuzuwa madiviso agam atugwane ko 0814511071 ana nakupapara iruga na yepembo gwanange ko 0814487672 ana nakupapara iruga na yepembo yokarano wanona dinkenye gwanange ko 0814487672

patera thongrumende sa katutura muvindukam. Ji kuna kushana ma mweno. O kuwana haka dikong diamka fumu omiaka makumi kuwako fochi. 60 years. Odina dio endi dlamini oyu hakone remuth, hakande remuthpatera mudiwa dio kutanga dio kaunda ka mei diao no mwaka. Ishi hanaroi rakeho kumkutu raporu norubedhe. Shikuthakeho omu imbapira endi oditunga. Shiene ngomuka Namibia no kwa mshamuru kera Murundu mukavango odiva. Kwa yekire keho nyokwetu Waltraud Marta Pauline Meir Heis. Na kumbira keho haka mkunda hatutwa dimuka wihetu no. Shi mwadi mungonda 3B kuthipate ratha katutura mkuwanako ukenu kufungwe na keho ku 061-203-4134 ndi 061-203-4076 ndi kufungwe na keho ku 0811-696070 marvedhi oiruana. U customer care service ke kuya. Thipatara fa katutura. Ishi kuna kutapa mayubi. Thamukushana haka diko. Dia muka fumomi yaka makumi kuoko fochi. The 60 years. Odina ended lamini. Ishi ene kwa na mkone. Kwa na mkane re mthipatara. Dua doktanga doka undaka mei. Chanaro irakeho kumkutu rapor norubedhe. Kuthake ho ku itundamo yo ku Home Affairs. Shiene ngo kwa shua erera ke ho mudoro pa Dharundu mukavango diva. Oyo ayeka ne ngo unyokwe tu Waltraud Marta Pauline Meir Heis. Shingeshi tunashana ke ho ukenu wingi kufungwe na thipatera kuma numurano 061-203-4134 ngambi 061-203-4076 ndi kororo kera kufungwe na ku customer care 0811-696070 shimtapi mayui thwano muka nyokwetu Agata Njavera. Na umone kashi hambara urobethi na unana tukwa tapo. Nana kumuku uhuro makurandu eto mayuvitho. Pono urobethi mutu taterere podo shituka wane mbudhi. Dhakarandako paviri dho kutanga. Meta dho thiwamu.

mukariripo kuipangura kuyirugano ipangura kuna DBCRC tavakatamika nasorugana songende sesozo kakuta muyirugana mukwama kwa mintoni anakwamako etokoro kuna kwama kwenye mazapa ka vakandidati navenye hambo ndatu kavagwene itwa eko hizo no persenta norontano mumakona kono gao kukuchanga okukagwene itundwa moyo kuzeruka kagwene no persenta noronena tane ano yogurumuka norontatu inaka iningisena nyenavenye vadereka tompora mukaza kumtambo za uvali zo mapuragero makona kono kuchanga kwa gatulira po mukataru ura udibi wao wopaveta kakona kona na wavura katompora nomu na wavura kataru ura ihoro kwa sinene tupu wakatumba mukakara kwa makwami thoni ngendi sisozo kuta kwa stura po kwa maapa rwasika moruweze romo irugana yo mkwa mkwa mintoni anakuwa teramo Marta imalwa mkonda za yo ina kawadi ile kutompora mapura gero agabarungi kidira kumbunga kawaga hake keswere ezo alikuhuli ila kutoramo mahundiro mwongende sisi uzumpe zoga irugana mwamazua norontatu na limwe gape mbankuru Uministri wa irugana na ugendoro kuna didilike asi no speed hump. Dono mpe kawa tulirema western bypass doku sespika masingilira. No kurundura ruharwe popero no speed hump adohena doku. No speed hump adohena dupo karuogona. E kumbururo lia nekundi kalikweme apa vasingi wa matua. Kawa gebe sinkasa huko nyi mazo iponga iwa lika yuhorokere mumazo wa guma sestupu apa kawa dituire pomu nekundika divisera si mustaura sukulifana wa rapota mo iponga yowantu genda porpadi mtani ne yomatua yukusika konoro hambo ndatu mdomugoi mwono mvura dinakapita ministera kagwedereko asi wanaweta kuna kataru urangende sesozo muna wakatura mamango gukta kurukira wantu ugenda porupati wakagaturepo wano mrudi suru oso wasingi wamwe wano kagawa marusi wano kuhame na maranga inakarete sapo mostaura tanika pe kuna kara idiviso inakarondora wame kuna kutenta asi kuna tambarako marundur kukena waku ya uki kuna kutanda asi no hamsu kuna kurete sapo sponga unene kwa singi wukusinga masiku tani na wana kara murgendo ororure uwe kuna kupura kena kumbudi mwato FM gende sikuru na koruharu ilirongo moruhasu rongo kawango zopu mezua Christine Shilima kuna divisa si ilirongo omumana kurugana na sore wahara dezu kwa wadokoro za utatu kuna karita sika unene Shilima kuna divisa si makona kono agawaru gene mumvora zo 2025 kuna kulikidasi wanona kwa tompora kuhinzo no percenta norontatu kapi awavuru kuchanga nukuresa age na didilikia siwaroso wana sore wana kuruguru kako sore zo batanteko haradezo hambo ndatu tani haradezo murongo kuna karita sinka unini Shilima kuna gawa sinkasi na pepongo lio ya kwa tesiko kuruha rwe gendeso ilirongo lina karamondika mumkunda horo wero kwa mkwe mgendesi kuruna na disa si stambo soka gwana makoho nono kwa ujigu uomu wana karuga na wana sore melirongo lia uomu haporosimo South Africa kuna divisa asi vanduwa kusika korona wali vadipaga ava mgoi ukure mana mwiliro yanga
kaikere ko uturo ba dira kusingono nas kutunga ko mostata sa Johannesburg ruharo yurugane wa poros mo South Africa na divisa si liro yanga kai horo kere masiku gonkera po wili na minute mrongo kadi pitre ko wili zorona zimwe mo uturo ba dira kusingono nas kutunga mo Cleveland omu Bagaza rwira womauta kabazere mu uturo nokutamika kuroya nga batungi mu komehozo karonda matua gao bakaduke bagara hambo ndatu ni wakadi wa tatu kabadibisira si kabafilire popo ano mgara gumwe agika kafilire ko spangiro munchango mbudi bana dibisa ne na utatu wa porosi mo South Africa kuna tanda asi bantu mgoi hawa kawari manene kawa tuwele kustangiro waka kwa ni uhakumu eka ire tisarepo mhomo gwina simpe kapina diikwa tani kwato simpe uguwana kwa takumu epangiro la Nigeria lina mane samba rungi kidogo kadiru la vana mvari la wawo kuhova watu ndemo South Africa kukwama hitundwa moyo no mhomo gweli tondo oro mkami nkango kwa ministri weyo ponzi zosorongo kemibi ebinfa katende asi abana badiru la hata waka ronde rapu kapare kontambo zuzuni or tambo mo Johannesburg masiku ganei nantani kuna kuwa ndindira waka sike mo Lagos nungura douni age kuna divisa si epangiro le Nigeria talika futira na inye mkoso gomdiru omu abana kadiru lana adhila kafuta koyu mamu simpe kuna divisa si apana nga kasika na wenye nga kapura muka gawano dokumente dao nukuwa kona kona tani na kwa nambatero eziwa na hepa kome honzo kwa tenguida kome koroga omu pokumane saa kumwe numadimbudi ipangero linagawa mpangera asu ya udiguo mambo tani na ukanguki waka itaru ore mogitu rasera wiru lupangendera mkare lipo guyuru gana yipangura kuna diwisa sita wakatameka nusuru gana songende sesozu kakuta muyuru gana mkwama kwa mintoni ugu anakuwa makum vaporosi mo South Africa kuna diwisa swantu kusika korona awali vadipaga awa mgoi kukuremana muiliro yanga kaikere mauturo vada kusingono na kutungamu mostata sa Johannesburg pozna orumbudi zetu zukuwa mako madimbudi kubuta mbozo zunina kaya zuika povili zombali kukukuwato FM.

0: Meta mtereri omhakwa ya mebelina theremona kumtambura kumakurandwe tu awyeuno diare rone uhatu mayuwa dikumi oka undaka the voethi mwako mayovi mawadi no makumi mawadi no kuoko na ofochi mba naka petharu vethe tuende tukatame keno mtara oktanga pitera muma kurandwe tu awyeuno mbereo dhoyo thicho kuna kuyenda the kakare no mutangu mashure no mitara dho kuchaka chaka dho yothicho Mugayuba kokeshi inyi hana kuronga sana no dehana kuroithera kuirika ino ino kenda ya kakarekom mugadikuto Eustasius Mshongo kushwaire la pambero yo dhoyo thicho mukabango diva mudoru padharundu pofochi na nyokwe tu sikerete gelasia kauma kuna kuenda ya katape kombudhi dhino muthi kufureka pofochi na imerjan thmende
1: wanakarus mkoro na mbero wa mpo mukabango east Mkuyuka kulipuro si mwili omkeshi mbe ya karele vilika vinoto kuyenda tukakare na vyo ya kurenga si vya kuneta udano wetu mpo. Asi vya kara siri mwili o mora mpo yetu sakara sininge simweza kurangu kutu kwa takana. Kwa vantu wakaro mwirongo ndi mtumpunda taku kusua sua. O, mpo yetu inakara mwanta antanira kuna kuyenda ika dongo no kepo ndi vantu vananchoka kawa na kuipakira sika nawa nawa ndiwa imone mwili o. So vilika vino inakara ngoli muri unene posi tukavure simbe kukulika ndina kukunga mpo yetu ikakare posi simbe si kuna kuirwanda tatwa kuirwanda simbe kwa kui fuma deka simbe ndi simbe ikakare po mwaka tota kuenda kumeo so mbe yakare re muri osi simbe tuvure kuikunga na kuineta pa ntambo ino takuvura kaitora ngoli
2: mvura ezi ndi kwedi okuta tuzitu kawareke hena na maudano getu gopampo agaga karasta kawareke ngano mazua murongo na gatano dogoro tukahagese na mazua na murongo ntatu tatu wareke le morundu east mazua murongo na gatano ano mazua murongo na hambo mwe simpe matuli morundu east ano rundu west tatu zimo mazua murongo na hambo mbali na mazua murongo na hambo ndatu asi dogoro papa ngano elikuwa mletu imolea karangoso elituwa kuza tukakare na lio no maudano gopampo mumdingo nukugwetu kwa kawango kuwarekera tupogwa warekera mkunda gwetu dogoro nukugwa kahagera
3: Erika ino ngepidi ina kakara ngepidi muna ironga thanashi do ina kahoko kapa mashure mukeheka ngiri ngiri
1: tunatura kehe ino seketi mwakara kehe ino seketi tunakara na seketi tambi ringoli mkunda kawango upume iwa odakaro si tuwaivire si rundu ya kari re seketi mwetu pumarawana wana igaono na inakara ngoli pavili rundu east tani rundu west kura vilika vino unakakara ngoli si kehe ino seketi kuna kahosta kuna kakara na vilika vino yampo musure ndoto dakaro tumseketi ngati katamika ngoli na rundu rundu east rundu west tani ngatu yendango kupume iwa Ano kehe ino sure kuna kuenda ikature kumwe silika sino sikakare mayu wa mavili Tanda si tame kana rundu east inga tukarango li manda hana uvili mamu na karo mu 15 na 16 Tunda hapo si mengati ya yendeka kurundu west yoyanga ya kuwama kwa mayu wa mavili mu 17 na mu 18 Ano dino second mili na nchi rundu east na rundu west inga tikavura kakare rango li kulivango letu kunyandu watu nyanga

0: Asi Maria Mwengere Culture Center ndi omuntu ayiva kona mwetu siku likongoro so kongai karama yo amane yakova mavili rundu east mavili rundu west anokutunda ponta ngatikaenda kama yo akwa mako 19 dogoro 20 ngatienda ngoli musambio ano musambio ngai kakare rangoli silika sinonga sikakare rapa sure yangone combine ano katunda pasambio ngatikatwikire ngatikaenda kondiona kundiona silika sinonga sikakare rangoli pane yuva senior secondary school ano mumayuva kuna kara 22 dogoro 23 June anonga tukatwikire ngashimbe tukayende ku Shinyongwe Circuit onga kakara mu 24 dogoro 25 June ano shirika shamu Shinyongwe ngashikakare rangoli pasure ya Shamangora ano katunda panyanga tukatwikire ngatukayenda ngakangongo Circuit ano mukangongo Circuit shirika shinonga shikakara mayo wa 26 dogoro 27 June anonga shikakare rapa mbapuka ngatukamani tirangoli shirika sinora kuhwelera mayo wa mawili 29 dogoro 30 Gaska kare ro mumukwe seket ano festival ngai kare rangoni pasure ya andara ndimo tuna linongi kedaviri kavino mongali kakwa mangoli tameka mumanda hayo tuna tuspa
1: ilika ino kuna kayandhuru kera ngenyu mashure ndi ndingo ina yandhuru kera nwa wanu hokusi ya rako
2: asi silika ngese siso maudano gompo asi osikapi tuakara singano tudanese tupuno sure delike mwalatu wa ya dimbili reasi maunkurungu ndi maudiwi gomanzi kuvura tukagagwane mwanumbunga dokuli siga siga iyo tuwa karanya si tuwa karanya wa out of school youth ndia watuwa kutantasi wa dinkantu wena walikare la pawene waliponga ika mwanumbunga dao vamwe o awahamenemo tani iyo tuwa karanya mwanumbunga ngwendi edituwa kutumbura si adult category edakara doa kurona anonumbunga dina kwa kara na dohe na mwono mdingo noko nadinye kuware kera rundu dogoro tuka hagese kumkwe pandu nene
1: itatera mwenye keho imuna kutatera kumashure no mambunga na kuenda kahatere moino irika
2: ya asi eituwa kundindiranye kono mbunga nadinye dogoro papa mbere wazali rongi kidaza manamo ano eituwa kundindira kweniko maugendo agatuna kara nago kwa karasi nombunga na dinye po mawango ogo atu wada magwire kuware kira kono sure na nombunga dokuli karera e ingazi to na wili zo hambo mbali na muwe nyinga nopo muli po mawango ogo wana kumdamwina mkuninkira ruweze ruetuasi tukamane kono ruweze kapisi tukamane alo ruweze runa tusigipo anonta ni ituwa kundindira hena simpe kuma udano ngwendi gaga e kuate soko liomono mkunda na dinye tatu kandindira nombunga na dinye wakare ya siwantu wana karamu mambo kwa tuimua kurugana ruweze roru ipotu ya dane ni spito setu kumwe ndi silika esi saa karasi saa we mpo zetu we
1: kuirika keho ino yo sicho ya karangako momomu kehemu waka kwa ironga thananga mbere wa denu makuchinjo pamu yangwa munye ya muna mono mumia kathi na kapita ana kuneza shi maendero kuthu oma wa ajipo ndi nkwa pamwe ya makutuleromo ndi interest muinyo kathira kuthichokula kuhuka mnyima
0: si makuchinjo tunda po ya soro kanga vinavilika ndi kuna kuwa mwona po kutundira kumbere wa yetu si linya likuturomo la dili rokara po ndira ya kari roli ya lisesu tundira kumasure ndi kuwa ntutuvati mkunda kuhame na kumpo yao unene po ingo ya karosi tuwaruwa nangapo unene ya kudana udano mpo asiku ya mwona mwaka daku yendo likuturo mwakuna kia kara po nawa tani waka mkundana wa wanakara linyalikuwa titopo ya kurengasu waende waka kengire mpo ya wawo waende waka kuwa titeko vana wawo waka kuwa titeko washongwa wawo kuna kumwona si inya linyalikaro po leo wantu kuna kara po unene ano vanasure nao noa nyavaunye tuvavura ngo kudana ya hapa mpomu mkundana karo pindika pisa vanasure nao kuna kia litura mwenene ya karo sincho stambo sambe rase tunatosi vantu wa mkunda vanahepa kukara na shihoro kumpo yao kapishi horo tupu nani vai ture muuta wakora hivya karo si sininge si mwetu na mono si kuna kuita po vini kevabi wa vinovilika tuatura ngamu mudimkunda tetu
2: ya asimo kagwedele lako simpehe na eina kuningi sampamwe mpo zikariasi kwa kuzako meho unene ya patu karano ilika eyi pogeli mauhui aga atu gawa asquakara eitwa kutumbura sino trophy mera kalietu trophy umwe uhui o atugava nao tanino certificate ya tundire komberewa ano simwe sto ya dimburura sesia si nare togwana bantu ziso ruweze naru nye kudwara no mdwaro dawene eya karaska piva kudwara mdwaro gompo nyeto ya mwana siilika yo inzi eya karangwe ndi ilika yo ipito ilika yo nomfa to mwana si wantu kwa kutengura nye gompo zao tani mauwaga mwiga karamo kwa karanyasi mpo kukara no ilika imwe eya ikarasi kukazigi da bantu bakalikide maudiwi gaopo irongo yoponze sena ndioro katipuno mbunga dimwe ntandia simbunga za France limbare zimwe za zako Egypt asis ninge somuli osiri simwe sakere unene wakalikide mpo nao wakalironge liko kompozo wa Egypt asi aonga pyo mwaba paruka mwina no mwaba gende sana mpo dao tani mbunga za ukumwe mbunga za kambundu nono mbunga dimwe ntandia simbunga za ukumwe zimwe za zireko sorongosa China Korasia kambundu vamwe waya za nao hena ko Egypt no irongo yo inzi tupu tomo nonyasi mauwa agagakara mpo kapiagaha gera itupu morijeni ndimo mkunda nye agokuza dogoro kwa irongo yoponze anonse katuka uyunga nyasi wale moku mwona suwale kapia kuza komeho makwate soko tupu igotua kundindira mumtupu watantasi kuwoko kumwe kapia kupandura udano se tulikwate sa anona inye taikatu wapa
1: Mashure kumena po kwa ruwa ni thanga shemwa mashere nyo mengi mkuninga cha hatende ya ivata yuko kupitura hayende hakashana shani inui hakuna needha pathirika tho ano kuhura ne kuna kuna wanavene ngenyu kopi and certificate ehi nakara shikadi machoke thero thuwana thuwana okuninga cha tape ngamu hanu hakuturemo ni mashure hakuturemo shi ngambinga anaruwa nza mashere nyi omengi ndinga mga hanaruwa nza ruvedhero ruingi po idi yo ikuru yo iwa yoko na haka wana mnao hamuthere paya hana yongaritha mutara wakara po thicho ruvedhe mwenye pamo yango wakutanga ndi kukenga mandhira kukenga shingepi nisho hakono kure tamo ngepi furufende dho hashako kupita kanavena ya makopi no masertifikati
2: ya asi dogoro papa manomdingo doko tunakara mo abatua kutumbura si watare li maudano ndisi nka so maudano gonompo abatua kutumbura suwa culture conveners ano iwo vamwe na wova na kukwati sako unene mbele wa mokuninka si kwa ina nya ikaranya sino sure wale kuna kuzumbanesa la kuzumbanesa unene mokuninka si waka ruganese imali wa yopono sure odo iyo wana tulisa po nonsonso dongandi edida karasi apadaku izanyo do nonsonso pena waku ninkanya si odo ogoma udano kwa kara senya si tuwaya dimburu ramo ozo talenti ndi asi uhui o ndi udiwi o wakara mogogo mtu ndi ogo mnona asi kuna kugawa na kugawa nonsonso odo dina kutengu rahena simpe kwao mkuninga suwaka gwedere repo mkuninga suwaka rande iranda yao ndi wakarande ipapa no yotu puwa haraka ruganesa asi iso simwe hena simpe saa karamegano eliwa kutarurura uo ministry mkutara singapyo mna tukatengu ida simpe kuwoko kugusa ko ruha eloru uruwa karasi ruha culture conveners
0: liu wake wali kumeo tuwa kiendanga tukavura kuchinja tukurekuwa kiengalincho nao asi kukua matu mgoli si viera mwina kuwanamu mbele wa kuruha rompo si weni minakara o mwaka mara kuna kumone kashi mushuroshi no tunakara kumeho kwa tuwa kienda kufura nga likakare poli kuchinjo likakare ngoli si tukavivure kubikengura na weo tukengesu uwe ni mwaka wane napo muruperwa siringa niwe ivuroka wavatera mwui nike ila vinyamu wakutwenye sakara kwa kutandose sakara mwule unene marasure nato kwa kuruwa nda unene siringa ya wingi pindi kupreparation na vinyike vimu ya kufana ngoli si naso simwe shakaro kare kumbere wa simulike ngururo kudito wene wene pondi njoyo siringa mara kumeho kondi kufuranga tukavi wapeki
1: Shima vile nginye po pashere nyi kumutara keho o mberewa endi directorate ya kara po yothicho kadipa kara mayari kerundi mashere nyi hayari kanga kihemua kashi wano mashere nyi anone odiyo tuna kuenda tukaruwa nithe mumikunda dhuku kuchaka chaka ndi mkavango diva ndi ditokera ndi hakaruwa nithe kwa ino irika ino pakara yuki ngea
2: mkakwate na matupi ya ngomberewa asi pozili ozompito zoku karangoso pogeli

0: mayere ko abagaba gosilinga zokuninkasi zikavatere unene kosilika ngwe esesi silingozo izo zimwe za karanyasi maugende rogotu wakagendera tani ma ntatenyansi o wanaka ruganesa maudano ogo tani kwa karanyasi ruweze rui na mwananga tugavano nja ano ministri nga ziranda nye porwejo ru na yoko akarasi mpehe na mo melikuamo ya akarasi ukuna tukasikira kumungura wale ya piti asi no submission odo atutura mundi mahundiro ogo ministry zimwe ezi azu polisi le mkuninga si tukakwatese kwa ininke ipo ikagende nawa
1: kukwe tuketwe hanu hoku theory rako ndi hoku theory rako nge pitito kwa tithanga kwa pa mwengwa mkutapa kwa yunganji sino thirika thika tombo ke mawana nga maamwenu ila sponsorship uti no imu ya kenge ukumangeshefa ndiko hanu pamdinda
0: ya yeah. Sena tuzamu unene pontambo zina tuwa kutumbura sizo regional culture festival zina zini nikinyasi mwarezi kwa kala ntambo zo seketi pena po regional kwa kara si poveli wanangesefa umo mkunda awati kwa tisa kumo mnene piringo mwia kara skapina nivura katumba kura nawe nye nye ekwa tisa kuli wanangesefa polili wama kutupa kono mduire wama kutupa komema anuwa wama kutuwa atira unene mkuninka si pamwe maugendero wakadamne o wanuna waya wasikise pevango olio ano ikwate soko na pano pope na kugwana tugwana
2: ano mpudi ya huli lirasi kuna kuyenda tuku tuka huru kitendi tuka dandre nga sures baku wapekere kapisi nga tukakare nga noma otito na pano panya bakurenga si indi si rosi na tiki mwosho kura kutama ora tanika mkuku wapa ikirasi vininke vya wana nchindi vika vyuki lirengo pakatika kwa wanyama yu vato akarasi indi shirika shino kuna kashoroka mpo vini kena vinche vika yende nawa ano kuhami na kongoli wa ntu wa mkunda wa karo si kapewa na kuhami tiramo dombunga taka dinaku yendo dikadane ndi dinaku yendo dikane de vini kevya wivi wa ruwa nanga vikareshi vishonga ora ndi vini kia kufana ngoli asindi tukure kukua mangoli wana wantu kumawangu anya tunatuenya pa mashure anyanga ikakare wa vivirika wino mposi tukakua titeko vauni wetu wana wetu wanyoka wetu kwa sinya shirika apishika kwa titako tupu nani tukakushonge reko maramu maudano anya vingi wa ne dangamo vingi wa shonge rangamo kapia kara tukushkutana so mwenyatu wakienda tukakare po pavilika wenyatu tukashungire tukakenge tukaterere ashi kutuka kushonge ramo vya vingi kuhami na mpo yetu eiva na kune daktame kira rundu dogoro kumukweko tanda si vimwenka vimwenka vipura ngo kuti itaku mwengo waka vango tuiveshi vaunye tuwe ni mparo kito ya ukunya vaunye tuwe ni ndani sa kuni tuwa lisuvira kuni tuwa lituagwane kiranga si ya kara mulio tanda tukusi murundu ngoli imo mnyalaka nituwenya si tukali wane ngoli mumanda hana muvili na mutatu na mune tukaku wane ngo kumaria mwengere ano rundu westi shambiu pangone combine school diona paneyuva chinyungwe pashama ngorwa and then Kangongo pa Mbapuka mukwenga tukakuwane pa Andara Combined School.
0: Asi simpe na wale mwakadioro kesa tupu wa tare liwetu asi wamo kia karangwendi ae mbunga zungani zukatu monongano izu za vena inke nye ya horoka asi ose kukwama nongende seso edivatu padepangero edituwa kutumbura nyasi entrance pena vakuhwirira mosira ngapyo mwakuhwirira mono ufuli ndi ngapyo mwana kuhwirira asi ina kwa kara na yono itwa yayo ya kara si itwa mrongo tani opo vana kuiza mosi kwa kundindira si vakona kara ko no iyuma eivana simbi ndi eitwa kutumuranya si deko tani ozo deko za onyo yovana simbi ngapi omvana kuiyenga mosira omo tani hena kono mduwaru kaputuwa kutandasi na wenye wale wakara kwenye no ipapa ntana wanenganya suwa na kavena nenge tupu wanatura ko ya kuliki dasi opampo iranda ndi ndinga pyo mwai ninkindino mgoro domo adayoko tani talu kagwana zimwe za kara song and music rusumo omvana kurudimba nongoma omza kuhagara tayili zindi ndiyo gomtongo ya nipa mwezu ili ya city ngomo omza kazamu apeke na inye inaitua tutara tani rudane sokonye toka gwanasi oku kwa kudanangano epera nye kwa kujidanangwe kwasa kwasa ya kupira kulizano udano wompo tani eitwa kundindira unene hena si kwa nkenye mbunga eza kuizamo wakareko nomba pira ezutwa kutumbura si pamphlet za kufaturu rasu udano msinke owa kadana ukarewa na ufaturu lako nomoru ingilisa mora mvura zezi kwa kumone kasi na kutukakara no national

0: programu ezakana nyesu numbura numbunga odongadika tundamu tadika zako national kuina ngati kwagwana nyewa judges vakaranya si ndiva gavaitwa womara kakokulisiga siga tani originality ntundiriro ozombunga owo udano vana kuyalikida ntundiriro zaro siri siri nana wale vakavangondi ndiro vavambo imwe vana kuidana mwa idana vavambondi nai nyeina tani sahulira ezwa kutumbura exit ndi asi penava kupaga mosira vakona kupagamo kapisi kuyalidinge la pevero asi nai nyeina kutuga kutupanye itwa ya sikike sere iyo nai kaningi sasi mkatunde gumwe mkategori ozo ogwana kala mfundi tani nekwate sekohe natuwa kuhundindira simpe kwa wantuna wenye
1: kuna kara mkadikuto Eustasius Mshongo pofochi na nyokwe tu sikirete gelasi ya kauma umuhana kono keho kutapa ko mbudhi dhia tuende keho tukawani mtara o kumani theramu makurandwe tu au yeunom urema sinuthimwe zithe yanga pamunu poro rubethe anapiri kuita tereram ino ya kara keshi mudio hanuwa no hakara no mauremo kuchakachaka hawa pakere finga hawane maua hukuningashi hakone kukuwa mwini thako no kuwapashime karundamu dho unu o munu tuyende keho tukawane mbuthi kuhatira kudiyua di hatura po dio kuvuruka hanuwa hakara no maurema huku kuchakachaka mbuthi kuna kuenda tukadhiwane kwa mkadikuto Daniel Siremo
2: Ezua iliwa kudana naina, ilitua kutumbura si National Disability Day, ndi ezua iliwa na irema. Tingura kwa unyima tukuna kauke, ezua ilikuwa tamekele mo 2000, hapa wana irema wa uzire kumu moku gaza darashi tuwa pumbwa kutura po ezua letu, ilitua kudioroka, nukuningasi tulipide wandu asi inke pamo ilitua kupita mona yo, tani inke atuvurukurugana tani nompito msinke ditua hara anoezu ilikuwa yali zegui renye skando sokuhova na kufara president gweto age gengo psuruo sina age prime minister akara anoktunda momburo zo ezu ilio tuwalituranya si ezu aliomo Namibia ili atuvurukudioro ka maudigu agawa piti wanairema tani yatu ningasi mwatu rugana no awene smoktante la wantu wasi simpe wanairema moweli mosurongo imongawa kakara imovana kara tani iwa kugwa nekera na yoi ipotu iguse pontu disurongo sakona kurugane na kumwe wantu wakona kurugane na kumwe mvura na dinyodo kwa kere nyasi ndikta metamo mvura ozo ezua elikuwa kere megende so yoyo federation ndi mbunga ezakare rapo wanairema ezava tumbrasi National Federation of People with Disabilities in Namibia kwa kera kuhize gende so yo federation dogoro monumbura deedi dakara si tame tatutupu 2011 yu izenyoku ezua eli ipoyazi momaoko go National Disability Council mora unkundinye wono resources ndi woyimali wa Koroharo Federation Disability Council ipoza ya ligusa mkuli gende sandiku liro ngikida ano nomvura na dinye diipotua gendi dogorotu ya sike oku asi mvura nyezi tuwa karangesi ndi naina omtuwa kuyongangesi ezua elikuwa likuwa kia lidioro kia koluderes mo Karas region asnina kuyungangesi kwa Karas na Karas ndi koluderes omtuwa kudioro ka ezua eli poroha sorongo sa Karas mokuliki davantu momtupatu irugana rugana nyemvura ezi kwa Karas ezua kwa lirongiki da porupe kulisiga na kauke ya Karas tali kara ureo suvike ndi mazua gatatu mosuvike sesi anonkera katukere no ngwendi workshop unye zo kureta marongo mokutarura ininke lua pumba wanairema sinaowa vre kuidiwa unene po katuzo gerere kuhame na ko mental health ndi urui wa mtu asi ngako mwakara mtu oya iningisa spamwe mtu atameke kara ngwendi kapia gazara nawa mora ininki yeka afekta ndita ikaretera mtu waka kare na unku ndi opa uruwi

0: kuona ndio guadili kuzua ndi ogakara sugakara no inta nore mao pauru huli kapu wakara no udini simpe tani wakara asi kapu wakara no no material dukungasu wabure kuronge ogo mnona unene pongo ye koruharo awadili kumona mora mwapumbwa braille machine mwapumbwa inke oyo inyinki kapto igwa na pono sure de tu unene podo ponzo zodoropa oyo iwo udigu simpe tuwa skama nao ndiwo tuwa kara nao na mplimo mwasi kono sure dopa deke guru unene po University of Namibia nazo kwa kamba dara kugawa marongo kwa mitri wena waku lirongi rasingano wa vretaruga na nwano na wakara na maurema unene po inclusive education ndani waya introduce no module dume doku nikasu ntuku vura jirongere sign language po pena ku jirongere andiko liko yunam asho yo ambara imo yomaru mduko ya kara po hansana kaoke sinte udigo unene waku ligwane kera na owa na elema na mpimo waku nikasu kwa ku jironganye kwa gwana no qualification nye irugana oko iko kwa kara udigo sinte unene asi wana elema wanzi waku graduata wakara no udiwi wakara no qualification sinte mo mambo wana kara mora kapi wana irugana sinte ngapinye uno mkunda detu ndino doro pa detu mawango gomanzi kapiga kufura kwa akomodita mtu kakara no maurema uno urema unene powe na hakweta wa vuru kurugansa ipundi kapita vuru kuzankinyiri ewango momu wa kuzamuantu na renyi mora oye ewango kapita kumpulise vasa vuru kuhigira mora omuwali dika kapwa kere magano kugaza rasi ngapa uiza mtu kwa karasili kwa kurugansa spundi so makoso oyo yu ambara imo ya karapontanino ngapinye ukaro magaza rogo mtu mora wa mtu kutara mtu gwina kudra genda ndio kwa kudra kumona kutara kwa wao udigwa kara nao kapia watara shogu mtu nambila karengesi gakara no majirongo geke guru kuhura rugano minke yoku ngasi mtu tuwa kuhura kui rugano kuhura kudimburu asi ogu kukudra kumona inke na karugana poveli wa mitri wa karasi na owa mitri wa manene umitri nambio mtu adiwasi umitri kapuwa kunda matupuku wa nairema nye poveli wa mitri wa karasi momambo wa karasi nte mara wakara nono qualification ndo kuningasi avure kuronga po wakara hena no udiyo kuningasi kumbura akaronge wa nairema wanona wa nairema wakara kupono sure ndi akavatere sinti no wa mitri po wadiyasi ngapu na avura kwa akomodita wanona wa nairema ni o wanona wa mitri simpemo mambo wana kara owoyi watupu gamwe goma udigu mokutumbura kwa tupu goma sesu gene gene maudigu simpe manziwa kupita ni ogoi kugamwe goma nene po maudigu tuwa kara na gospemu Namibia
1: ukukutu umwea kwa warema wa hakara kumikunda dhoku mambo endi mumuthitu umwea oku wanaipura yoku ningashi mutawe dheripamu yangwa nae arethupe kuyenda ndani kuwana tusaise toku ningashi koko na aende badi aende mumuthitu aene morema ndano kuwana karo meyu nge pinandi ya kara makura ndoku ningashi wano hanu hakara no urema hawane no urethu mandhira mwenye uko na hapiti hawane tusaise hawane pa wangwa inyanda yu ipura dipo no meyu
0: ya mpandu nene kwa imu atumbura ambara oso simwe na soso maudivu tuwa kara nao wali ntamekele tupuko ikasaise ikasaise yopono mkunda doponze kwa kara si koruhawa rwa kwetu rural development rwa agriculture kara si wali kwa kara nosinka so no so makuli kongo ponze zo doropa tanino ko original council wantu wetu wakara na maurema ipo veli wamwe awavaha dikile tukasaise ndino toileti po mambo gao mora wawadimbura wale kansela gawiza po gamtio gomtu ndi wawidi siyo wa mchanga nageyo wa mtura peli kwa mpamo pena wadikile kasaise na geda mdikile udiguo unya skapi awatarashi akakasaise tu afu dikilo gomtu siri kasaise akanavura kurugane sandingapi shone na seremomu wawa kubura gende ta hujiro mo kasaise tali watere takapwaga mutakaza kasaise okotoa kudikira seremo ikotoa kadikira simpe hao siku ogakara shage kuingira mo spundi omu mkasaise oso spundi kapita sibuane kemo sena hujira mtu di mwero kapisu wa zedireko siminge sokuli fana estoa adikire kuna kuniga shage muwa wakubura surugane simpe iso toa kadikira

tarasi ugu ntudi sendi ngano sakona kulisiga kukwama urema wende wakarako oi umo wudigo wadikere kasaise tatu gawano report aye regional council tu wadikere wakasaye watu wakusiga kongandi wagwana no toileti wanairema tu wadikera no toileti ngapi ngapi mara zendi nyo katarasi ozo toileti wa mdikero gomtu siri kwa kuzuru ganesa ndi wantu wawa awasindu wa kuzuru ganesa oyo inike kaptu wakara na ose kuninka tupasi what fits haingura it should fit everybody ndiyo oesa kara saa isu wakuru gansa ingura kegumu ngano imuna kara ngororo wakara shwe wakara no urema ndika po wakara no urema simbe suwaro su wakara no antwa su wakara no, no ma urema simbe kapuwa kubura kubana no toileti kapto mburu nye kuninga tozi mo toileti osiki po toileto mburu kamo spundi ndi uze miya damu nenge miya tuarenge mumu ya huli denge mo toileti mura kapsa kubura kujira spundi sanje sepo ato ye goku damu no kuna kudamu na hili so oyo ye ninge ya kara po yoyo no toileti dimwe imo mora soa soa gani no se kutara ruhe porwa nyamo ke kome hota re wa mkwezi e poveri wa mpiti sike wa kara muno mkunda pero angole kuni kasi wa dikirenye toilet ogwazi pumbwa asho kumtu pama kapi ya mono kapita vurukuza konywa ae mora no se membole tumato toileti na mpimi na karasha me kufura nili dikirenye mwange toileti mora kasi so pama ya mwagwa na kasiringa e tango tantara wekoro jangia suori ya wananu vura kutura polisi tipo wagwa no toileti apana nkaninga pamu no toileti ntano tupuwa gawa dinena dinye kwa zike koro yange ndiko antuwa wana diwa siwani rinao zimwe tupizu nazo za kumtu kakara no urema yonatu kalikanga nga yuwa situ adikire wantu no toileti so owe wa udigutua akara na omo nkara pamu zetu uzanyo kwa ipundi ipundi kwa akara sunganoru haro kwa ministri za ukangu ki izuazivuru kugawa ipundi kwa na irema nkio kumtu akara shapumba spundi tazi kwa spangero ndi wantu kwa spangero taa kamieta taa odero so spundi sendi taa mpe ndia panga imoneka ipundi taa mpe udikunye wakara pokuru kwa haro ministri budget zo ipundi kapi za akara nguwe ndia si budget zo kuninga si wazipe priority tuninga si waletu watere wantu wagwana ipundi kapi po akara noso singhaso karangoso ngai gendi na wawarepe na watu wakere sinto semu.

Vili zontatu weziwa TFM kuna kwa makumu madimbudi anakuresa Christine Simbungu. Kuru ministera Elia Ngorare anadivisa kikwane kira kumwe nwarandesho mo itarate abarugane ni mongesefa anakutumbura as order with me moruha sorongo komas momapeo. Waporosi kwa kwete ikwa mapangwe nwa gazara kusika kefere norone na ntatu poroweza rasuruga na sokufu kunya mongkumbwa sorongo kwedipita. Eli gwedero njorongani mukonda zom diru mana kurugana mo DRC una kudonga nesa hirugana yo kewerera eme okolim kisigo ebola mana mbuti mo Ivory Coast na gaba sinkasawo kumbinga zom epangero lina harau katuli sapo masiriko no kewerera irugana yao kina kuna karamati mbuti mbuti zenepo ili zone.

Yeroo stengu ko sosi wam prakeni ko kohara po sirwe sit ne gwane kere ni kiri kwa mwale tuli wa dinkan tu hiri kwa mwale na karame piti siro liange ame sarafina njamba ni ina utatu mazuba morongo kwedi kwa pemba gona eli maleme ya wigavali na norombali na ntazimwe omosimpe tina gwana pito mokia tuwa rastuase tuko meho ano kokotopo kuka karakoratio moka litura moka purakina epo mopere gakwisa marongo nomapokororo gakarago mulio ogo ganakapitira melikwamo kokoina simpe kukarugane sampito mokalihamesera melikwamo stwa isit naktarora swike si ku nakara asi maudiwi ndi udiwi wopai maliwa ndi udiwi wopa eruganeso imaliwa oso iso stwa tunakutarura siwike si omo unedepo tunakutemena yeko wadinkantu hasi wakare kuna kuikwategano na wana wa hasi ya kara hepero kara kwenu ka udiwi kongandi unenepo kompinga zerugane so imaliwa oso hiso stuase tu ano mugavi makano kwetu mostwa kuna kara mnekuto Atanasius Mangundu makende sikurona go company Ezibana kutumbura asi AS and GMM Riverside Financial CC iwo simpe na waka huyunga kumeno seko stengwe sanaina ngo mugavi makano kwetu mostua momtupo tunaiva huguwarere ni huguware mpura kini kukuhara to dioroka hasi nkera katu wulirektaro rasturapo asi inke ndi ngapi omo wadinkantu nababura kutameka kupungwisa pili vamwe vakare noiwiza moyo isesu ase ngapi omo nababura kutameka kupungwisa ndi inke iwa na hepa kurugana pokuninga se vakare kuna kutameka kupungwisa kumwe noimaliva yo isesu ndi iwizamo yo isesu oso iso sturapo esi katibulile kutarora nkera uwali ano homo katibulile kwaneka marongo ndi mapokororo mnene asi aye ntsene si uidimburura si ohara na wana wakupungwisa marai wizamo kaptupu na wana waina kupulisira kuirukana ngoso koko tupuye kuviya ukakuyonga ndi tungesefagona hansa tosika menepwasi hansa taikuzakura taikuvatere ogwanenepo yempito zokuninga siansa togusapo kasilinga kongandi okoeno pungwisa nopokapungwisa kapsiena kakwatapo aa tsene onopungwisa kokotopwenye kara hena nostambo asi akara hepero ase kupungwisa tokarasaye noso stambo ase stambo msingi okupungwisira ozo silinga nsikapio kara nostambo iyo imwe ei ainingisa evamwe vakarasi anapungwisa kasilinga kongandi nyeko nye mazuvazuva kongandi nari anakakagosako mora akapi akara na wana wa nostambo so kupungwisa katizuvire hasi ya kara mulie unene pokuninga si okare kuna kutameka kupungwisa kokotupu kulidina nyamoge hasi kokotupu kulidina nyamoge mora mehoze tu hasi kuna kara mokupungwisa kapisi mokuranda nga ininge yokulisigasiga ya kara hepero unene kuirugana ngoso omuhena simpe katugwene mapukuroro mamunene asi ya kara mulie unene kukara si kuna kulironga kui kanunu omuya wapera kuruganesa himaliva monkedizo ngwazo kuwapera kokotupuye kuhenye nako ena wakara nuudiwi wayo hepo wakare kuna kukwafa momutupo ono hepa ekwafo olio ano yimwehena ei katuzuwire melikwamo letu lewadinga ntukera asi ya kara yemulio unene kutameka kara asi ukare kuna kupangira imaliwa yoge kapsi imaliwa ikupangere mora nseto pulisire imaliwa yoge ikupangere ngoso o kara yengwendi imaliwa yoge taikuweke makuru mnopungwisa ngapi ensena imaliwa yakuweke opo udigunye ase aye ya kara mlio unene tukare kuna kupira kupulisira imaliwa itupangere ase twahepa kupangira imaliwa yetweni
ano opoi poi na iture rupira ku tameka kupungwe sa mokza komeho nostwa simpe kuna kazogera mamnene ku hamena herugane soi malewa monarua stura posetu sa neina aso kwa karase kukwa matupo mai nongono nako mora no adinga ntutuna kuparukeni mwana mkunda detu dokuli siga siga mamapata ego kuli siga siga wali mapuko msinge nampo agawa dinkantu awa rugana unene poko mbinga eze rugane so imaliwa asi mapuko msinge agawa rugana mapuko kena gaka karase ngano wa hepa ekuligora koko mapuko gogo kuli siga siga aga awarugana unene popo kurugane sa emaliwa imo isina sika mastura posetu sa neina anos changwa temino setu aso kwa karasi mapungwe so mo no ndungwe asi mapungwe so mono ndunge kureta mfuto gwedoko zongwa asi mapungwe so mono ndunge ndi kupungwe sa ye mono ndunge kureta mfuto gwedoko zongwa mchangi Benjamin Franklin asi mparekeni kukwara koko chupukara ko radio ni huguware toka rugane sampito moka wizamo wadinga ntuka dona nkenzingwe ntomli wapa ikire moka rugane sampito ipo mkare none kuna kali hamisera meri kwa mo lio wadinga ntuni mpeko kamsika pa usupi makura ntengure usimbu simbu mo kia msegulira mpito.

0: tuna kundiindira tuzeni turuganese mpito tulipeni komagano hizo mpito zezi zokubora gaba marongo kwa tinkantu wakare kuna kuruganisa imaliwa yao monke dizongwazo kuwapera vamwe kogeliko mapuko kwa warugana tuzeni yetu ga tumbagure hipo vadinkantu wakare kuna kuligora koko mapuko gangoso unene popo kuruganisa imaliwa aye koko tupie kweni hiko tunakundindira komeo zoku ningasi tuka gawe ye mpito ko mgavi makano kwetu mostwa hello ewa stengo sosi wa
1: stengo konanwe
0: yaro tuwa mtambura
1: ndiko
0: neri kwa mwle wa dinkantu
1: oh
0: shikati
1: ne manake ha
0: asi mapuko msingi wa rugana wa dinkantu pokurugane sa imaliwa mapuko gena gakara singano wa hepa eku ligora koko mapuko go
1: oh
0: tango
1: nipite mkama manana
0: iyaro
1: omuguva gesi pa mwantate kita menedish kuna kutenda business kakutena ke business wa mashere nyo wenge biwa kona kwa Rwanda tamo unashana kesho uro mashere nyo kana achiriteko ninge kumbanga andi mwure poko nganji tamo mwana nge kushura na kara na mwure teko uko ama ni teko mwoto kwa Rwanda sewa na kati kwa peta peta dia roe rake mnu umbu dingandu ke
0: Okay. Ko vamwe vena vakara no silinga makura kunye mazuwa talipura hena mwenasi hey, ngwendi kani kirinu imaliwa yongandi yukusika wale kumafere tano makura ukuyazi kupi asi vangoso wale mapuko msingi agawa rugana agawa ningisa hena vakara ngwendi kapivadi wana wana wasi inke ikawa rugane sere imaliwa yao
1: okay. Oye na karanga kemo ne. Mhm. Maninge masire nyoe ira nesi ya kara ya mudi omo. Masire nyoe ngebdo asano ga ruante pa mone. Pa mga o kara peke kesu watu wara kumarobu ya atira goro era.
0: Mhm.
1: Kwa simba uka peta peta kadoa kushano kwa ruante suwa masire nyoe. Gonge pnandi aro era kukara na masire nyoe mudingante.
0: Okay.
1: Oh.
0: Awe mwaningi na wako ima wizamo tumpandure.
1: Ewa.
0: Tumi ninka ingaroro ngoso tuguare mungurango mu wizamo hena.
1: Ewa.
0: Ezu wali ewa.
1: Pandu.
0: Meri kwa mozio watinka ntu hile tunakenda na leporo wezio ruu. Imongosu na wana katindapo wakwete tu wanayatu kambe kerepo. Nenge tupuko mbinga zoma puko kukuli siga. Aga watinka ntu awarugana. Unene popo kurugane sa imaliwa. Si mapuko gena gakara singano wa hepa ye kuhage kakarugana mapuko gondi wa hepa kuligora ko. Ko mapuko gangoso. Tuzeni hena simpe. Tukare ko nakulipako magano. Stengo sosi wa? Hello?
2: Stengo siri nani njamba kaku.
0: Ewa.
2: Nai nyengoso.
0: Tuwa mtambura na mwako gavali.
2: Hey, matuta mbura na mwako gazi, nani kapisi na yoko limwe?
0: Ya we nani? Naku wapasi.
2: Matenguka.
0: Tuwawari kantu dinyone.
2: Awene ose tuwatenguka, tuwawawa.
0: Iyaro.
2: Ya, mapuko nya agani kisa imariwa ikapeku muke ipitakane.
0: Iyaro, mwara kasika pena asi, kani karano silinga wakwe, ukuzazi.
2: Nai nyengosu.
0: Iya.
2: Nikatamike na hawa kwete ono bisinisi.
0: Mm-hmm.
2: One ono bisinisi, onenga opportunity zongwa nizoku ninkasi oniwa kwetu kenyezuwa kuvara koliki. Nosinonkango uzimasi kenyezuwa kutambura koliki.
0: Ehe.
2: Hii, ono bisinisi yao kenyezuwa kutambura koliki. Kose kutambura woyesu, woyeru bena kutambura rungwe tu. Ya, kena chowe muna bisinisi, okala nukani ngesefa kogezi kerasi ngesefa zonene nizo nunu. Sosine nepo, sopo muho kufuma deka bisimisi kuziku watama hoko gawari. Neweko bisimisi zokyo.

0: zo karangwe customer gwe kapisi zo genyamu eh oyo kango zo senezu kwato zituri mutugo zokuningasi noyo karangwe customer gwe mutugo kuri kera ko business yozo
1: mm.
0: Awe ozo business stars kujota zikomeo mara senasi ozo business zo tuasi ei yange nakona kuiruga sabo munahara nakona kuiri amo munahara a a ozo business kapitazi ziure tazi bimi tazi patato nununu
1: mm.
0: Ya se ikara si ndowe uliture ngwe customer ngwe ndasi business kapisi zoge ngwe zamkweni tupo ndi ngwe mpomba zamkweni tupo uiza aye kura ngwe kare no uchire na pri oguse mosi niki ngwe kare no no singa soku stengu dapuni soku sputa ozo sininki okurota mara mo business zoge mara kwa kugusa siningi kwa makongo ngwe ngwe kare no singa soku ningasi osifute ndiko kare no singa soku ningasi tene tiva ntuwe ongandi ohara kwa kusalamu songandi wakuna kusiwa randero sininki ohara ya togu saimaru wa togu wako morande sasi pawantua ininki ni kudere ngembali ndiwa pakono bila mtatu ya oyo gawa imari wanyu kwa morande kapishi na yoku ningasi kwa tundoko yoye morai ya hizi zange ya sena hara wakuna kupanga na pilino bila mtatu ndine ndina pilino kudere ngemurongo tupenge tupupopo na diharere ozongoso kapishi imoza wapera ngese pangozo tazi funu oga igu mapuko atu ugana shubamu atu ugana nongesepa ya ozombe sefa epuko lepo mwole lukuni kasi ezi zangi ya olele epuko lepo mwole lukuni kasi ezi zangi kandi ugana mwo muna harangesepa zangezi watu kunao yunga olele epuko lepo mwole ya kumtugu inagakara chamiku wakara nongesepa epuko lea uwa hile lukuni kasi kuhilo kutundoko kutunda kuyagu satupusi ningi na mpili murande siku watu kuyunga ko olongoso epuko zongeso katazi zikomeo tukapeo kara na uchirwe kapeo kara na uoma kapeo litura mwina mwo kuningasi noyo karengwe customer aa olitura mwisinige so kuningasi hii yoge nyo watutusa puma ganogo mara walitura si mwora zangezi ya mwkuzige ndesa zikarasi ngesefa zakara ngwe zo mtu ndago peke ndi ngwe ngesefa tupu zakara po noyo okara ngwe mwora andi tupu ngwe customer gwazo zo ngesefa mwoso zo ngesefa zoke tazi gedi tazi komea tuzenye kwa wakotu kuto sevarugani muruga ni gwapera pena ono kugwana ha kanzambi koge nakona kulitura aiva rorora sindiso wa dingandu yoyo kuningasi aye sena si kanzambi kahulile kongesi mchima kwa kasika mu Amerika ya gwatundu mu Namibia makura no kango si mwashi no divara hena ina watu lile bombarase iyo na harakuranda kui divara makura mapuko awa rugana kukagwira mosinge mwema wako go wangandu ya chetu tumbura wangandu ini keimo inzi kuna opa gwire kwa marovu toka gwira kwa ibechi ngekani watumbure no ii jackpot na inyoyo toka gwira kwa nike nukuli tula mwipara o inzi o inzi ya na inyoyo mwana imari watu pia kuruga na mo toka kwa nasi la dingatu wamwe ya kwa kara nerago wale nzambi zongwazo kuningasi wala tupua kashikana pili kwa mayovi morongo nongkango zi masogo mayovi morongo kwendi kuyapi tako tupuvu ya furubei tupuna kapi tapoti furubei tupuna ale yazi makuwa nina mwendiku yali purasi ei imari waka nikara na yotu tantani kupi yazi apatata na kugwa na imari wa yonzi ngosu na nare ya kukumu kange yuzu harimwe tupo nare yazi makuro gom dingantu yosu nini kukateo li kasintuke tayi kampama puro gomanzi mumichima gwendi no stress mwamono no stress na inye kukawuza kukawuzi rapamu mwana yoku ningasi imari yoku ninga kuhuja tupu kwange kuyapita po tupu nare yapita kana yazi ya nanye wale wakainu wapo marovu ndi wakaifuta makongo gomanzi makongo na gogo sena sokala na makongo gomanzi aweka pingo karalo siringa nampili na kauke ya siringa ngazi uza tupu ngesi mumbanga ngoka ngari kasa mungura nanye toba ina nako wenya imariwa nongkako zi mwesu wenya mungiwa kusigila kwa wale maseregava rindi gata ya ina nanye ina igo naga nyege na igo mapuko gakara poge na atu rugani ama rugani sa wadingandu
1: yaro uwale kugusa kwa wadingandu wena wakarasi ya woku rugana kundindi rawa ndindire nzambi makura kugusa kwa wena warugani wadingandu wena wakarasi ya woku kuwia ukakotu ngesefa otu watu wapeye wizamo kwa wadingandu wena wakarasi mdingandu ogo silingozo wakara nazo zokumpa wale tu kusesona na kwazi mpia siara ndenye ilizere seso na imwe hena ngoso wadinga nduwa ngoso mapuko msinke nampu agawa rugana wopo kuruga nesaimali wawo

0: Oku nuka na mapuko. Tukuzisio na kwa dikanto ya matukulo mpei mariwa sezi karandini efe wazuki no magadi. Epuko ya ageka pia rugana, epuko ya kurugana na ageku ure aigusho imari waka ida neko no beching. Ndiku ure aigusho imari waka rande makanya, haka rande marovu. Marowe kapi urugana wakupe maserigala alias ngano rande fe wazuki no magadi. Makuro kwa maserigala yogeto uweto bagusa, toka kwa nwako marovu. Ndito kwa randa makanya. Ha? Nae nyingo suna. Ongula no pindu kwewe, siruoso, uwe kwato mfewa, ndi kwato magadi, nae nyeo kwato. Nae nye fewa zoku kuisa idwara ya inyata kwato. Marozo tu hande tiva kupe, uwe tozi gusa, uwe tu kazi pita kande soko. Kwa stambo, siva apirile kusikutambe kareneo, wai kupeo imariwa. Oyo na yo, ogunago igu mapuko wa rugana vena, wadingandu wakara shaoka pia wa rugana. Ya, nilangole kuni nga sinabili sena sikafewa pokeri ndika wazingi kangani kongoli kokeri. Sina siko omuna sinike na nye ugepo hili akawa kasiri nga wakupa na yungo yuku nga seore tegemu magani kukuni nga si kangesefa msiki na nitamekanyi ikuwa sinigwa nemo yuizamu na pili mborami kapiani rugana marove kasiri ngoko tuka gusa tuka karuga na mustambo na sope keso kuni nga sika kuhetele maudona ena yungo yuku nga singa orande feo zuwa kutuwa kutambese ndi orande magadi ndi orugane sekono ini tuka kwa nga tingatu mamwe kuhepa imari wa kukuni nga na nosivi mora yuku nga tatanu wako uruga na nonike nosivi wakona kuruga na nosivi, nosivi yodo kuruga na inki imariwa
1: yeah.
0: Na nyengoso, mara ugo mdingadu gogo ahepeo imariwa kailuga ziko stambos ageta kailuga ziko stambos na sopeke stambos wakuni kazi kabusaha na murio po udena pena kapiako tundapo ipopopo akuli dinga hena siruwese oweko mpere imariwa nye mungu na nopindi kotea kusikame ni asipene kwa imariwa tori pura nyas inakani kupere kupi kwa ituere ugo nage nema igo mapuko wa rugano.
2: Yaro, hima tupemo?
0: Hiyo tuwa mpemo nani?
2: Tawe tumpandure kwa imu awizamo?
0: Haone se tupandure imu akuturonga kwa magano kwa mawoko.
2: Ezu wali ewa?
0: Ezu wali ewa none?
2: Ewa. Hiri kwa mwali watu nkantu hili atuna kenda na lepo ruwezi oru mpito simbe pozili koko tupuku uizamo. Ipo tukare kula kulipako magano wazi mapuko msinki aga watu nkantu wana kurugana. Una nepo kumbinga zeru kane so imariwa mapuko agaga karasi ngano wa hepa ye kuligora koko mapuko go ipo wakare kuna kurugane so imariwa monke dizongwa zo kuwa piram watu FM
3: ewa stengo soswa
2: ewa
3: singapi mawa watu
2: tuwa wawa watu puu onenga pyoko
3: aino sinyo si watu tarara
2: iyaro
3: tendri la lirike
2: ngororo kuitamburana ipita tupuasi. Asi kutupuko yeah, yeah. Yukarerera
3: ae nyingoso
2: tuwa mtambura
3: pandu pandu singapisaka raspase tu
2: asi mapuko msingi aga mwano ngono na po aga wadingantua warugana po kuruga nesa imaliwa mapuko aga waka aga kakarasi wengano wa hepa ye kuligora ko
3: yaro Nkavari katungesi ambara akwetu wale na waho wa ipita pita start kambaye kikotupuka nunu sanse kasi mapuko ugatu rugano wa dinghantu se nyesu wale tuagwana siringa ambara unene kugenda kara no manu waho liwe na umapuko kakara si tantani no status maije pas tantani waku mwone ngano asio wengo weo nyoka mimariwa ya nanyi tupinango na yeka tinisato goro toka rugane sa imalamu mdono maraka pedi wa simina mkweni ya giumwa paruga kembulia ungapi
2: sanze kasi wa dinkanduwa mwensene ya kara no imaliwa ngano keye mguma ya hepa kuhidi wasi wa age ya kara no imaliwa
3: opungoso na prisos mbumbruda siidi wasi ogumdinkanduwa kano imaliwa
2: ehe
3: murala mpriru gende sa wendona gende sa ayo mwokomindi na unye taide pasi ayo gumtuwa kano imaliwa maranseka pia kano imaliwa beta ya mdiwa ena siyo mtunge si apakara ngezi kapia kano imariwa mara siya kano imariwa ta mdimburuwa ya tohara tupu ina yuku nikasingano mwone ketupuwa siya ame hey ya mengani ya me kuduwara na wa ndia mengano ya kukanua kukanua kukanua na mpiti nukunua nyingoso na prika ngawa nini kwa pepi nyingoso aye nukuro nda matuwa ta rondeo matuwa kanu ini kwa urenyi kwa kwa karasi marubu wali sika dampi sina kwa kukosa wale $30 ndi $20 sakara singano kwa rukanda kuburo sibuwane wale kwa 15 ndiko $12
2: mm-hmm.
3: au takasira ndani kuna kono $30 nono $40
2: mhm
3: ipo tupo yake impressive waka muone ke set po ya mwedi atpasi
2: na dinga ndu
3: akora opena nyo mkana ni naopena
2: ehe na wata mwono kasi hapa
3: naopena makora nuka tala kwa mkidoronde dononde dogole kwa maguru
2: na inye tupungoso
3: ya rupiru wangesi ya hapa ngesi watika nwa mati kwa rakuzaruka
2: okay
3: ya kwa rakuzaruka nye ya ikatini kisasi ambara kazo na gora siringa no kasika pena mdinga ndu kote ya karana yo tawari kekudana ena mwono jekupotes ngano ili gwedele na nye aliorina analio mriakara sene mkweni alimo uriwe ragule ni kapisa singano wenga noka kare ni ragule kara mwengoso
2: mhm
3: aleta likukomba kumba ya noka tunda kwa umu na uingo na mpweta atu mpoguma si hae toka wari kari kwa gaza rai magaza roko mado na yu mkamona si mtuga kere gomu hata ya wari kenage yata mika koka makanya yata mika kara una ukuru kuchuku nika sita wari kenye kwa haka na haka na niki yoyo nongo lidova ntumu wara ipotipa kwa niko siringa
2: mhm
3: ii ambare mwengoso
2: waliko wadinka ntuba mwe na wakarasi po kukarasi kapia karano imaliwa tatura na wana wae yere kule pasi maliwa tatura po kambapi lakenda siye ya na hepa ngano yongandi marapo kwa nasili nga kaptupuna wana wata kwa ba okoka mbapi lakendi wali mpuko msingi wa rugana kukuni ngasi igo wali hagawa ningisa wapire hena kukatara pope na po kambapi la
3: ya maliwa mumu masidi atipasi maliwa asini kondo ya apano dira simari wa magano mogeri wa mwe tawari kenye kuplana ya shahi ngesi apangani kwa nasiri ngangani lugana yongandi tachanga mara tupunga mwona tupuji maru wa yasi kimo ngesi wale example wale yogache nge wale kwa kere asimondazo deisende wale agita ya guana tuye deisende ngoso nare apia gana kapiana kavura kwa mazina mbapira apana kazae muna mosto urata kawari kanyo kadama gura kenye sinamu una tupu susi wageta damu na anari adivara zina mbapira zendi zina gacha anga kuina ambara ya hika nikisa iduko naka sika pena apaka na ikapua taka livera hena ay gaka ni kwa mae mbapira za ngingi singa nuwalia panga ya tunga ya zura kakumba makura ngosuna uhuliri nare sa inike ya ipa nare magadiga chika ye kwa pitoka vuruga kama taena
2: na inye tupungoso wetu wa mzibu na kumpandura
3: Fadu
2: si. Ezu waliwa.
3: Hey, wano nungu sikuwa.
2: Wadinga ndunga ato mii ninka ninka engoso nke ya pa.
3: Hey.
2: Awe ngana iwa pasili.
3: Indiza.
2: Ezu waliwa.
3: Udona wa wasimamu kapitapu mrupura kena sanye kuna radio.
2: Awe koveli. Wame kapitapuna wana wawa manguru kaye kuizamu meri kwa mo. Wame kupura kena marapo kuizamu kapitapuna wana wawa manguru ka.
3: Okay.
2: Koko kuruga nesa mpito to mgawama gano geni wakupura kena koveli tawa gusamo yuma.
3: Pandu pandu.
2: Yaro.
3: Ewa.
2: Ewa. Hei mautuna kukenda nilikuwa mwote wa dinkantu. Simpe kuna kuzako meo kwa kutupu kuwizamo. Kupetara kutu 55623 ndi ko 08-114-777-88. Ano parupero SMS ko 6225 koko tupukutuma ikambudi nenge tupuko mbinga zosturapo asima puko msinki agawa dinkanto awa rugana unene poko mbinga ze rugane so imaliwa hello nee waste nko sosiwa
1: nengo sosiwa anone
2: yaro tukware mba wa watupu
1: Na
2: we tuwa walika, unenga tiyoko. Na we nose tuwa wawa, mwaningi na wako imu awizamo.
1: Stuanga pisa skamba.
2: Asima, puko msinki wa dinkanto wa rugana, pokuruga nesa imariwa.
1: Puko wa rugana.
2: Apa wa rugana nesa imariwa yao. Mapuko msinki aga wa rugana, mora wa mweka pia wai rugana nesa monaruwa. Makura tuhara kutaru urasi wale mapuko msingi ya gawa rugana pokuruga nesa imariwa
1: mapuko ya rugana wa dinganduse wa kala na imariwa wale kuranda yo ninge yo chesu
2: ina ya karasi ngano kapiana ihepa na wana wa mare yo ana karanda yoyo
1: yo ana karanda mtani yo kulitake rangos na
2: okay kubura kufaturu la popo yukuli takera wendi ngapinye yondi ropo
1: kuranda isrexo lu yotu wota kati kwa salon waka mtakere No. Iyo iyo.
2: Okay. Awe tu amuzugu no kumpandura.
1: Ewa.
2: Karen pona wa.
1: Ewa.
2: Iyaro. Higo magano wanaretamo wa kwete tu wase mapoko gamwe warugana wa dinkantu wamwe yoyotupuyo kuninganya se aye kwa karanda nga iningena ya karase uimono na wana wasikapi unu ihepa nye yoyoyo unu karanda hase gena mapoko koko tupinye kwete kara kukuligora koko mapoko gangoso tuzini komeho moko taro uramumu mnene maustuase tu Stingo sosiwa, tuam tambora.
4: Halo, halo.
2: Ne, wa stingo sosiwa.
4: E, wa pandu. E, na wanye.
2: Awe tu wa kwa kumenya menyose.
4: E.
2: Awe ngapyo ko.
4: Awe na wa.
2: Yaro.
4: E, asi wa dinkantu.
2: Wa dinkantu, wa mwemo kuruga na mapuko, kukuruga na saimariwa. Makura tuga tumba gure tuga fise no muga Adinka tu wari gore Ipa wari gore koko mapuko ko
4: Ya yene yene se notara Mapuko manzi maranye katoga vuruna genyasi Enda uke
2: Okay
4: Ye gabo kuvuro feno Mara sekuwe sina tuvuranye kurugana po Imariwa yoge apano gwana peizoge Kenye kwebio kumena wakona kona kona kena nigusapetanko Yomulio Ili kare leru harumu
2: yeah.
4: Atana miranda ina yomulio na amana Ozina chinti zaku ya hupirange poni Kampiliasi kwa hara Papa Feli Bibira ndi sinke yo makere Ndani nyo kagusa mo O makere Kapesu hana kuranda Nincho geo mulio Owe nare ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay tuzio kueta nkono kolo jiko iko karare la
2: nakona lo jip kasika
4: nakona lo jina kunye kwa kuza koko Nono skwa atintani na duwiza nye spana nye sana uiza
2: Asia we eparwe supi mtu ohepa kulihafe sako
4: Yaro
2: Na inye tupungoso
4: Na kura taga kumono we mdinkantu nye kuruga no rugana rutu kwa tororua Ya nomaga digo kudukuita kaga noka siharu kakuka toka vurukukara andamoro zumbane saunemi Ya So si wapo tango tora andatu nise todo upungura Ya na enye mwili mzugo zogi Oke naka chinji nye, tani nye, tani okaruga noyo, yoku fanangoso
2: Nia
4: Nye poveli hena wamu ya nangesefa Aketa ruga na kangesefa kendi Oze ngesefa zoze ndi kapitani jasi Ndese ndo tango nizi pungure Awe, paka hira andanai Zozo ngesefa zendi Ongezeka wale kuhosa iworo Nini dawe sori natukwari ikawanja Wena yoka iranda ikawanja Wena noka iranda sawale na enye ya uworo Imaliwa yogyo uzumbane saka ptogu anamu Toka randa kuka harufa Eze harufa tango to pungura Sezi bisi mstango ni heteki Nazi puandi ndina tahupa Apano mwana za apu Ndanoka kusapwe noka randa ngororo Akato pungura akato randa Akato pungura akato randa Ngororo imoya karango soa munu wakwawo Wakutaru kanawa Wakuranda mduwa rogomuwa Wakurara kono mbeto mnzugo zendi eskasimo Imo ngororo nyingosu Kupungura koko ka 200 ito kupungura inzioyo
2: Iyaro Wareko vamwe mena wakarasi kukara wakara no silinga za karasi za gwanene na wana wa matotara ko wakuro na aye kwa akara moruhepo mara mnonogo gwao li mtekuru wao mara kaptupu na wana wa watara na wa ano totara hena kwa wana wendi na wo hena wendi kaptupu na wana wa wana kumone kase zinyawo ndi guhiawo kuruga na rugana wale wangoso mapuko msinge wa rugana po kuruga na saimali wa yao
4: Owe na wangoso tango tuka wala pere na kauke. Owe na wangoso puko wala rugana yokupira utantera mazua wakondiwa wase amengesi ezue mazua gongandi ngesi gasi giko pei apamesi mazua go pei no mkutu tutanteko onyoko no guwe wakona kukadiwasi

0: ngangi aga mazua iguwa tambura mwarayo kuni nga sinampiri aga wakuna nozi ku tawi kata ngundu kero kwa mnangi wali naga pange kwa maseregia wali nika rugane seko walio weka pio monu siru mara sosi wapo ngenye tamwe wese umumepata nyoyo rugana tukiwa kwenye wamu kwa hingira wakona watu waleka kwa kondika siringa kembo kukuni nga sinampiri yao la kurupa pokuwa kwa tambura simpe uwape kwa maseregane ndigatano awe kuiwa pandura simpe na mnange wa mgwedele reko garunga kenya hapa kuwate rangi wa kwetu
1: iya yeah.
0: Awe mwaha rangi wa kondi
1: kwa
0: uwe mfaturi le ina ikotua guanako nyaka kwa li numri wate ranako
1: loke
0: naka kasi kompitule kwenye uko kamboroto
1: iya yeah. Yoko
0: kamsikira awe uwezua mbono nyo mkuru kati yuma genda membo ahafasili
1: mkota guwana yemaswero
0: ina mpilika karasi kwe tawele mwana wopa mkuvera ichatoko mapia wazi awe na nombo na kukwa genda neno ichatoko ato
1: iyaro
0: mwana ihafurelike momchima mnendi awiza amsindire kwe kongandi nye katuwa kuyungasi nkenya ata besende besende katuwa ivuru kuigwana
1: oyu
0: kwa mwana
1: I'm not going to be able to do it.
0: Kape sipira pira kundinja sipira kundinja zipe ipira awe mkondigo so kapitali zuu nagura nikasi au kunane sporoporo sewa kuni kasi sporoporo koso ipa we kwa kapito karahena mtu gomuwa mora kwa tu masoro goma wogo kukura kugwana
1: okay
0: awe
1: ya zere tumpandule kwa imu awizamo
0: mpandu
1: ezu waliwa
0: ewa
1: Rona ntane da upuko makora stone vili zone zo kagwa na mbude simpe tuzeni komeho moktaro ora sima puko msinke agawa dinkantu wetwe ni wana kurugana nene po kombinga zerunga neso imaliwa mapuko hagaga karasi wa dinkantu wetwe ni ngano wae pae kuligora koko mapuko go po kurugana isa imaliwa ikarasi mdinkantu go kwa karanyi mdinga ndugwina yoy inawa huyunga sikuwa nasili nga nureru reru ndi mdinga ntogo kurugana rugana ndi kuwia ukangesefa na inye tupungoso nenge tupu kwa na kukasili nga kungandi asima puko msinki aga mdinga ntawa rugana po kurugana sasili nga halo
2: halo
1: stengo sosiwa wama usiwi
2: ewa stengo senane
1: ewa
2: Nasi ukubara mwawawa.
1: Awe tu wawawa.
2: Yaro.
1: Awe ngapi yoko?
2: Awe nose tu wawawa.
1: Yaro. Tuwa mtambura.
2: Ya, asi mapuko msingi ya kawaru gazi sawa ndingandi maliwa yao.
1: Imo.
2: Ya, mapuko akakara kwa ndingandu. Kwa ni monungwe nyame kumbingazola ndingandu vena. Ukuni ngasi awo kurugana. Ndiyo akara nukange sefa ndi irugana ino yukuni ngasi mama kufura irugane makwedi hambo umwe ndi vura zimwe to mono mapuku wakakara kwa ndingandu nene mndingandu kwa kagwana ihelfu nara yendi kapiadi woro kaheda membo umwe kakara na wako ndi asiwa kondia inakara na omu membo o inandiri kumona momu na membo wakondi wangi ao wali kapiwa kere no iru ganandi kapiwa gwene maliwa yukureta emona membo ndi yukudika nzuko membo mdingandu kuina na inyo yukapitaka idi oroka agesi nene akamona emaliwa oyewa kumtambuisa nunghango zimwe toka zua si aye ame na agwana iru gana yangendi kugwana kasera kongani emaliwa ina agwana mara uhepo arumo no membo mwakara toka zuwa si ayo omna membo tuakara mwina ndiwe na wakondi waretangi ruhepo rwao rwanare katesi nyamina nikusamo ruhepo mwina membo njinza razakara membo pamwe takalipura si ayo katesi nyame na nirandira nonja membo nikaguse mozo nzara

0: ano mtingandu se akakara no magano no masinganikiro kwakufana ngoso nasi ukuwarasi mtingandu kutupuyo ngandu ena katombora moirugana mtingandu oko kapita kapakira wakwao mbili rambango nepata liendi kapita kafura hena kulipakira mbili mora inge ya kumuningira ngoso nagi akara numuchima kuna kukuningasi kumunene kapia kudioro kahena si paru yoko nyimangati omule akere omuwa murele wa kondivendi kwa murela noruhe pondi kwa mrele po unauwa mara agia imo nwa si ame wa kondi ware tangi ame kwa rirange po ntambu soku ningasi zoro hepo nga mo mwenye karunga kwa fangenye wa kondi ware range na wanako karunga na kongandi imaliwa yei akara kilimbali yange ndimo mbanga imaliwa nkenya paku wizamu kenye kwedi kuigwana kaputa kafura hena kudioro kaningasi tangoni tengule kwa kondi agetoka mwona tata lele wa kondi wa samuka au hena nzara za kara membo mkondi hena kapia kara nono kondi doku ningasi sirosina soku ningasi ngaso kuza kwa istiki veriki yoka tutura ndi yoka here lila
1: yaro walimu kwa taka netu gawe mpito kwa mgavi magano kwetu
0: yaro mku kwa taka nana suu kuwa rasi vandinkandu kamba dareni kuruga nesemaliwa inu maunauwa seko siruga no kara tomo no membo rehepo wa kara muowe zerua embo lio randiramu emona ikombo no ngombe rambango no kutika nzuko wako dioge wara aremo na nyamu oge ugu seruhepo membo nga iso simu esa wapera nye komundingando
1: awe tuwa mzibu na kumpandura
0: mpandu nani
1: ezu waliwa
0: ewa
1: igo magano wanareta mwa kwete tu mwa karo tuko kasupi tukore kwa nikada kukumeno mgavi magano kwetu mostuwa.

0: yaro mpara kene kokara posruesi tuzeni tuka para kede komga vimegano kwetu mostwa setum ne kutu Athanasius Mangundu mgende sikuru nago company hezivana kutumbra asi AS and GMM Riverside Financial Services ano hipo wakare kunaka huyu nga kumeno se unane poko mbinga zostura po esisa karasi mapuko msingi agawa dinganto wana kurugana unene po kurugana saimaliwa yao mapuko gena gakara singano wa hepa ye kuligora koko mapuko ogo stengo sozi wa mnekuto pito tu azimzaka
1: ya stengo sozi wa watere wa kora ya wale mkulea wa pata kante siamba sisi na kara po sako vere tuka wapandre watere liwetu wa kora kumwe no wanatuka mbekere po mku wede era kushiamba sino tuwa kara naso siamba sino njo chapi yari paru ya keo numruwana keo nunga dira kufunda njendi tito ndi kudira kara nama kushongo wa kuru wantamariwa riparu liendi narite ngari kara mumundema sinike shimosho wa ruwa nangawana nchoka pantambo ya kuru wantamariwa sinike ringi wewe ya karo mukati kava na nchoka ndi mukati kavantu wana kuru wantachako wera kuwana viru wana sinike shaku itaro hako mliparo lia keo unu mtu kuwana njambi sinike shaku hafita keo unu mtu kukara nange sefayo ye sinike shunga siku hafita anongoli nike mapuko wale uvaru wananga sinike shaba na nchoka kuru wana ilamo mtu mtu wakitu inyaura ripiro po ya mentorship mentorshipu kanda shiva kufura kusonga mariva uive fii mariva sinike mke janive nowe na mariva ubuntu mke na ngengo likapu na iwa mariva sinike mke ti tani mariva

0: which are your aim. Njodi when more it run Jodi aim through once. When more Karana Marwami no she, a no future na kuama, kunyima ya mwaka mbili, kunyima ya mwaka ntano, kunyima ya mwaka mrongo, ni mtu mke. Mwarango likuna kukuna uruwi oye utunde ku negative ya kenge mariva negative, uwa kenge mariva positive. Ukenge mwili wa mariva. Tani ukenge shipani popo ura kusahera mkuru wanda mariva. Shia useve niku ya karashi, hingi shava na nchoka, kapiwa kara na investment. Kapiwa kara na investment, odova renga shi, edino eino kuna kui uruwane na ngayi kambatere mu retirement yande. Apanga nikaenda mu retirement, retirement ya uwe niyo nafta nika paru. Makura mkutila kwa haya darasa kini kiwaka rengoli utiki kampito doye dafutila kuhiva kuruwa nta mariva shau eitivu ya karasi shingi shaba na nchoka shino shamba shino tu wako amba shino shau eitivu wako amba muviri kashi karasi amba shapa radio muradio ya mkenya 5FM omoka wakurasi ngoli mshure watameke kushonga wamke mariva ndi ndio lipuro lio kawa kura mwa na nchoka wa Kenya wali limburure kumenaru haroma kushongo mbewe na kara si shingi saba na nchoka kapuwa kara na ukone tu waku hiva kukuruwa nta mariva ndi kumbura mariva choshiniki nange unapiri ukone tu nga ukara tu kimuntu owa na diro kuhiva si kuniko kwa anakutunda kuniko oko anakuyenda didiro kara na uyiwi wa kara ngori ukara kepa no mtu wa pia gana matoko roe kapinga avi ukirira kepa no mkwandu uvi tatere maria wawe kwa ripotatu alpiri uvi tere kengo matiku future mkeo na kara na ayo na ngeli ngori mwona kari kapuvu raka kubatara na umoye huku hafi tatu pondo doviri do anopoli kaki ave unastresa kusheri kunya unavi iwacho maria wa kawa tatere matiku we kuklapaka ukakara nani chenya kuna kuyaita shponga mariva unadi ukare na unya ukare wako nenga shi omo ina yere salary ino maratunda kama account chidi ngapi odoni vura transfer ya no mariva na nge deputy order dande di mkuli dande di na pumo ni ngapi mo yoyi di na pumo oyo mtu rako account da kukupako ni ngapi yoyi vura paru kanario ama ano tedo kapiwa karanga kapiwa na karanga uliparuwede runo wana nchoka wancha ndamishini kuwete rako kapiwa karanga ukone tuwa karanga insurance na ndiyemu ure jingi shaba na nchoka kapiwa na karanga pindara kawa ya nao mwedi nchi ndiya bakuru na wende wakati kapiwa ruwa nanchi na mpindi ni kuruwa na mpindi pindara kawa ya nambu ya wana wende kwa hatuwa umana nchoka karekari karasponga wala weni mongoli ukaiva si ignori paro ya kuruwa nza mariva kuniko koli ya kutuwa kapiwa kara ama ano tedo haku teda vature mariva pachangwa oyo yukuneda si mwedi wa mei kani wana mariva kutika pa mbikani wata mariva pa no mbikani karuwa na lifuko li no ori nyarure droka na ngoli kapiwa kara nga naro ngoli ndimi mwereka shuka kare na wa kwandu kare viniki uvitre pachangwa uvure kuwara na mariva oye ya pa ukupi ndinjo mkudi mweo tuwaburu kumuwede rapo na ngeshi unasea nanga ukare na unankore na mariva oye kuvura zika kushoro kerengori kuvura zika kuitre shponga onyonga ikakara ila lifingori na ya mliparu ae nanga mwadari kupi ulengeni watea redu wakona na tulabuani kere mshindo yona pandu
1: ya rohtu mpandre mnekuto
0: hewam
1: kuna kara ezi lio mgavi mekana kwetu mstuasetu mnekuto Athanasius Mangundu mkende sekuronago company ezi vana kutumbara si AS and GMM Riverside Financial Services omu vana voro kuyunga kumenose unende poko mbinga zostura po ezi tunatarure ni imotne asikeni kuhura wili kwa mulituli wa dingantu mepiti siroli angia mesarafina njamba ano po suruwe situ zeni tukare mendidhuli mbudi po vili zone kwa hoteli kashako.

0: Yaros, tengo cosas si van para que ni coco hará, pues lo es si, tiene que venir que ni que ni como le tu, yo mos taura, y ni como tiene que ahora me piti si ro, liange a mi sarafina jamba. Ni na utatu mazuba murongo, kwe di kwa pemba gona, eli maleme ya wigavali, nondorombali na tazimwe, wano homo tunakuwa na mpito, makuninga si tukare simpe, ko na kumpako, dimwe tunambudi, edit na pitire meri kwa mwletu zuni wantantani, ano mo karutu kwa kasupi tukarunduru kire hena ke li kwa mwletu lio mostaura makuninga si tukatuikire nino stwa esi tunakutarura siwike esi meri kwa mo lio mostaura nomtupu tunaidiwe ni hasi siwike si kunakutarura unene po kombinga zoiponga yo mostaura imotupu ina simpe tunakuzogera kwa amena wa singi inzi tunakuliyonga mo nye komeo uzo kuningasi tukazema mnene hena tuzeni tango tugwanekeni no mbudi edi napitire melikuwa mo uzoni wantantani mbele wa zopampo kuna kuza zikakare no marumba sano ano go nosure maruha go kulisiga siga ano marumba sano gei yo pampo di maudano gei yo pampo ano moka zuwa kuyo inzi kuhamena omungana karapo marongi kido mbude kuna yazigawa mnekuto Eustasius Mshongo kutundilira kumbere wa zeyo pampo moka wango zopu mezuwa modoro pazarundu kumwe nomgolika de skerete Galasia Kauma amonze gara zao kumwe na Imirishan Thimende
1: kuyoka kulipuro si mulio mkesi mbe ya kare re vilika vinoto wa kuyenda tuka kare na vyo ya kurenga si ya kuneta udano wetu mpo asi ya kara siri mulio mora mpo yetu sakara sinike si mwesa kura ngu kutu kwa takana ngo vantu wa karo mwirongo ndi kutumkunda taku kusua sua o mpo yetu inakara mwanta antanira kuna kuyenda ika dongo no kepo ndi vantu vana nchoka kavana kuipakira sika nawa nawa ndiva imone mulio so vilika vino inakara ngo li mulio unene posi tukavure simbe kukulika ndina kukunga mpo yetu ikakare posi simbe si kuna kui Rwanda, tatuwa kui Rwanda simbe kwa kui fumadega simbe ndi simbe ikakare po kumwaka tuta kuyendo kumeo so mbe wakare le mulio si simbe tukure kui kunga na kui neta pa ntambo ino tuwa kukura kaitura ngo
2: mvura ezi ndi kwedi okuta tuzituka wareke hena na maudano getu gopampo agaga karastaga wareke ngano mazua murongo na gatano dogoro tukahagese na mazua na murongo ntatu tatu wareke le morundu east mazua murongo na gatano ano mazua murongo na hambo mwe simpe matuli morundu east ano rundu west tatu zimo mazua murongo na hambo mbali na mazua murongo na hambo ndatu asi dogoro papa ngano elikuwa mwletu imolea akara ngoso elituwa kuza tuka kare na lio no maudano gopampo mumdingo nukwetu kwa kawango kwa warekela mkunda kwetu

0: kurugane sarveze mwana ruwa mpito na zimzegwili reko kwa tupuku wizama kupita rako 255623 ndiko 08114777 ano parupero SMS ko 63225 simpe kubara kupita rako 08114777 wizeni mo ipo tulipeni ko magano mokdaro ramomnene stuase tu Ase matenge ko ko wantuwe na waho mokere wa singi. Nchene msingi ya nalihambe sere mosponga. Ase matenge ko gao gahepa yukara gouti igundi. Uzeni maomo kureta moma gano geni. Mnakara kona go. Ano wa singi wena ya wahenda uka. Nchene anamono ase apangesi aye. Apa ni nazono nyapa. Analihambe sere mosponga. Nakari ase giana kara maunzoni. Ndi ogomkwao zendi. Asiwa mwe katokora nye kahenda ukapopena, katokora kaduka. Asiwa singi wangoso, matenge kugao, kahepa ukara kutigu. Retin mama gano gini, aga mnakarako na go. Wato FM?
1: Ewa moro gini.
0: Moro moro.
1: Yaro.
0: Yawe,
1: kwa kura kena kuyaku, yaku ningira na ina mustaura.
0: One ngoso. Yaro. Awe mwaningi na wako imu awizamo.
1: Awe tu awizamo.
0: Yaro, pito tu azimzaka.
1: Mkande
0: kisi.
1: Kwa siku asinga tina kutuzuwa na kauke penaki ya zguwa nena.
0: Asi. Matenge ko genaiga karasi go gawa pere ko bantu bena abahara kuhomo kera wasingi nsene msingi anali hame sere mosponga
1: okay.
0: Kura wa kuhara kam homo kera nyogo msingi asi yeah. Matenge ko gawo ga hepa kara go digu ndi kapsi go digu na wana wa makura tutarore hena siko wasingi bena abahara kuhenda ukandi kuduka nsene anali hame sere mosponga ge kapia hara kara pona wana wo pope wango
1: Yeah.
0: Na wohe na matenge kugawoga hepa ukara gaudi gundi wa desike kwa kanunu retenu magano geni na inye tupungoso
1: na ina gati guwana ya gena go gezuri nasi ya wewe adukapu
0: ya ro
1: nina ya batiru kazi nyoke wa awabatu to na ongapi
0: na inye tupungoso
1: ya kutuze mo
0: iya
1: Aya, amekuwa ingeko mnaku imona, mora, ovenava ningyasi wale sponga saa horoka, yopwaki ya moneka nye makende, nomburo, wamele nye mama nyamo umwa itumbura pumuhu.
0: Nono nyongo.
1: Ono nyongo, nono kunikati, oengano kwa fika manyo fatura, kwa nono tare ni mziro kumutu na mbwana irara.
0: Iya.
1: Nuna mika pina mmono, agenare nyongo.
0: Nyongo kuburazia azehe na mamtugu na karasi age kapsi ige msingi. Udigu siri.
1: Iya. Na kwa nuna kimo na goma tenge ko. Ga kare na gomare. Wawa gwedeko na kauke. Moraku ninkiras next time uwa lirongere kompiri uwa kwa uwa kuimu.
0: Wadame kipo unene.
1: Wadame kipo tupu unene mara mtu aligaza darasu. Kwa ngani iru gana. Sinte nangwe yoi na yahoro kere kwanga.
0: Okay.
1: Yeta izunazwa nikako na kauchasa. Amorai tuwa kare na uchirasu. Kwa yahoroka. Ogo mtu sena sinawa arituro pote wango. Apura kene mnumu ya geni na wa ya tarepo ya horo kere. Po hile ina mpastenge kwa sababu pia ningasi to ugana na inye metamu fenas kwa kadongo no kanya wali ya gomtua kadogoroka to ugana na inye no ikuwa ukwao na inye dogoronga ikapwenye hapa nga ikakara si umaya kakitikira kwa umaya geta kagawa mauzera na unye go garu gane sumu metamu kwa yuku horo kantani ya horo kahena ne ntani ena apa waku mninga staa msigi ogo mauzera kufaturura kwa trafik yo ya wapanya sakika tumwa mgumu yo waku wizawa ya mbwanepo yo waku ya mpura gira nonenye mwamo nonganyo neno mbatira wa porosi wakare umbanginye we nike mungawe umbanginye wakuzuri ilo mwai mono mora ea duke

0: Kire, to mosorieni, oreo to no rentari zundane sanyo mbangi wa porosi wa ya rumbangere wa ya kare ngwendi hafi. Mpamwe, ose wa giwa sini wa gendi, mpamwe kukwaka la mousiri, mpamwe driver ya chanjuka mwene yu ya rondo mtu. Makura inye maa mtona, nawa ugwaneno umbanjasi moya karango sa genajia tundu. Kwato, makura ntudi weta zitenge kepo tupu na kauke. Negano reange nya zizeru keko tupu ipozua tenge kuku upako wa lironge koko wa kwa. Nga ase pa horoka sponga wa ndindire tupu nye wa porosi. Wa msige wa muguma, mpire tu wa wali guma wa ndindire tupu imo mtu kora kumchima se goja zindi goge ya horoke. Nane kwa tutarere nye weta zomo staura wa trafiki wene wa uize wa ya tarure. Ngato mo traya kumbirika, ngato mia horoka. Nonenye mwa imono yuene koro wame mwa kwa tano mchima nganyo ne mwa kawa wa kwenye niasuma mtona. Muya gare nye mbandu wakuzuri irani.
1: Okay.
0: Makura weta ntudizi tameke kuwa tengeka unene mora iponga wa karino uchi. Nsene ya horoka, weta tazi ya kuwama kwa madogo ronke nye kume kukura mkastumbire pona mbri mtumo ya wa stamu.
1: Makura
0: weta yuena kukarani saa koripako.
1: Sanze kasi komaruhana genye matenge kwa hepa kudameka ikarasi komsingi ndiko wantu woku homo kera msingi.
0: Aye, okongoso koku homo kera msingi.
1: Okay.
0: Tuzenye kwa driver.
1: Yaro.
0: Kwa driver, kwa nduko ninda driver.
1: Mhm.
0: Asi wantu kwa uyunga, hudi kapitoli ndindi.
1: Mhm.
0: Nkenye suru mpiri po zero kusingira notara kumboro ngonjo mpunge soo dhiriku lindi.
1: Mm-hmm. Asibu ujigu kuwizako mtuwasi.
0: Oyo mwa ichanga ngoro wa mkenye na abri ngapi ngapi lipope roi pango mrongo ngapi pakarunga kuburo dubu kire kwa simu.
1: Mm-hmm.
0: Makura nsena dubu kire kwa simu ingi ya irete sapo. Makuro kuina kwa driver wale mkenye ngonkango zimu asi. Mkenye apantuti tutaruri asi. Inchi adukire, inchi airete sapaduki. Ugara papu wa wawo, antuambara wa mtoni. Weta kapinye nazi mkena sitenge chogo mtu unene. Mwrako warugana ngapi, waduka mwrahambara wa mdipage. Makura kuro inchi tazuka wizahe nasi, tenge kori ya kare njesi. Kuna duka ze pere ndi kuna duka adukire kwa polisi. Makura nsene kwa polisi, tenge kori gurumke kona kauke. Mwana kuna ripopere na geko seoro kosoa mba asimu horoke.
1: Okay.
0: Mwini kwenye astaka duka kahenda uke uromazu waga tatu gane kapia mwoneke waka mbwana. Weta na gezu kamtenge kizu kazeruki. Mwana kwenye rironge kwa sinandri ngapi ya rugane epuko. Pame wena wanduka tuwa mhomo kere kuna duka tupa henda uke. Nye weta na gezu mtenge kikona kauchazi. Ogwa wizako polisi ya rirapo tenda yoyo ya horoka agezu mguru mkire. Ano ogwa duka ze pere pere binagezu mkandu kirenge tenge kulinari akara po ipepasi wakona kumtenge kamora kapia uze arapote ntani kuna duka kapia duko wena sambara wa mtoni kuna duka tupu goru haro wako na konya stara ya mono unzoni wena kona dikara enoveta ditarure nyasi etenge ko kuna duka ze ko polisi taz guru mkako etenge ko kuna duko henda uke pereza pere pere ya kona kandu kase nga kambuana. Mungu kwa memu na kuitarura ngo.
1: Yaro, komu yunga pena siko wa singi, unane po vena ya wakarasi yao kwa duka, mora mokonda zu karasi, ai mono wasi ya wantu kwange wa yuka, makuwa ata duka. Kwa wamu yuwe na wakarasi, kutupu kutupu yongandi, ya nakumbona kwa si wantu wale kwa kuwizawa ya muhomo kere, age akara mosponga, makuwa ata duka tupu, kwa tuwa si wantu yuwana muhomo kere, ndi wantu kwa kuhara kumzugu manga mamanya.
0: Okay.
1: Wangos nanye, matenge kwa simpe wa desekeko.
0: Mwono chafu msene kwa horoka posponga. Nyevantio waku uiza kapu waku gumu.
1: Iya.
0: Yeah. Yoku damne tuo stati yotu ndepoze mara kwato elio ido na yamba rai horoki. Etenge kore yako na kurisiga. Shwe kuna duka weta zwa poros morata zia kwama kwa mori dimbu ranya mojasi epuko rugani.
1: Iya, yeah, opo ulirimbi keno weta.
0: Opo ulirimbi keno weta za kona kukadakos gwedele koni. Morata nisi mbizoge kapiwa kugumu na mbripo ponara ya puropo ya oro kera. Kwa fika mose tu asika matutare ya kuhoro kama ragi ya duka. Yeni weta zgwede kona kauke. Anonye ina yukuni kasi kwa kuwiza no manzi mbu no mamanya no masinge. oina vene veta nazo zia tarulias inge ya horo kadogoro mtika mtumange jaka tundepo
1: yebo
0: mfata atundupo anaziko polisi ndiku naduka aze mwe wandi aze wale kembo tupakarari mwagula gala lina gengo kumpapara ndi walilo kulimu ilo kumpapari au gali tani akasika kwa polisi mara polisi pepiza karangana wali rapote asisi horo kwa sume saa horo kwa popo na po veta nazo tenge keponi
1: yaro awetu wa mzivunu kumpandura
0: opo wali natukaranya siya yetu adi kontoranyo domi iponga amba
1: imo
0: tumpandure
1: no se tumpandure kwa imo awizamo
0: papa tupuku romo kasa po matende tukandukyo
1: usimbu simbu
0: wampundu tupupo
1: yaro
0: ya wetu wampandura
1: ewa higo makano wapa naretama wakwete tu nenge tupuko mbinga zo matende yuto matengeko aga aga karase ngano igwega wa pere na wana wako bantube na waho mokere wasingi tsene yana liha mesere mosponga imo tupena simpe no matenge kogena ga wa pere na wana wako wasingi aba aba henda ukansene yana liha mesere mosponga kwete tu batu zire mo kwa makomagano gawo aye simpe tuzenturugane sempito mokuizamo robeze simpe kumeno seru na kara stengo sosiwa
2: Nata
1: Avelo. Ewa.
2: Ndepi.
1: Tuwa wa watu pone ngapi uko?
2: Ah, tuwa watu hengi.
1: Iyaro.
2: Tuwa hati umako rando.
1: Iyaro.
2: Tuwa mshara wale kuweze rapu na pekamana.
1: Mm-hmm.
2: Ngesi mkuwa na mbuwa nda. Kwa karachi hakuwa kama homo kere na mpae ndia mpumure.
1: Mm-hmm.
2: Mahumbi kero hao ni mboka karange.
1: Iya.
2: Tukani kengwa ngeno si uuto kani nakani tukani kituko hata wa humbite takona ata mkumuwa kuyerekera kukushana singe kutukone kumbutea kwa maongo wahanu wata tunga mkundani wata tunga nao
1: okay
2: ya kote si kuto kuningati hanga batame kani nasi zwe tani ngeo ngepe kwa nakawa humbite
1: marongo kukua minako singe
2: ko na me kwa hakuwa wahani nga kachikuna ka kwa ata mwiningi yu anakara nitu huti bairaba
1: mhm
2: kwa nambu anda mapao ndini nao
1: mhm
2: kukuba so yana kumona kishi mwa kutanga sana kutapa maano mwuzi ila kinda tani ya campaign ya mga shito haambipe ama traffic
1: mhm
2: ya mwa ya kona kukarako tango kwa deshi opaka implementa zoveta nipata kakarako zoveta kwa deshi ya kakakimu kwa deshi nye hana kumuhumbi mera yoi ya hatapa, ya hachone kaka bitumba so, kukula kahunga kuma driver okuchira kama hudi ma driver singi kawa ya kachire na ndane yingi shoki kone kutoe hapa no harumu ya ne, hamu ya negea anambua anda munu ndi kadea nakarisa naku ndi kadea nafiyo munu hamu ya ne kukarashi kina sema umbua anda munu kukarashi kulia hapa kiku meena ni kuya hapa kwa hane na kakule rangasi ina mkarte siya kone kuchira mkwa ya rashi famu ya ngeche na mwane hanunga hampaye ya imu hata kumwa rashi ya ina kakaritanga hanunga kakarashi akachire pa mahuzi kia na mwane hanunga akachire ene kuha di hamu ya wakarangasi mkunda zimu wakitu wa timu kane aa hapone wakatimu kwa karekarashi kia unambua ando lako mkura pere poe wakui maneno unapiti hakona hakupa andati so yo inyea yo ina kakarakeshi driver ne katiko maumbi kero hika karapu maumbi kero mara akona kwa kengura nao maumbi kero hako nika ni hamisho amba ya mkuru wana show hako ila kuma driver ne tingi pepito wa driver ne tuachire rangayo ya venesi ngeshi kuna karapu mwa mpati katiko peta kaya mumbwa nani katea mwa ndaruma kamizicho ndo karasi mwa mwa kukoro kuchanga kuma kwa kuma driver wama pia hana kutamela kuinganga kanyi kuwa pia mchima kumeena kwa wakati shina asema kumona kinguzi na silumunye ngeena mwako kirane kuya paka kone chile umone so ina karanga zito haa madrae vane kuchira kwa arashi kwa kumkuchira ni solution hizi ma so mgozo jirakezi umu hapa mwaza ukosho na ukukutu
1: nako
2: kwa jira murandu ukare ukutu so kwa mani sange ina ngasi ninge nkwa chini mkwazo kutu kwa kukuta paka maano kwa madrae vane hende tushi mkesi mahuzi yerekere kui marapa mango otu zi wapo ina hako kira uwane matrafiki hindi tupele wako kwa haro era kuya na hatu hamone kone tukandara kuma wakubu doni nga chito hatambe madoro ngo hindi itu akapute machimba samrando kuni karushiki oma di enkura ya kwa mazako pae barandisha na kukwata rai pangu eta kupumurene kete hata sasa tiwa wana rigure uchire baradu uchire kutipo.

0: ngekogawa gahepa karago udigu ndi hawe ntani bantu bena bahomokere basingi nsene ari hame seremosponga matenge kogawo gahepa karago udigu ndi hawe mutupekwe magano geni
1: yaro twamuzu na wana wa tapandra wakwetu wena wa wizamo mukutukambe kirapo ano kutwara mahuti komosta ora nene drive ukagwane kirane huti yokustamba muntu modoro pandi momkunda opena hambara nasuku barasi kinyapa baporosi kutupamo momnene kutupa irongo tutiku na natu ningasi kapikadila ya irongo liongende so liomuntu basi tambira mosta urandisi muna wakotatu mtumbu rasi wali mugenda nasi uko warase to mono mosta ura mkweni agwanike na nehutu yoku stamba mundu one wantu makara pe wanguopo nga yeni eno muruga nako kaze ni muka watere koko mundu basi tamba koko mundu afile pondi disi mpe mwenyo mokuli one watungi opo mkundo opo to mkambadara kutaru loku mundu se mwenye to mmono asingwe mokuli kambadare ni kubela waporosi kumuheno kutarasi oku driver agia mbwando oku mundu agena agia remana ndi muwawa anoseno mugwana na agengwe anaremana mbatrozendi agetaka zigwana kwa watungi o wakara popo pebango lia horokele huti ano mkukweta koseno mningasi mwetu mkunda kongandi wanastamba hapo mnona ndi mkondi one watungi omo mkunda to mkadamu kano mama anyano no muhu kanina wikuwe imwaturamo mambo mkarwanese oko driver ndi mkadipage ulietua ndi vamwe pamwe kukaranda maholi hena wahare kukuika ulietua rambako na driver opena nasi huko warasi wana wa mali apana wakaweza waporosi mwia gwane mwarugana hena umbondo wakufa na ngosu pena waporosi wakakwata po wawa lindi wata tuwa wakendisa ososimba kwa sokufa na ngosu wadipagi wako driver ndiwa mtone pena toka mwona waporosi wawandise wakawakwata kapita tukaninga hena asipu wakara matenge kukukudeseka ndia asipa kakuzuhire konkenda oyota wakutura pontambo zoku ningasi nusesi mpakwa kasi horo kapo mhowe siambu anda mkweni mundu tutinyo ni mwasirete sapu ina wanduta wakawapa matengeko matengeko na atamba wakawatu warakohofa wakawapi matengeko anusei wakakugwana uzoni wakufwa na ngoso wengoso ta wakakutome na novura wakakutume kopiriso ni ikono karuga ni nandoro ngozoki rambanga kohena noveta hena zo kompo na zo hena za kutamba hena po bantu baba alio kunoko kwa afire mostaura noko kwa ugwa nasi hake mara aremana novyo mmanese tuara hena koveta zo tradisionali zo mpo onemua rugana iningi wakufa na ngoso aye veta zo mpo na zo kufura waka mpehena ichimba iso simwe isakara asisesi mpakwa saa horoka po mkunda na mwenyeli kwa teseni noko kwa mkweni na hake kapia indi indira asi mostaura yona nikagua nekirana noko kwa afu na hake ya pak tunda mimboliendi na ke kapia idiwasi na hii natani kagwa nekira netuwa kufura mkwetu waka stambangi iso simwe sakara anganomo kulivatira vatira mosirongo so kumanguruka anomo kutuara kombinga zoe na wadrai wawe na wani ngeasi amena stamba mundu makura taa nunguru taa kabili ketu alendi taa katara koruha no koruha kutupu wandu onganji wana kuwizako taka sika simposo mostaura ndisa kagwira kogarawe ndipamwe taka tawe wetu waliendia si ame tu waliangeli wao taka unduru kaposponga sina akaze haka waande kumwe nukuhore ketu waliendi kena nasi uku warasi se kweli kumwe kwa monoko timo kukupapara wakugwana kapioziko polisi uka lirapote nowe hena ndoro ngozogeza kutamba ndi wakona kukutuara hena kompona kwa waka kupangure penataba kakutura pontambu zoku ningasi wino yuru ganin mara wadiwa nare veta na hiyo kusingetua mostaura sio stamba mundu amesi kudugira kwa waporosi uka lirapoteri ndi uo manga nuo guwana wakondi wa mwesi aye uke vangolio ngandi diyo ya kahoro kirangenye na wakweni kwa wakutuari kwa stese zwa waporosi wata la singati wamuna wakastoro haudi kuogi so simwe sakara si kwa trai wa sio rugana simfa kwa sokufa na ngoso kamba daraku za kwa waporosi uka lirapoteri anoseto mono vantu wakara pupopo mkunda hei na wakwa kukuhomo kira na si

0: driver no mokukambe kako yo inunu ino mbono hambara mokavango ketu mo mtu akarasi twalisika sika no muhoko do nonji takara mo moiro mo nike mokavango vamwe kwa tunda ko irongo imwe bakara no no beta dokufana ngwe dodo dokufana ngo sase somo sirongo setu se muntu ba mstamba oko driver mwakona ku mudipa gafire popo ndi mwakona ku dipa getu alendi inatati tumbura sivana amali se yo nonkendio tu maka mwanako irongo imwe ya peke ngaka pisiku ile tehena mo usirongo so wako ini
1: liyaro tuwa mzibona kumpandura
0: mpandu
1: ewa nimo tunakenda nilikuwa mo yo mostaura pito simpe pozili koko tupuku uizamo hepo simpe tulipeni komagano watu FM
2: ngroa zini
1: none
2: liyaro
1: Matengeko.
2: Yeah. Tuninganya si kovandrai vanyi.
1: Iya.
2: Kovandrai wa kutanda ngano veta za zera.
1: Mhm.
2: Mokutwara mo traffic regulation act.
1: Mhm.
2: Veta ngano za zera nkenye kudrive ngano gaziti basi. Nchene orete hudiria horoka Inkela kukundindira inorugana nga driver.
1: Iya.
2: Okay, tuture nyenge sinyo waretu senye mafane keso gavari. Tuningene asi, sponga sa horoka po, walio no yata mtu. Nye, yo kwa kumone kanya asi, eparu loge, reakara mudigunye mora, o wantu oposa horoke reso sponga. Weta za pulisira owe msingi ovure kutunda popo pewega rosumtagwa otu kireko polisi waka tantele wa porosha ae kunasi mtagwa sa horoka nyeka pinasi kama mora eparu liange ya kara musponga weta za ipulisira anotu ningenyasi owe wale kwa retesa ponye simtagwa makura kwa kumwane kasu waleka puwakara nino no driving license ndi kwa gane sa ikoro esa yoku hara kutukanye moraka pyo hara waporosa ya idimburu yasi yoru gano yo weta na zoza matenge kwa gazera matenge kwa msingi kwa driver kukubura kumfa
1: iya yeah.
2: Tujia inati ninkakotu punyo so wale ntudino weta idonawa heteke rakonye mokuninga si wale warundurure nyasi oko matenge kwa sene nyasi kwa kumwane kasi kapiga kurugana wale makuninga sila gwederele konye kwa gogo matenge konye kwa gogo wa driver
1: yaro kukune. Mokara si matenge kwa waga tulisa po nare wale kwa matupwe na kwa magano geni wae pae kudame kapo hena ndi gakare tupu pope na gakara
2: wahepa kudame kako hena
1: okay
2: wahepa kudame kako moranzene aso onorugane puko maroliti wa sinanewe wa kundindiri weka pio irugana mbozo ntuti nga wakumatenge kukakara puwa kwederele kwa hena kamu hena anotu rugurenye kwa antunye mbunga anye matenge kwenye kwa mbunga anye waku homo keranye ndaraiwa
1: iya
2: matenge kwa nagopo geri kutandasi kwa toku muntu nampiringa no hudiro kufana ngapi ilia horoka kato kumtu wapa nonkondo pa mbinda si oho mokeri ogo driver ndio oho mokeri etuwa lako ogo driver oyo siruga na sowa porosi na nonsene no watu kanye weta so kuni nkanya si oyoronga nenyo ogo driver ndiye si autoseni tuningenya si paka horoka nonfa maka mjita kanyo ogo driver ndiye tuwa lako ogo driver yomari wike kutandasi kuna keguru na noveta dakara hapo uwengoso wakwedere kwa hena matenge kumoro watuka zina weta nare dakara hapo wako matenge kwa watu rapo wakwedere kwa hena gamu hena
1: okay
2: mora ipasi ikarenya si ipesi titenge keso kwa wenye kwa kwanke nye gumwe ndi ini kenya kwa kutuma mbudi kwanke nye gumwe ngakara seto watuka weta aso ulikuwa tereweta kono nkondo yonaika kuhoro keranye mokunika sila kugwedele koko matenge kukogenye nana yotuputa kugwedele moyoi
1: maningi na wako imuawiza motumutupa tumpandure
2: mpandu
1: ewa.

0: ngoroba parakeno kuhara no CDB sosona katinda pongosna posiro isiku na kumtambara kali kwa muletu le mativi sogonomfa me pitisiro lyange ame Sarafina Njamba funguna hewuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu ano pa changwa ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano simbe kubara kupitira kewuta ntantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu tantatu madivi sogono mfa
1: halo nane
0: ne watu wa mtambura
1: hata nyamene pemba na karaposuare na gana kwa teramo mdiange mpingana na gawano sa donane mwengo linda na nkero sabaka dogo lukere kustangero sawenduka yotu na kuzigidanye Wama dina gagana kwa mako Tatu zigidanye Nyundu Nyundu Moses Mosau Yema na wanaremi Yotu naku zigidahena Inachinjunda Wama bushe na wanaremi Yotu naku zigidahena Otama heiki na wanaremi Yotu naku zigidawa zigizi Ojana iteta anonya zoma Nawe nareni Yohena tunakuzigida Onyasiwe mepoka nkudi Yotuna kuzigida Otama msese konkwizu nawe nareni Dire nyokuwa si Onane mwengo Linda na nkero kawa tusigire mustangero sarenduka Nonsa kuna karere posiware temboriao. Na mwenye mna kuzula na disu waga. Oko onane linda na nkero za mwengo kutupu kona uzuni. Onkwa zina, onkwa guwe kapitaza, pitatu mburu mokumulu aragura. Uzempi aligau nine maruhodi aga posiware. Bane potu ahurire nane mpandu.
0: Mewa. Laurentius Dona, Nya Wayera, Ponzinze, Nagaba, Madivi Sogonomfa, Damnuange, Ogo Katsigire, Gedina, Ndara, Emilie Wayera. Ano, Pwa Wizai, Richinjo, Ehoreko, Ngatumdivi, Satupuhena, Komeho. Laurentius Dona, Nya Wayera, Ponzinze, Nakaba Madivi Sogonomfa Damnuange, Ogu Katsigire, Gedina Ndara Emilie Wayera, Asipwa Wizai Richinjo, Ehoreko Natumdivi Satupuhena, Ko Meho. Madivi Sogonomfa.
2: Hello.
0: Ne, watu amtambura?
2: Niwa.
0: Hmm.
2: Napanya mia usiku na agara kwa nangupa na uga wa madizo gonofa daspasange tatu pakupukura kwanza di kwa ngombe na wenye ni madire murimbura aga gonofa damnendi kumo unyo tanuruguru ramu napanya mia usiku na Na gano madizo, konofa, daspasa ange, na akara konangupu. Kwa kuziki da kwanza di, akwa ngombe, na mio ni madire murimbura. Akara nonofa, tamnendi igomuwa. Yoku pako, natumpu kururama za mazua, tandu kompita.
0: Ewa. Madivi Sogonomfa. Hello. Tundopo, nyesimpe kuna kuzakomeo. Ne ilikuwa mwaliatule Madivi Sogonomfa. Madivi Sogonomfa.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello, kumadivi so.
0: Tua mpe mpito.
3: Apanya mesipia Christine. Gadi kwa sonya mate na kara kumarema na kuatera mo nane na uyo marai hambaba ya dika si onane nyama kesi ala lakere kukahenge nyenge sipo marema wa akara kana kudivisa nofada mnao siyo wakono rati za kakukuru sira ura zao yesu na ina edioroko kwa marema kwa kuhara etumane se edioroko mgura ehoreko ya karanya si poviri za untambali kukira za nankudu tunda konkure kukira za nankudu tatu pengura po marema pembo tunda pembo tatu zihe na pongere kaza ersini zo po marema anoko njima za ukereli tatu yukanye kwa mahiri za gaka henge tatu nirugure motu kwa usupi nyamisipitu wa Kristina ila diwa sonyamate na akara po marema ngesi na kuatera mo nane na uyo marai hambala ya diwa kwa sonane nyama kesi wa kudivisa nofada mnao siowa zaka kukuru sira ura zao kukukaa zumbane sere asi naina edioro kupapa po marema kwa kuzatu manese mgura ehoreko makura po ziri za untambali kukira za nankudu tunatu yuka tunda kukira za nankudu tatu uza pembo po marema tunda po marema tatu zinye pongere kaza elsini zo po marema hena anoko njima zo ukereli tatu zine kumahiri za goko kahenge ikongati kamuhore kagwete ni wakaume wanekoro unkwa guwe nwa unkwa zina tuzuveni ngoswa sionane nyama kefi nono kawa akara damu na osira uraza oki owa mungura ehore ko pokahenge kandu
0: ewa
3: ee
0: yeah. Kwa mwore mativi sokono mfa tunakenda na lio funguna 255623 ndiko 08114377 ndipa changwa ko 6225 mpito pozili ningetiputu nakara kono mbudi zo rukuwomu.

0: Narombali takupita kubili zetu zo untazimwe heli kwa mwole mativi sugono mfaa. Tuzani tukwane machingi so.
1: Onokara nuspagwa sohara rasindi. Mfuto zo kosore, ndi kuwapekesa etu walioge. Nzene eparuli na kugumu, Pause Financial Services. Iyo za karera po, mkugufatera. Ose, kugawa mkuli pangenderera, agohena kugufuta nureru. Mosnema sosupi. Omnogwa na mafaturo nagenye kwa hana tsonzogwe doko zakara pehoramu. Turamonye ehundiro imali wa eionohara ntani oifute kusikura.

0: Maar die is ook een paar.
1: En wat aan doen? Ah, nou, jange Andreas Laurinda, je kwartela mokuku, ja, nyumbu, lumbinja. Aha na likuwa moli ya kufukulali weli ya mwa nendi Anthony Nyumbu ya maki na watu sile mwa kawali. Kahabali na kupukulula na kulekesava usoko, mbunga yose kuse kuzekumuli. Nguwa vike vitu linavyo hanoveni amuhela wa maelteni. Bia chatanu tukala na makandelelo. Kahamu mapeu, kakala, limisa, mungeleka ya katolika hanoveni ha maelteni. Kutunda mngeleka tuya kuma kuvihilo vya sawi yemu kuzeke kwa kakala kufukula chaliwe. Tani Ruguramo, hapanya me Andreas Laurinda na karapo maelteni, na kwatramo mama Emilia Urombo, Lumbinja ndi asionya nyumbu, wana kupukurura vekoro kuhami na ikudu mno emanya, lia mnuao makina Anthony Nyumbu, eladiriku ile asi eparu digu au gatusigiri mvure zapu, elikuwa mo ngali karanyi ngesi, Moutano ngatukara no makandelero pembo papa po maelteni anomo mapeu ngatukara nemisa mongere kazak Roman Catholic papa po maelteni anomo mapeu ngatuka dumuna koma hili za gasa uyemwa vanekoro vandambo no wakaume kaleni mwapukuru kwa asi mwapuku zigida silika ngasikarela papa po maelteni pandu nane
0: ewa Hima tunakenda ni ilikuwa mwalitule madiviso konomfa pito simpepo zili madiviso konomfa
2: Halo
0: Ne watu wa mtambura
2: kwa madiviso
0: tuampe mpito
2: apanya me mpa elia kangunda po sinchokoro na kuwa teramoe kurwange Tumba wasiko hao siku, liyadivi kwa sika sanga, tokuwa karapo mzogoro. Haku divi sanonfata mkuru endi. Ndumba teresi ya kakuhu, bingo. Kolo liyadivi kwa sinya maria, bini ya ruhamu, posmzogoro. Ogu katogoro kere mazua gala liga penda gona, eli marieri. 2026. Yonye tuwa kuzigida wane koro na wenye wana karele koruharu wa kehemu. Wane koro wakara koruharu wa ndama. Wakara kogwagi. Wane koro wakutundi ya kokaguni. Wane koro wakutunda kokasote. Ano nwandambo nwaka ume na wenye. Asi gwane nifuja si ndumba teresi ya kakuhu. Wadiwi kuri asio nyamalia. Ndia sinyalu hamu uposnzogoro. Kala hagi kesire nungenda tao. Marongi kido katuru gene. Ano kwa kudiri saa asi ediwa roko talikara mitita anorieri. Umazua ronambari ya pemba gona.

0: Meyobi, mayobi galari, nono rondari na ntazime. Ano ehoreko, gari kara mumapeu, mazua ronanda, da pendagona. Mayobi galari, nono rondari na ntazime. Pele gari ya saru sungu, tanirugu Ati apanye memnua elia, na kara posnzogorona kwa teramuwa hitu wange. Ndumba vasko, hausiku, liadivi kwa skasanga. Kugwana kutivisa, nonfada mkuru endi. Ndumba aperesi ya kakugu mbingo uledadiri kwa sinyama liya ndinya luhamu kusuzogoro ogu kadogoro kere ima mazua gawari kapenda gona meri marieri mayewe gawari nonono mbali na ntazimwe yonye naku zigidara kuru wange nwa mbya nwa nekoro na wenye wana hamene poruharu wa kehemu poruharu wa ndana poruharu wa duagi poruharu wa kasote poruharu wa mbambi anona nawe nye wakaume nwane koro nwanda ambo awadivire ndumba ateresi ya kakuhu ya divi kwa sinya maria posnzogoro kahage sere nungenda dendi narongi kido kwa kuzwa komeo ano ezu alijoroko kwa karasi etitano elitua tamba umazua rona mbali gapenda gona mayori gavari nunuro mbali na ntazimwe alwe diwa roko ngali pitira pata pembo posunzogoro ano ehoreko ngali horoka unateu umazua rozimwe na ntatu kwa pemba gona ano elima mayori gavari nunuro mbali na ntazimwe ngereka azoko akarasi za ruhuga za katolika ano mayendo ndi as ehoreko ngali kahoro kera kerega ya staru sungu ewantandu
1: Ewa, meli kwa mosimpe, lio mativi sogo nomfa pito pozili kogotopo kuwezamo, nenepo kwa ito setu nakarako nombuti zo horoku womu.

0: Madibi sogonum fa.
1: Hello.
0: To am tambaran.
1: Ewa ngro la zeni.
0: Ewa.
1: Yaro. Ya apanya me living dena nakara pomkunda kwa masivi. Kwa kugawa na diri so kona ne na muyuleni diri ya diri kasi Rosaria Zaka Mbalanga. Onane nyamu yungeni Rosaria Zaka Mbalanga katusikire momalua kata tukajuni kwediko kutuwa kara ano kwa kuatira mo mundiange kedina deja mindiri ya diri kasi Just people, Mumkuna was Awim. I know you talk to me, sir, when they call Avanakwa Mako, Ketingiro, Tatuzikita, Otate Zangiro, Kokanja, Kwakuzikitako, Otate Maluela, Konor Tule, Kwakuzikitako, Otate Zumbo, na Petrusa, Movenduka, Mateu, na njamba na timo ano iyo tuwa kuzikita hena otate ndondi kusindindi notate kanyanga kumbura za aliri onane marieta njai idireni asi kukosa uyema nofada karako onane rosaria unyamu yungeni ina dirika asi kambaranga kona uzuni kwato Tani rukuru kapo, apanya me livingi derna sinakara po mkunda kwa masiri, kwa gama diviso kwa nekoro ndi kwa kuatira mumbiange, ndejami ndi ya dili kasi oja spipa, mosawu yema. Anoye tuwa kutiri sabanto madina kana kwa mako, otate zangiro, kepi, kukachi na kachi, anoye tuwa kuzikita, otate maluena, kovenduka, Yotuwa kuzikita Izumbo na Petrusa, Konoru Tuwele. Ame tuwa kuzikita Otate Mateu na Njamba na Timo, Momo Wenduka. Anoko walsi Simbai, yotuwa kuzikita ko Otate Simau, Nwambia Weni, koko ko walsi Simbai. Mbura zaali, yotuwa kuzikita po Onane Marieta Njai, ani notate Ndondi, na Pashta Kanyanga, Kukule Nkuru. Rambanga kono wakwetu wakwa chisoko abatuwa kutumbura si wakwa sipango wa imbuni. Itivenia si mosawu ye matu wakara nofa domukuru kadi kedina Rosaria kajia dirika sinamu nungeni kambaranga. Ije katusikire mo mazuwa kata tukajuni anoe tamu kwa kare mosawu ye ma. Yo inji yo kwa mako waleto mtugwa nako nambezi 081-34-97-567.
0: Imo tunakenda ni ilikuwa mwalimu Madiviso kunamfaa.

Namnete ro na ntambali ita upoko na nosoke mta itongandi makura stone vili zo ntambali zoka kwa nambuti heri kwa mosimpele ma diviso kono mfa kwa kutupoko uizamo kwa ito setinakara kono mbuti so ruku wawo.

Imotnea sikeni ko hura weri kwa mole tele madivi soko nomfa yeri kwa mole na kara me piti sirori yangi ya misarafi na njamba o suruesi ni msige mama oko ga otili ya kashako moki ya mpako mbudi povili zo untambali niruga nesempi tuwezi mkumuharera na mvenye masiku goma wamu.

0: Hello.
1: Hello.
0: Jeli kwa mwari amdukuli.
1: Tunahara mwari hamesiramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe kuna kufura kena jeli kwa mwari amdukuli. Wato FM kuna kumtambura mwretemo matumboro geni no magano geni. Lididimiken tuku na tufura kumtambura ntan tan. Kuna kundindira odinise radio ndi TV zoge ipo tulizuze na wapo kuiza meli kwa Waharuga nesano kango donondona. Maraka goma dona. Uhomo kera mtupa mdinda. Ndi mapuli rogongani. Ihorokasi. Ose stambo setu. Sokutunga muhoko. Nomali kusi roko. Supipikanye suhuyu mwasoge. Owe oyu kire stambo. Wizeni mwenye meli kwa mo. Tuna mtambula. Wato FM. Nchima kwetu.
2: Ngoro wazeni wapara kenu kuara, suruwesi imatua kulizigurai na ngesi, nukia gwenekera kumenone, melikuwa mletu lia mdukuli. Elikuwa mo, olia tuvurukta mekanali kutunda po suruwesi, natugenda nalio dogoro papunati kapita kono minte norontatu, kovili zuuntantatu. Aipenantani natuvura kaligau nukanalio, nukarundurukira kumalikuwa monagopeke. Nungende sesoto wa didi wanare, yetu kuyokurugana kwa kutupu kusikura inakugwane sayiri kwa mo, opana tuvura kipitira keuta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, tazimwe mbali ntatu, ndike uta ntantatu zimwe zimwe, ne ntambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Idono fungu na mbali otuwa kuvura kurugansa, mkuizamo meli kwa mwili yetu ulia mdukuli. Ngoro wazeni? Ose ngoro wazeni?
3: Okay, tati.
2: Ewa.
3: Ngoro wazeni?
2: Tuna mtambura melikuwa mumdukuli?
3: Kapandura.
2: Ewa.
3: Ame sasa mizangyo kuhiza mumdukuli. Kapuna uza morumwe. Waka atupu na udibu wakua mena kwa pange mzala zo nan Namibian.
2: Nan Namibian?
3: Best certificate. Mara kwa retera ngemo Namibia. Makula zonzare la kwasa iza kubatera kwa kuna gasi mtu kupi kona ni yuka waka waka bateringi mwana na gendi na gendi nungo na lolo kirebonye na jivaka mbatero kamuna dasu kona ni gwana mbatero kani nakaa nai na mnangi mwema go 3 years age nage momu na mretera kamuna divanyi nakinga asena mzana nolo zonzare la taka mpana jezo karangwe zange ndinga pini wala ID kabina kubigwana
2: wane mwagwana ID
3: kabina zigwana kapiza kupulisi rangeni gwane ID makula kani hara inga mtu papare kwa mkumbu nasi uguvara mekabisi amerike naka no ubi kitu wanzito waka nadodo nombarela avare tira mwana Namibia
2: wazo mperere zonan Namibia

0: No, katina diwa wali kamna da yoyina yoku mikasi mora kondi wetu kwa wari sila mwangola osanya mwunga turetera. Aungwa kukwama okuvari sila wakondi, kabuwa kukwama okuvari turetera sila nara wa. Magwa kato hara nga mutu kwa pare kwa mkumbi, mpindi tuwa kwata, salamu nga kwa kuza kwa 38 years. Kwato, no benefit na diagwa na kwato, salamu kwato, dogoro ngesi. E paru leo leo kuni kaseka toto rai ndoro wa njio kazelese koka za mkwenye wane koka mboloto kwato kwato kwato kuno izyani yu ndo kundi lako nyinga mtu papare kwa mkumbu nye sablifu wana shugwa me tuvanzito kano ubibu kapitu nyamerike makwana na chira nye nakana nuzo nambare ya nakana mdange na retere umu go 3 years tena nza nuzo nambare na kita kampazo zo nana mi bendinga pini mepindi tu akwata tate papare niko wawile tu mpepo wangu wase watu tantele kwa watu zene telepotu popo wasi wase wandona wale tero mu wakondi wetu wale tera mwangolo sama tu wakunyu kangesi nonsigo wakondi aso nare wafafa
1: oni apa maka gwena ihepa yeni no dokumenta msinge maka rugane sere
0: ame kwa rugane sere ID zoko sedafi wa moro tate wange kwa fila kwa sedafi wa kala no ID zoko sedafi kanta no death certificate zoko sedafi Yoko South Africa. Age mkuru kadimo mwimo gafira. Kwa kala no citizenship. Untani kwa kala no death certificate. Webona media. Kapita kala no ID.
1: Okay. Yole akara nyeporo nyasenasi. Oguho. Kwa kala no ihepwa. Yomo sorongo na sopeke. Ano. Onyoko na osi. Kwa kala momo na mibia nye kapisi mwava aretera. Ogo yeah. Mnao tagwa na mvare razo kufana ngapi sena sage kwa muretera mwa Namibia
0: unene nyeta
1: ok
0: mepindi tuwa kwata mwono salamu nkosu tuwa idu kagala dogo tuwa giva panye kapitwa dasubi konoka hili ilirani mwona mawa na gyagwa na kwato tuwe wadimba dogo lo zete niyo waharaka changururo gwedele kwa kupula aidi makwa ya kutenguda
1: mwenyima makura opo maduka gananyi iwa mfatu ira kwa wasingano moro wasingi iwa mperozo mvari urazo na citizen
0: awe fatu uro kaptari kupe kwa atangira nge tupasi kachangeleta yona changaleta na ituma na inye no makula wakwetu nyumola guyao jagwana aijizomo na mida aonye yowa gwalana wenye ihekwa amenye wa retero mu wakondi wange kwa retera mwangola gume yoga afiro mu gume yoga kafira kusedafika kwato mkwato inaku na kumbura kugwana yona changa leta yona kapere yeti buka pia tumbura wale majina na kapere mkondi gume koko omu afedo kolo ne inakwato limbururu makwetu na mekini tuwa kwa tangamu vaa uja tumo mpemba watu zere serepo nyase wose woka langoso nyiku hiru galanga pinyo duno mvara da so hato no benefit za kutupa no mvura kwa kuza tuwa reta wanawe tu na ungo sangu na uta agwara so na mibia ndinga pinye ame ID kwa tu
1: ok
0: wa mpandu tatu
1: wa Ngorova zeni?
2: Ewa mnekuto ngorova zeni.
1: Atona mtambara amelikuwa mu?
2: Ya roa wanthande mnekuto. Ya wali kwa gara tukuno itu wali wali ni supipike un. Tukumu ho wali. Ni hamene hambara kepangero awa china ni awa retamo no kampani. Awa atugusa awa rugane no kampani. Ya. Enene wa china wawa. Awo hena kurugana irugana ya o hambara kugendera. Wirugana na wa makura udona nyewakara poko chompo mchina watu wadiwa si eparu lio waso agani wa momo na miji angape mriya kara kapia wako wa manana anoveta anove na wakwao nye wena wakere mwe na angawaru kana no kamba ndono nene wena ono ugidono ndeko nyao nomburu hondingi kantumu singe ndiwa ingili sana tu watanda marava alisigi mchina no siru umbo hambara hii alisigi na kauke mchina mso agani tupo wampate puge udona wendi nyo wakara po urugana kurugani sarantu na wana to

0: ito imone ni asya ugumtu kwa kurugana futo nye pena pena kapiwa tarura pona moramu watu benefite zana wa mumchina ugura kute imaliwa uwe kwa kurugana samaro imaliwa ukugwana apisi hiyo mara kampani nene tozi mono nene imaliwa na inyao kwa kututira kwao tupwa ose nyewe nenye wana mibi umuwa itarura nyewe nyo wakatu watu karela kumeonye akare wali wa kuro na letu wa osirongu esa Namibia awa Namibia nye wa kuruga na novachina hampara mora usuni na unyo mchina uku atako so iruga na ikare mono mina ikare kupi kupi mchina akarako makura yo ina aturuga ni nakonye awa kwetu wa karera po hampara kwa ikuwa iruga na nano minister do iruga na di ya inawa ruga nako aturuga ya nekosinge sinasukumi kasi ene mchina agusa kampani Namibia la benefite mona mo company yo. Kapisi asi awa gwanene ko mtero gomzi maro waku irugano irugana kwate iwa gwanena. Pena ipo na tarura nana. Kura kurugane se ezuwa nali nyumchina wale 30 minute lunch togoro 7. Sara liyo gwana zozo. Tene no holiday pena no holiday. Kura zifute normal hours. Kapiwa kara ngundi wawe na wakua onye kufura zidapulu ya ruwa ena hao kapiwa idiwa baku sika meneta kurugani sana wana watu imona siwa mengesi kwa kurugana mara diwasi sara lezi ogwana kapiwa kapiwa sika Afrika baku hepe ramuwa Namibia pena kapiwa kuimona wali wakondi wetu pena tango ipotukuna wahada na wahada wa yukese yukese mchina nagia kare ngundi ya siwa wawe na wakua onga warugana no kampa njonone ikono pate, ikono mina, ikono matungo, mchinogo mara mara kwatu iwa guwane na mwa sowa gani kwatu penanga pinani jini amelike na kuimono mwa uzunu wana mibi ya wali wa kwetu katu waku imona ano waku imona na hota nkula uizemo teni asi wale amikuwa kuyunga wali yumo mtuwe guwangi
1: sawali
0: mara kama naruka
1: sawali apangwe pa faturuka
0: ya sawa wali ni zenye hambara po ponige pono uwasawa ganinye umona mbi ya tupu na otu wa kuruga ina no company nao the same hambara vanige wagawe no pay slipper kwa wantu morava mkapi haga wano pay slipper uvora kufutena wano pay slipper kwa watu oso na sona haratu kumkumbu nye so oso unene nye wasawa gani wakara mtu company tuwa ukufura kukute marata kufura ugwa ni sara lizongwa akura Bisle pa kwa donye pena pena ngati walio harai ninge yogyo wape ke wali kiko storo haroka guse ininge mara bisle ta izo azirugana unene opona harang kumbu please mnekuta
1: yeah. Okay
0: hamba sasa tu
1: ewa
0: ngani
1: ngorova zeni alo ngorova
2: ngorova zeni one
1: tunamtambara mali kwamo
2: pano zonene
1: ewa
2: yara kwame na mono
1: nyaro
2: ame wali kwa ara wali kukura tukundinga pinye wali wala kukura mbunga wali
1: mbunga
2: mbunga mbunga ndi ungenya ni wali town council ni wali mbunga usili odoro panadi oze mo Swakop oze mo Valves o tenasto huyi de mo Doropa to guana e borde iba changa welcome mo Doropa zonda kome oze ukuli de mo Doropa kunga kosino Doropa na adi nyewe ne dazera mara rundu kunga kuhuyi ogo town council ngatu kwa kono kotu kwa wizi kukopo ngatu kwa mambo hapo hapo hapa hapa hapa kawita la jinsi opo nga ipo meho winti nga ito meho do utungu za kwa tera munga rungu nga kuli nga doko meho nga kutu kukulire murungu nga doro panga za kona kumone kata kapitan tena so ulire tena so ulire uja tukula surita tuanda uja tukula so welcome to rundu iwa kika ogo tau nuka sila kosa kapewa ini ngabi kata wari tau nuka
1: Allô.
2: Allô.
1: Eh.
2: Mon adoro pas da do ku pa ko wale municipal du wale operator wale mapet. Wale mon adoro pas du wale murundu wale ka kadi atano kansela wale. Nunga na kapa isi kita mo ndi ba antu wale na sesu ndi ngapi kaptan dia. Mara o si kunga ko to ko si do ko pere gale to ko ko ninto ko win po po panyata unen. Moni grasi. Ya, ngai po dingai yo tupi lewe gerona ara kureta ma sablu ko pa ko na ku wape ka popo ko ninja mo ne ka si o popo I po ninje.
1: Now, Ngorova Zeni?
2: Ngorova Zeni.
1: Do you know what you're
2: talking about? I'm fine, I'm fine. Quatro NBC kuzuboku.
1: E kopi ya koma hamene.
2: Motume kwa mwene.
1: Oh masome ya.
2: Ee ngesi kwa kuzanya ko amba ko 40 years mara. Quatro radio ze NBC kutudi ko DSTV ko liket tarer.
1: Mhm.
2: Kula ko na divasi ono se ko dirka si no se vana mizi andi ngasi nyego. Otalim ko zizuva. Zwanda ko zizuva. Osivela ko zizuva. Yote tu watu pokati ke tu tu mwato pira pira zeni.
1: Mhm.
2: Na we ngundi yo yeri kios.
1: A piazu kuateke mo.
2: A ore ore.
1: Ni sana si. Mama na maku itumra sana si kwa kutare la podikoda kuzupura kene na podikoda podikoda kuvura kuzukuateka.
2: Ya we podikoda we ngundi tu mwani mama kuyung.
1: Okay.
2: Mhm. Wala patura ni radio ni. Awe kwa tofira.
1: Okay.
2: Nao yo yeriki.
1: Ewa.
2: Bondo.
1: Ngorova zeni?
3: Ngorova zeni.
1: Tuna mtambura meri kwa mumdukuli.
3: Mpandu.
1: Ewa.
3: Ya hii kwa karatikuna jitumbura wali ye. So stupid upu. Tumbura setu waleta skamera tupu kwa hiya horoka ndi konkumbu zina wakewe agenda. Gawo nkumbu ya fatulu kine nawa okuwa mwu omwai wirong kitu andio mzaasi kama police za uministry mafura papaka rasinka batuka hukua reyasi ngako wanona kwerike nga iku ikuwa kuhu ikuwa iko wakubwa momo niko mo system zao nyapata kugendera ngesi kapitie nasi wanona verike no wakuro nanye na wenyewe ya karasi na virema ndi mkurupe yu watura pono ngende seswa singa no wantu wanike no kopi domofa no mbare vai tukene watu walena kumbiro wazo neipa ndio kuwa wachangere weyonga kuhizuwa ii kenye yari limbi kwa iwa pira kupukuru rasi pomo bantu hana kugwamo ngano ipoka kere no siru wasi tatu henye na yeko bantu ndi tukale madivi so bantu are tere bi hipo yo kufana ngesi ngoso hena omagu imaliwa yao ngawai kwa nandika ngawai kwa tena ipo ipo kara ya kapia kufatu luka tupu na wana nanipo mkurongi kita sinike ndi kuruga na sinike hedere ni bantu omurugane na okumu sena pasione nanye pamwe kwa korota ni makongo kwa bantu mura mkurupe kwa tosa iruga na momo mkurupe wendi mwari suki le momo ya nene nili oso sena siwe iruga na maria sindwa simu hakekesa wena umako honga tinari zuwa nao okuna itundo anye inafuta kwe dioko nge ina inye inari ya kwe dioko penaba wapukulepo kani hena utiguwa kara umuna mibia zetu sena siwe mwia kara ngoso oso silinge zizo kwe dioko kili waka wa tengu direni katina wazi kuwa na hene mwaka ya horo kere mwono mpura tete dapi nusela mwositoku inga tawagwira guiremo nye imaria na uroo uveze nge watu kapaigua nge ya kukare rangoso nge kenya ba mwono mtupu ino mwakara utikundi kapteo diwasi witu mburangati ya kufana ngesu yotupu wa kuhundi rasi ministri zitaru urepo

0: tarurepo mumnemi ati iwa kurugana kapia wapa na wana wana kwaretere vantu kudiku kwaretere vantu ruhepo kwaretere vantu nzara vamonesi vamo ipo tukwa vadeka mchima popo watu kumwene kuna huguwa kaniye pangu kumkupe kwa kakara nye ure omnagenda are tuwe hipo yendyo kungapi pangu kayo kuli windu kanyi pena senya siya tiambula sikwejeo kwa tatu changurura tenangana matunga kuhizo hamba nguwe niyo tokuwa nguwe tupuso tokuma nasitupa na usupi na mwono wasi omoniki mo sirongo setu mo Namibia tukutuwa kuhuyunga uruharu mwe inike imo napoka pia kukenda nawa pitiko kwa makuli kwa ura inkasi yawe makuli ketaka gendi mo sirongo tena sila natuta wangu katuwa kuhuyunga sili walimo mpunda akara nye kwa kuhuyunga tupuwe yalisika na kumwe yakaro mkabango peki yakaro hena kono origini timwe na iwe na peki wandu ku kenye lima keo tera na mpimo umodoro ita urayo iwa na wana wakwatu niki ya la pide tamru manye ima ita ure ya kara mpimo kehe mwendi ibo kehe mtupungoso mpere uvuturu wa kara amesi nga kutura mwenye no gara pena pare pena kenye mpura yela tungure wandu sena si mpo mahoro tatumure mahoro oro mwai imo mtutungu dirasi tatu ugana yongani tatu ugana yongani maroka siku po wa mtungudiri walitiwe raheno yu wa mtungudirire tapuka kuhiru gana nakuro wa mtungudire kwa lizubu nye ngapi
1: mhm
0: iye hapa rewe nye tukua
1: kare nyesane kutara pa waku ya gendera ngwe momono mvure di
0: oye
1: momaruka ndagamu hamba rangwe wa turatura motu taura togara weto tunzi ntani taura imwe kwa kambadara wa kambadara kutura turatuteya
0: Mpilinga hii kare ngoso, amesi ngoso amesi mwamona si mwende uyeo mwakutumurasi kumwa waturatura kutu gara we kumwa waturatura kutu teya Nyenombura ntano pamu kukura dika lipuile, simpe imu hina simpe tayi kupuka, amesi ngano kuhi kuninga nye sena su watura kwa spasiona nga nguwe watura kwa taurasimu yeso sine pamu watura teya mwosawu yeo Mwenombura mbali ndi ntatu nye okamane saa, sima na sozi watu lepe na simu nga mwkehe kuma nga hato mtula kwenye kondama kogu natukua karangwe muheke morasi mpe mwendi iseo kandu kila po nike po ihayo kili nike po sili sitaura simo sikuza kwenye kondama muheke kwa kara mwono nukumika nukumura pita kuna mpili nike tuwe lienunu ure
1: wale ntudi waleo inayokuninga si ngano imova iliwindu kirenye
0: ya
1: mora apavak genderange sisene otara aye hasata waka ambadara sene otara namblista ura sina soktundira so government garachi size dogoro kumbiru wazo education sina ntanitika amene kusturateya anonge si kwa kuguse si somo tutunge ni subatu arekwina ayo hasata waka mbadara tudi waletu uyungesi ngano imoye vata ameke rekwina konyima wale ngesi na itu waku uyunga ita urangano inzi ya gwaneka kutura
0: oso mwa kutumbra mne kute imo nga wali vitu kile nye kwa kuhundira ngesi mwa wareke ngesi
1: iya
0: wahi hage kahena nga hiti kire tukunye ize kumeho murawa mkwa kara mamboga umo kachi wende kumarukanda nukuwa siye tuwa li musikise temboga kona kuhungu kena kwa sitaura dogora damnena iniki nguso nukuwa pasinari yetuwa manguru kwa kutu nombura no mrongon tatu na ambu umwe nombiyodo te mgara ndi mkati nani kapisi gaza kumkuwa rero ndi gaza kwa iruga na yukuli sika sika amisi nguso akuru nga hali sika meneye tuhete kwa tukuruga na inike yetu ikare pa pangendere randi sena tuwa hake kira teto katora hena kwa siki nga
1: ya rasi aye imotuwa kuzangesi komeho elikuwa motuwa genda na leo elikuwa mo lia mdukuli ina ningia spo hiro imwe sena simpwe nitahete kireko na nga nuku mpandura kosa na kawukendi na inyo yongoso Ngurova zeni?
2: Iwa ngurova zeni.
1: Tunamtambura meli kwa mo?
2: Ya, nani, meli kwa mo iti gweli.
1: Ya, ngororo?
2: Se katoka rano ni kiza kuni kasa mchima kuro li teke asha hii ya ne.
1: Mbio
2: kuni kaina wa zapo. Ya kuni zapo kuta wizapo.
1: Kukora mepuro.
2: Aungoro ni pandre computers mwa penge.

0: Claro.
1: Y Ashkabnak, digas que apunanta, ni que ni tal. Kapna hara ku dukura na wana wa. Mara, kani hara tupungano ku gawa tupu. Ni gawe tupu no nukango, wantu tutaras ni kurupo pantiki na abra kulimbu lako. Kapna jwanya menawana se tika tapu uwe kwa tika seku dukura, mareka ni hara ku inga kuwa mena koko ni ko spot.
0: Kuvura.
1: Yungawa visa kavango, mara tawa diwa rana wenye wende grupa.
0: Anye vamwe nosuru espoveri?
1: Vamwe nosuru espoveri, mara tu mono pasu vamo watu sigia, mara vamo poveri, mara tu mono nyasi, nicho karangesa ki mono iwa wana wana wani. Teni asi tatu mono smoveri vamo wakere, waduki wakere nare, mona midia mwenduka, ya waru kamo nosikrata dokuni sigia sigia, nga nigawa mdioro kiripo mara iruga nangaru gene. Mara sita kiakara mkavango zetu muu. Aho kabna kumkumbagira na wana wafira kira mpili gumu. Nki ya kuro kira ngoso yenye kani ligaza re dogono hako ya nigameta. Honi ya teke, nipo rakene muantwasi ngapi ya mnawa kura kujamu na nunga ngo daun. Ngapi, nki ya tu piroso wa kawabu ya kuna kasi natu kira kuminka na natu kuyo kusikisa. Makura tatu mwono yungu indi wa duki nye wakere umu. Na hara kwa watu mbagura nye twakere na o. Aho senye twakere kukumeo gusa kwa wanona kone wawu zangisi. Tatane kitupu ndumba kamanya. Doki gatundire koko sure za kandini mrangi ya huzire. Tanta kiasi ki kwa Joseph Barros, na jemtu kakera singa duka momu. Katiazi kwa Karavora Gottlieb, na jemtu kakere momu kune gasa tahubuarele. Tanta kiazi kwa Ferreira Moses. Na wenye wantu wakuni gasi osetuwa kere na omo ndokta pa hii mwene kaya tame kere na owa duti wa kere na wana wawa hasa hubula vile uneni tani tatia tumbura mduki mwambu Manfred na wenye waduki wana tumbura ngoso kwa ya guwane kere na o hambara rundu sekondere na Dr. Roman Kampongo ano wanzi wa kere twa kere na o kuvura watu kwa tese kwa si o waduki wena twa divire na wana wakinga wale taudugo musena si Yoga kakara, tadi tu beli uang juga kira pun ya. Kamu itu tuh kapan berak waktu tumbur amala kamu waktu sija, kamu poveri. Kata itu agak jalan nabi ni. Yoga tu retire uah, yoga tu retire hafu. Sana kau kuzuwa serundu sekondere Dr. Romanus Kampungu. Nusure dah kuizo do dokun ingkar so do dah kara poponi ke donges. Bisa kau dah uzan tantan. Aku ini tinggal tinggal wapa. Oh antu nak tumbur, oh antu akhirnya si nawan nai neringe si. Gana huku wako waru kama strategi tatu katumbura shawe ndumba kamanya mga kiremu mdira ntuwa wanzi Joseph Barros mga kiremu wa jare tere nawe nyewo Karavora Moses Ferreira Moses Karavora Gottlieb yoi naku tantatukunya mendoguro po uponye kwa kureta mbunga mwantashi owa ntu na wana wei iwa kire asha huku wa kire asi kwa meho zuku manguru kasurongo yetu wa diwara nji ndi wantu kapta kuwa muna na wana wa shiharu geni iwa kwa meho kukonyima kwa meho kukonyima ya rugeni kwa haratu paswa nawa oo ekoro ya onga haka mwona si isi strate singeshe si sagoti Karavora gara matu kwa nanga duka na jara kwa kini mwona sekunde ekoro tawa mwona tuwa nawe mbiga anigasha oo tati onga rugeni adana ini za diwa ya yenye tuwa kuningkasi nae kwa kuipapara kwa kuitara tuwa kuitara Nana kapta kuhimu nani? Kwenye nzira toku ni ngashe didono nono tukwe dakara mwa nike. Kwa mtu wa turemu watu ya ngandi tawa dioro kere pao ngandi nike garugeni. Ngandi nike garugeni. Iku kutuara nike zoku ni ngashi. Mtu tatuara majina kwa mtu kwa hasako. Mara uwanzi kwa kuhiruga na wakuhiruga na mwono. Mwono doro padao. Mwono rigen dao. Mwono simu kwa wanku nike. bakuru
0: na baruka sinzi sawo madina go tuguse tubusone na itarata ndi mabango kokuli siga siga kapisi yeah. Simu itira yawo sinzi sawo kwa irugene sorongo sana kumanguruka
1: ii amiche na kuchantanya me kapina divanya mbegoro po potraya divanya mtuwe na wakere kwa nari vena sene nisene kapina po kampiti nonewe ni nana wakuni nkasi mapuki kituwa kwa kura kwa nangosu na towa diuro wantu na kutungura si kwa wakere wako ndi wakere kwa umwa kutungura na kwa wakere makura wengi kwa ya divare rei
0: amise podiri
1: ya mwena weni ya mwena mtu tetete ya mwena kato kuigiwa inki
0: amesi podili no komiti dimwe dakaraka rapodo wa horo watu rapodo kuninga singano dokuru kwa madina wale ngusa soone nangwe momoru haro doropa makura adodene no komiti nye aga madina ndi isimu itira yoku fanangesi wale wakara na yoe pono mzaro ndi madina wakara nago ndi wale kapitupua waga taranye eho ndi ndi ngapi wale nampo mia karopo
1: ni pandire kon kango zo mwa gwedeli le kona wana kwa kumona to pasi ina mesu okay mona to kunya si mara masimu tirika to gadi masimu titi na wana waga kere kwa ganare to gadi ndi komeo zo kuni ngasi tiazi sira sirongo kwa kumanguruka kwa tugu kuipuka wena kwa kere nyasi yose wa kondi ko hasatu apufumu kako kugusa kwa wanona bona wangisi wa kondi yetu wa kere komeo na winyawa toa rukuno starata idituwa kara momo ninki wa mungeshi ya wewe nisabinole bebeka kambudu nyawe nye kumeo zina toa kara sezi kwa kara modokta na ina divine na wana asinki ya kuhuru ka modokta kampungu inki ya kuhuru ka morundu sekondere mobani ngosu wa hidi mara na ina yumu wako nikanipe ya si wamu inatukute tetewe ni na wana owa ntu pira pira nkwindi ikaptoku ninka si wamu wewa tusiga wara wamu poveji mfini mumu watu siga sini tuwa ninkashi ya mtu kwa rugeni ngesi kwa rugeni ngesi kwa rugeni ngesi kabisi izo mfumo zo izo mfumo zo sito wakundi ndira kwa sini ya sita itameke ngesi wakotua kuzanga ita kara na wana wata ika poe wa amu wakere mpili wa boxer wakere mungesi povele mwakere mwa mungesha woto wa mwono wene na wana wasi wantu wakere wa boxer mara kabia kutandasi mtu dogo waka ze kukuke guru guru mara apadake mwaka wango ngari kida iniki wakufana ngesi vele mweto kiri boxer ndo wazi ya sikia kiri mwa doktor tamdiye mara na inye ingesi katuwa kubani kawena wantu kubwa fumadika siko ina warugene pirimo mwa kiri asi kwa hiru gene komeo zo niki zo manguruku mara kakona kuwa tarasi wantu msinki kiri mwa kukantawe ina siwa kondi wamu na wenye watu wa rukunge si trata hii na huu kwa kiri asi kwa diwe kire unene si wangu sarasi manguruku mara awenye wa duke yetu ni wa boxer kili kwa mtira kuwa suramutu wa gazara singesi inike iwa warugene ka ni hara to kumire jemu antu obandi to tara sunda to na to kwe chango si sela so antu ok bakere ko nya bakara ko ari kapadivira si woli ri na bakere ko bakere ni rugana yo karange singe singe kuzigi da antu nya si antu ongande no makere mo to peni to peni to peni to twa pena ni sha kere ni we di mama akara mo ndo kato pamona si Frank Friedrich ba muruka ni nke sta wo ni kamna poka ya zo itwa hara ni nke zo karango sa ko mungura ikoro tava tarapo kumungura wa nao mtu tawatara pasi otati yunga warugane yuka rango sawa oe na wantunga waduka warugane nini na wana waka wangu busa kutu kupasu na midi ya maraka wangu tupu zetu hapa wana kumika skabazi ya unu gawa warugene ose tuakiri munu mbangita tuita anta na wana wase kiziki dagasi na tomia kere tanu tantreo ogo madina na atumbura wa ntui na tuadiwiri wa duki wama wanzi wama mpiti ndio kuna kasi wetu nika tuka uingi wako nika siya wabene mbara na hiku wako unainyewe mara kupi ya si ya kupi kwa wangu kupi wa kuza kwa kwa nika sa tukadiyo wara wantua kuza wa wate yu utuwa kupa madina mara wena wakere mwe na aturu gane na nawe wame upuwe dinge wame kwa kuzuri wa gine ina kuru na gisu wa hidi ya tukina shaka madina na tumbura ya usi ya tukina areta munguro wezi tu tara singa kumbara sura kuru gana tamu kwa kutu diwa reyo na antua ature tele dogo kia sikike manguru kwa na inye kwa kipiri yu muna mara na ina kwa kia nika kwa kia bojo na manguru kwa mara kwa wadiwara
0: na mpilingano kapiso wa duki welike nye noma udano gamo ugafuma na mwoniki
1: anoni tse tutumbu rangechi mpili ya kunu ngashi yoniki yoyo bala kitu wakere tuwa mati gono po seni watu mpuranto kapitawa kapisha ikapitiri ame ambara nika hidi azara mtanka hii pizza tupu mwomeriko anole kuni ngashi ginaria alikara kongu rangura mara nani kitu kwenye mwantu wanzi zentu kare dogoro po upasigati o wantu wetu wakarasi ngato mnatu wavura kuwapa mfumo wa zokuli nkasi ee warugene nikiwa.

lugha rugeni na bapo kia muna tukesi gatu shauta unene kwa kukono niki kwa Joseph Baro, Joseph Baro, mdomba kama ya nari nyapa kumika sikuwa kutundi na mkua kukanjini aje mkua mdoktor na mazika mpungu osikuwa kuhimu na tuwa kuhimu na sihile chelfi.

0: to ubiko kutunga tuwa fumadika sike yu mungatu wa brakuwa fumadika mwita hura kutika sike toktora yu ndi sasa sene mtiki kwa mspray dina yu ndi yaudi yasa kumtiki za kere 100 meter 200 meter kwa kere 800 meter na yu kwa ngosu
1: na sugu warasi no, no itwa yu karangesi ngano yu ya wapera nyi mwari kwa mwgena goma udano unene pongwe ndi mwomape unomo sonda ha ipatu karanosuru wososere
0: ya
1: mape ukuvare kapovili zaune mosonda haena kuvare kapovili zaune
0: ya
1: kura vantupe nangano utawa wizamo yevali kweche konyi
0: mwe na nike kapukaji gazara na mwe mkani nikitupa metakunta meke mu
1: ya
0: kuro kutuwa kuzo natu likweche atutare dokuro papas maraka amekuwa aso onga tuputa kutuzi ya kukuni ngase oku wizamo onga tumuna abora kutu kwa papas
1: ya wa mwanzira
0: mara nike imwe ya kutika stoi mwono tuputo itarato itaras ahi ikati ya kumone kana wa mara sene ni hepe kangeshi wazi tawa wizamo wakara na maga nabukuli shiga shiga tawa gwedere reko tawa kukwa tesako iyo hiriki hiri ukuni ngase tutuare kawango kutu komeho
1: ya ro Yewa
0: Mpando mpando
1: Yaro
0: Takwere niko
1: None hena
0: Ya
1: Nguro wazeni
2: Ewa nguro wazeni
1: Tunamtambura amelikuwa momdukuli
2: Mpando mpando tate
1: Ewa
2: Yene niame katina kudukura hambara Ntani na isu sikando sange supo mhoosi sikuizamu ene namekani haratu puwe puro liange wali kwa ku ndi gano liange wa kuri gawatu mwa wakawango pumezu anu utokero siwe sinadimbu na mwona mo apatua akonjele sirongo kwa kere natu wehe kulizigi dawa komreti nei neli apawa na wiza wa ntua ya waya ni kemapura gero kwa ntuo wa konjele sirongo nalwe nyo kwa wazigidiri nye madino kwa kapaga momo momapura gero masesu nye mo 2012 madina kwa wantu wanzi simpe hambara kapagere yo wagu wana mawagao wantu sinzisao kapiwa tengula hena simpe waya ni kemapura gero mwantoo wapitire ugwana mawaga ogo kukwedi ogo ka 2000 nye no budget kupwaga nkenye wali kupita munu mwedi mbali ndingapi makura budget alipwaga zoku kafuto wando nye madina aga gwawawa awatamburo ogo mawogo ogo wagwenemo 2012 makuwa kawa ya nikinya singano wagwa ni imariwa yonu poroeka imariwa yonu poroeka kipo kawango se mutara mo ezi mbele wabaya tutulira peresire ngindye siblome tupu mtuko tupu ya tutulira morunduwa sito wako njeli manguru komo kawango watu tupu ya tu na nye madino wagapu waga kono poroeka kapisi gomo kawango onona kuyunga na wanawa nyesene kutara ruheporu wa mwene wakawango onone nyesene madina kakapwaga si wapwaga madina kwagapwaga umo kawango kapisi umo kawango madina kapeki iyo tupuna kuara kupura yiko wakondi wetu asi kuvura yiwa tupulira yiko kumbere wezi waya tutulira pa omumorundu pepi na nanki hapa na nkenyo mwapa po mkuro waka tutura kwa safari inki wa yazi tulira po senezo wako njili manguruko inki wa pili kurenta nyo zo budget zo no proyeka na nose waka wango pumezu wano utokero tu guaneko oguma uwa ipo tu wantu wa sigireko wakwa uwa pila kugwana wa wizehe na simpe waya niki mapura gero wantu sinzisa we na kuyunga ngezi ame ina kuyunga kuyunga na wakupura kena nge kwa kuyizu virange na wana wati kupina amene kwa yatu dikira kamba zo wakufuti o mumumayana loji nye kutupuko wantu waya pita papa kumapura gero na wenye kwa kuhepa wantu kwa hare maika asi ponga turupisiri wantu wapa neineri wakawangu kwa mtara kwa kawangu utokero

0: bahepa bahepa ne usi disen madina gapwaga ko madina go sirongo sapeke niyo se bakawango tete oni wakondi wetu mwatu karere komeho kupi muna kupi muna kutara taninke muna kugazara koko kuingira tupo mapundi morai po madina gawape ose kwenye ose nye watu mihorora ngapi mwa kutara iyo tupambara garurangu na turamulu
1: ok
0: ewa watu tigitire kuwa ntu kuina wayani nkena mapura gero kuwa ntu wetu wa wafu hepa pandu siri
1: ewa ngorova zeni
2: ewa none ngorova zeni mtuto
1: tunamtambura amerikuwa mo
2: Yeah, I'm going to go to the house. Kepata lia wato FM uko tuwa jimburu wako hambara maumbondo hambara kana kuolo kako gomanzi kukwama kwa manoninke nombudi ngamomu natupu omu izu kwa wawizimo melikuwa mo tabasivana kuhame na konongkumbu nye loka kwanasha ye ala wakara koruha ronkumbu wakara udwa ano ya kuhoroka hambara ya kudira kuhafe sangeko nga ameko na kuyunga kapito divasi osevantu kutara tupu kovili zo kudumbuka nye kati atuburu kutara kovili zo kutameka niruga na yetu ame kupandura unene vazinya wetu wawaringa momu wana kara onane kapeta rambanga kono nonane Aurelia Mapi Kenya pa eri kwa mokoria pinduka hambara ukora ngeda no seko vapura kenyasi yoku ulilila koyuga na hakapisi hambara sinike sosi wana wanawa naku kwa mamazuwa ga kwa karasi unene tu hambara mbudi zo 1 o'clock olio eri kwa mwede 12 apanari puwa kazi tona 1 nge nozu wako kwa kuyata amekatupu kuchochoma no kuna kukapita no minute ntano no minute hambo umwe tani nozuwa mtu kwa kuhesa nike kwa kuyate zambudi nye kwa kuhesa gana hakuhesa gana nge gogu nasi kwa duka atlati no nkango zimwasi ole goku gazara na wanawa to dimburu anari asi ogo ogo anakuresa ninge mbudi kati anali vindu kakata uza no ninge no siru uo au ize pe lango yonike lyo iru gana kwa hulirire ninge imwe yonike lyo idona unene iruo imwe povili za une za tona simpe na nombana na wana wate vajo kwa gendi za gendi na wamara apanazi tona mbudi simpe na moskwa wena Sikinene kwa ambara ngwe neina. Elipo amulie tulio nike lyo maudano. Kapitia tovara na wana wakaya. No nkango zimwasi ame mo magaza daro gange. Na hidi mburu asi wali ogunkara aya piti sile olio. Elipo amu. Kati anakarapo. Iyo tuputu wa papara goku kwa teramo. Ipo papa hakara tupungororo ngoso uporongwa. Nonkango zima singoso no ninke no minute da piti ano kwa kugenda po ambara ngwendi joli na chingi songesefa lio post fen elia karasi lio no minute ntano no kazuwa kwa mene kwa mo kwa abu ya mena motu vantu wa tatu ngoso lia kilijo ke ya gero nonkango zima sikapisi ambara nike fanolie wa na wanawa
1: ok
2: kuhuiza pombuti zangeza uwa alizo hena zoku hulirida popo muhoho nikampe bonus tukampe make kwei mwa kulipa sibigo mokukwasa sipana sonkumbu katu zuvire sigendo sokutu ndirira kojenta mokutunda motina tuavenya chaye no nofunguna deni hambara kwa kuzada kuzangano noni mvure kupa kupapa lano nike nonkumbu pandu nika mtukire ngororo ngoso hapa wakuli kwecha nye alawa kwetu hambara yoku hamena kojenta mokuyu ngako usiri pangero lietu hambara ngoseko vavarange kwa kapia kutuzerira na wanawa mouta anonsene kapinali puka po social media kwa kwa gesa po mbudi zoku ngaki kutame kera kwa wanona rambangakone wakurupe ovena vena wagusa gusa monike mosistimu na vate nguidiremo ano vavure kufafuta imali wa yomako edika wali vamwe kwa lihura imali wa yawo yourema yoruhepo yokurupe elimapita mwa Oktoba ndisi ya mwa Oktoba apaga ajeka epupa tatu tuvarura nyasi hii kutunda mwa Oktoba elimapita dogoro neina eri makwedika gapi agahambara gapi kipo muvyu nei neri apa noza kwa sivaka kutengu diremonike mosisi mu kwedi kukuku kwa mako kapishi koena nalipuaga ole di narioge walie mtu kubura haka ndindire ulewo mako edika tatu nonkango zima si elima ogo mtu ambara kutukei anagwana yomau wagendi mara poyo inayihepua kwato nambili elili mbolio ngandi ngano wagu zemo no mau zera zi kwa wagu sire mo ye ya si ye yokufanangesi ye yokufanangesi nye tuasi hukulara na wana wasi jinoveta nadi nye kwa kutundi lila mo wakuro na vetu alawa kwata sirongo esi sa Namibia makula ipo ya kulimbikanye vantu yasi ministri no kuruga na stupu nageyo momu tuwekwa yo momu tuwe gwendi yasi kweliogu anagalama matoko rwasi oneru ganeni ngesi no kakuzi mazamba rati ni suyu kiri yasi kwa kuhepe kila notu puni levantu nike pangero ntena ki ya tulisa pono nike nomba tero kwa vantu doku kare rapo kapisi simpewa kawize mwena nonike nomandu nkwa ndungwa hena gokuninga gokuwe pekela mwa ntu ngamo mwina gwina mkwetu ana yuyunga si ranzi na pato kwa kuyunga ya watulisa mo maudigu mo makongo Namibia kutufoku noza nonike noihe kwa yoge na wana waya azera nye mungura simpewa kakuguse mo aye ata elili mbo liongandi ya karapo nye liokusa kosi mpe na waka kutengu jiremo na mara yepwa yoyo imwe tupu niko ya mbara kati inakara na wa mwekuto wale mwku nyingi la karuo ambara ngano iyo na vuru kukambe kerapo nye kutengura oko keke pata ya wato FM ogu anawizano nike no stambasi haya rugane yeasi onenyo neno TV detu nyone no radio nyone na inye mtu tu kare nino no nike no sinka kukutame kairuga na kakakapiti tu kare no sinka so kutumbuka no minute dina upuko murongo ruveto ro kutumbuka rusike nyoko kutachawe zo kutumbuka na tona nye wako na kutara ruveto ro kutame kairuga na
1: kongwe ndi kwa faturuka ewa
2: ewa
1: Herasi moto kuza simbe komeho elikuwa moto agenda nalio elikuwa mo lia mdukuli Ngoro wazeni
0: Ewa ngoro wazeni tate
1: Tunamta mbora melikuwa mo
0: Andu kompito
1: Ewa
0: Tuharana na kudiwa kondinga ziri kwa mwela ntaa nilea Namibia okuhame na nodoro da Namibia hivi mene kongwe di

0: dakuza mutantani katinadi wanana mungatomwa saiva uma saiva marukanda gao ten tumbura ko doro pezitwa hameno shoko nkure nkuru ose kwa kere komkuro komkuro konontere domkuro yotuwa wavulika waka tuture okula tuharele mura doro pezango nali wanagutali akala mamake gao yotuwa wavulika tukwa me mpangira dao dodoro tene ndioro kanye kwa South Africa ogutuwa gusa kustundi tu ingire kose wa soa gani omeo adam mewantua akature pezango olio ana wape anaranda mwenende anagusa mwenende akara mpangira zendi kakuna kuhua tangu kuruga na wantu maua ogona akavura katenda sopo mhoho itarata na yeta iturana amelikuwamo taya turamono paipi na jeta dizimelikuwamo yoku zere kaena po mawega opona waka pampara o wantu wanakuzapo ilika psio yako oroka wantu kuna futa no service udono service wakufuta zeni uka tutura popo pewega marewega lodoro nupaisi kapidaza popo pewega wambe akakare ok tanti kanyasi awata wakatura mwena ilikuwa mwena litura pona lesi mteni unozio popelega patupumema te patupumema rapota nikana inye tufuta na inye nikiogeo dire makongo au ureo kia kutu ilapomema na mpili ofute nike na inyo na inye kata ihoroka kwa mwenye za watuwa kunyangisi kwa papara mema pe wango katuwa karanuma kukongo gao marano pae pika bida api itapo yoi tuwa kuhundira eko wakuro na wakare lapo ngende sesu zono doro pangwe unene kozo zankure nkuru wa harara tantere na ati stambu sao stambu msingi kakarapo omuwa wa gende sa doro pangati awoka kuya tantere asha weno materi ya redi dapu ngwedi ino paiti dapu ikwasi ngena inya puta ngo mendindiro okwa itundu ngatu mwakuri puro wantu waka tenteka ure no mema mazaze na sinde na mambogo wako wawaka undire undire na mema ndi itwa hepako tuwa hepanga nu mkuro na uga karera apono doropa nye kutu kankwa sa minister godo doropa agendi aze mono doropa loko marukanda na kuyatela si ngako mtu wako ingira mono doropa doropa waka pezo mtu kwa huizamo kwa ya ingire mo kwa kara kuhizo doropa inge njia wa ruganso mono doropa na mwene suwa simwe isa horokele momo mkure nkuru wa ntuko karandesele kwa tulile marandiso gao ni wangu elivulia gira kukulikira kwa town councilor ya horokele kwa tokwele wa tokwele kumbere wa zao watu memabure gaze gaka tote wa ntuko kuwa chidisamu kwa kutuka numa ganga gao dogo kaliyakso enike ya horokele amesi handu loko nika nyasi vantuwa na ligusi leveta kwa togwa watu lapo inke na avura kuiruga na baka nguwe wa dinta kansa osenye avavana vadamu na nyoku waka tuturi omomo mburu ngozozo mmaru kandogo wakudira kuruga nogo mawago kufana nguwe ngoso ngapi nyo mwaku tutarozi ndi ngapi mtuwa kuwa tarozi kati yukani kupi ambara iso sinkata ngisi muna kano yasi batarurure na siri doropa sininke msingi itaura kutupu inike na nye kutupu taturugana nga tatu dukura nye yukua amena ikasaisendi tatu dukura nye yukua amena meman tatu dukura tatu kapedia siti sinyo dukura mkuru nga amena minister minister nga amena kono doropa agende ya zemo nkure nkuru akatari ya singa pumza za karo zo doropo katoku hizi irambiri na pringana kawaka maa mtu katoku natuwe kwa genda nade yeno wakara wakuruga na momono mbira nao kwa kara kuhizo doropa marako mamboga waka kwa kara nguwe mtu wako mwono zemaruwe kambari sosini kese mwana areta msa kara nguwe mtangu masaturo ura ini katoku ya kwa likunu siyo kisira
1: ok
0: oyo ini nguwe yu kara nguwe ngoso nguwe ndiko MPC uiru gana ngapi uiru kisa kupi
1: okay
0: ngwendo tato poka makara pono di wuma kuyi kisa kupi kiyo karangwe ngoso
1: ya kapna kara wale sana wiko wili wakara kuna maudiwi na mpa kutu mauzera
0: ok
1: ayy
0: ayy wampan
1: ayy wan kara sisruwesi tangitu duki respo machingi so ngesefa
2: Kurenkuru Vocational Training Center ehani sombudi zetambwiro mu ba studente mokwedi kwa Pembagona eri malimo yo bigavali nonorombali na ntazimwe Kurenkuru Vocational Training Center mesopipikwa si NKVTC ngabakarane hani sombudi mwaza ruhasorongo kabango zo utokero mukuhundira turo mu mahundiro mitambwiro mu lyokwedi kwa Pembagona eri malimo yo bigavali nonorombali na ntazimwe turo mu mahundiro lyatameke ko National Vocational Certificate and VC Level 2, mamali kwamo agagana kwamako, Hospitality and Tourism, Clothing Production. Ehane sombudi li kuna kunomena kupokurura watungi mamonkara pamwe kwa amena irongwa ei atugawa. Nompito tokulirongera irogana, tani inakugwane saye tambu iromo kwa wa studente awawa harako alichangesa. Ehane sombudi li ingalikara kutunda mamazuwa ntandatu dokoro mamazuwa rona tane kapemba gona elima lio 2026 mwaza na mkunda dokuli siga siga. Ntani na mkunda doko mambo mkawango zoto kerom wa studente wana hara kulichangesa wakurona ntani watungi mamokara pamwe kuna kubako orangeta kukamoneka ipo wakare wanapukuru kwa mneni kwa amena nompito didinakara konkure nkuru vocational training center mugwana kuma uzera kumansi tugwana ko kure nkuru vocational training center na mkunda andi mavango ogonga tingura kuna kara kutunda mamazuba ntantatu dogoro mamazuba runamba kwidi kwa Pembagona eli Malieli Mangeti Mururani au Cordon Kachina Kachi Pora Mile 30 Mile 20 Mile 10 Ngunguni Mbere wa Zomkunda Horowero gwa Ngunguni Mpini Halili Bunya Mayenzere Rupara tani mamazuba ronantano dogoro mamazuba ronantane gapembagona eli Malieli Mbururu Nzinze Tondoro Nankudu Kahenge Bravo Mpungu Silikunga Insu Katwitwi Smanya Kurenkuru mugwana ko mazera kwanekera ko mwenose ko 066 274 250 kutunda mamanda hadogoro unne pokachi ko 730 kongurangura tani vili za utano ko stenguko ano mutano kutunda po wili zo 730 kongurangura na grupo wili zo 130 po metaham.
3: Resano buke doge owe oliture munene merongologe imanga nawa riwaroge morao sengesi mostaora serongo tunakara zila si sure zalimana mo mkuku wapa ika ngogwane mtompo zun merongo Oseko zila si, kwa ramina mtompo zun merongo.
1: Tua gwaneke machingi songesefa, tuzentu tuikireli kwa mletu lia mdukuli. Ngurova zeni? Ngurova?
4: Halo Ngurova.
1: Tunamta ambra ameri kwa ma?
4: Vandu, vandu. Ya no se tango tu hamenemo na kala tango no itwa iba alitani igendere potu so muhowo kono doro kwa mkawangomu ya ndi wali katina genda kawangona mwenye nimi tingure ha. Ya mkutara tunda pemango lukoli otulia Namibia no doro badetu mkawangomu dase supa tena nitara Teno tunda po muwero, muwero getu goniki. Gwasi vanda leno wizioku. Sene tu aloge kulizi za mwasi vanda, kutuki ya lizi za morindi. Halo.
1: Nyone tuwa kwa kena.
4: Ya, teno lizi za mwasi vanda, pia lizi za morundu. Inchi ya karera ngoso mara, kwa mbo ikwani za aza nkenya pa. Tena nitara nombura dina, simbe sirongo kusimbeka pitama anguru kaa. Ngani zaaza kwena, ena pakere no mkunda tanta no doropa kapto gendiseno tunda chume ba uze posiwelo ya utunde posiwelo uze muambu ugende 100 kilo kapto gwana doropa haa kwa toyo indi seve station kwa toyo note tabutuku 30 kilo nare doropa 30 kilo nare doropa maguru mwetu mkabango nyingi ya karira ngosu tunda.

0: mwene mo amosivanda dogorupu ya kwa natoro pa morundu hii nkengoso nani ha waliye bagala na wetu waliye yungomu enike kwa kabinete mdini waliye wa minista kapia pulisi le bagala na wetu na wabatu lise notoro pa mwene kutunda pa kutunge pumuero getu wetu kuhuza korundu pena po katina katinga doro papu po mayongo na ndiko meuza mayongo na pena na po katoro papu doguru ya sike morundu inji ya kila kukara ngoso Namibia nare ya manguruka yesu wakara monombura no morongo tatu na hamba umwe mara mungu mwanare imomomo na nei neri mara kuina kwa wabu kwa lichinji so ubali tani rondele pabugu na mkwetu kukochi ule waka ndasi ruka wango chule waka kapia ruzu wika yousi no sekwetu kina kwa karibi bi usako sao maruru tutu wali kwa destiri reni iku nuzu wa ruka wango mara chulongo na resa manguruka teno za mumbae ruka wango to prakene to uza musu wako ruka wango to prakene to uza muarande ruka wango to prakene teno kunda muarande sa wale no genda potikuso wale no kilo dongandi tozu unare radio kwa kuchochoma apano ya huli ya uningiasi wale so seti kilo uli mausa kote radio kwatu kuchocho makwelike dogoro ya sike mausa kota dogoro ya sike mokaribibi dogoro uize umaruru radio nukuzi zuba inki ya karera ngoso seno tara radio zuba kwetu 30 FM zazi uri ozo radio zazi uri noko kari tindanda ni wakazego rakozi niki stati sao movendu kamo siri stati sao mara zetu zi radio watu mumu tupo kawango makura upura kita tupuraya na mpiliwa porosi mwinawa kawango kumoro induka hizi mariko wa mwena genye mumu tupumo radio mweliki inki wakura kivogura radio watu za kere mwenike mwosinge mwchivarongo imoza kere iyo zaza movendu kamo ziri na nei neli baka zegura stati sao kunike kukiet mansuo mara rukawango mumu tupumo kawango inki ya karela ndoso nani
1: okay
0: aye hambara ngwezi sonare tamo zoi wakondi wetu wakitare na wanose
1: yeah.
0: So harano toropa no muno toropa ngwezi posandi ya naponga toropa
1: okay
0: kuna pakara ninge kwe no sure donone naponga no toropa ngosu ngwe kwa wabo kwina uambo na zigenda katu sudan kuna pakere mkelenika ipangiro batura pono toropa na wanao mara muka wangu muta tuhepo sene tuwa ya kuzona kwepo kuninge pokatina kakipena wali umdoro kana tuju wale nuri koke rawe mambo kutoko wali kufurati kakere mwenye ili maholi za kukwini ha marukuna kumbwa kuna kwa ambu kutane kwa nige po tige kutunda mosiwero tozi omfia tozi pena po singi pena sase po nanjokwe tozi moondangwa tozi moongwesiva mshaka tinari kwa tamara full station yu maholi teora na inye po hili poko
1: okay
0: pandu kwa pandura awe mboka wangu na mwa tare mwana wato
1: yarasi sorowesi tango sini runduru kesi ntare mwaka mahina ketu ntare sino sms msinge dimwe edi muna tumumo asi ngurova ame kwa haratu kukupura kwa kampani za mukwe security ose aturuga na usikiriti pono sure pono su ngapi aktu gazara kwa hura kutambura mwa februari tupulire niko tuwa kandere ngurova amekwa hara tupupura kwa kampani za mukwe security ose aturu gane ne usikiriti ponosu wale ponosu renye wa atamba kuchanganawa ngapi aktu gazara kwa hura kutambura mwa februari tupulire niko tuwa kandere si ngurova zeni sikuni nosa msese kwato makuliko saa kureta asi sikuni no samsese kwato makuliko saa kureta po pono mkunda da sikunduru kida nongombe delike akuturamo ngurova zeni sikuni no samsese kwato makuliko saa kureta po pono mkunda da sikunduru kida nongombe delike akuturamo ayi nivakuru napewa kuizawa ya tari kwa kuya mwona supa akara marunduruko onewono mkundasika mwagamona ngapi miya akara Ngorova zeni ame kwa kupura tupu kuspangiro sinene sa morundu. Vakadi vatulire iwera yo family planning implant mo 2021 ngesi nomvura ntano da sikimo. Asi ngesi nomvura ntano da sikimo ezuwa msinke ngava yiva gusa kuzuwa ko asi no ndokotora pato daza kapi ngai turetera udigundi twa hepankumbu. Ngurova zeni ame kwa kupura tupu kuspangiro sosnene morundu vena vakadi vatulire iwera yo family planning implant mo 2021 ngesi nomvura ntano da sikimo ezuwa msinke ngava iwa gusa kuzakwa sinondokotora pato daza kapi ngaituretera udigundi twa hepankumbu. Ano awa vamwe asi ame kwa harakupura kombinga zosure za mohopi asi va harakuruke dina lio mtu gongandi validiva olio edina mohopi asi inke alitanta. Ame kwa harakupura kombinga zosure za mohopi asi vana harakuruka edina lio mtu gongandi validiva olio edina mohopi asi inke alitantandi. Ngurova po matende apa ose wangurumuko wale wasugurumuko wangurumuko asi ose wangurumuko kwa kuhepa komema nopomba ya watura nye okukwetu kapi agaya sikiko nopomba vayatura nye okukwetu kapi agaya sikiko vantu vatura skunino ponondama ose kwa kuhepera kwa kuhepe hep, ose kwa kuhepa rambangako na foromani twa hepa nkumbu kwa nambere wa womema. Ngoro wapo matende hapa, ose wanguru mko kwa kuhepa komema, nopomba vayatura, nye, asi nopomba vayatura, nye okukwetu, kapi agaya sikiko, vantu vatura skudino po nondama, ose kwa kuhepa, rambangako na foromani twa hepa nkumbu kwa nambere wa womema. Ano vakwetu wa mwasidoropa za Nkure Nkuru vakwetu sorry sankwasa awize vantu twaturamo mahundiro gokugwana mavango ndi GS no plots mo 2016 dogorongesi kupura ko asindindireni mo waiting list mwakara dogoro ezuwa kewa kwetu tuwa harankumbu. Doro pazankure nguru wa kwetu sorry sankwasa awizemo si awize vantu twatura mo mahundiro gogwa na mavango no plots mo 2016 dogorongesi kupura kwa sindindireni mo waiting list mwakara dogoro ezo akiva kwetu twa harankumbu. Ngorova Eiva kuyunga kwa menako vana irema.

usili amegwange kwa mtengwidire mosistim mwa Januari nyedogoro June ntani kutambura kwedi kumwe tupu hena ngurova eiva kuyunga kuhame na kovana irema usili amegwange kwa mtengwidire mosistim asi amegwange kwa mtengwidire ngano imovaz ya kwa mtengwidire mo system mwa Januari nyedogoro June ntani kutambura nye kwa tambura kwedi kumetupu hena si ngorova zeni ame kwa harakpura yono darate ediva ninkira si tawa ya ditura mo dogoronge squato kapi wawizako worudi nani ngapi osekwato okutua kulisira wakwetu twa harankumbu ose wo urundu wampungu kwa kuhepera mo kwato kokulisira nongombe asi ngurova ame kwa harakpura yono darate ediva ninkira si tawa ya diditura mo mara dogoronge si kwato kapiwa wizako wordi nani ngapi ose kwato okutua kulisira wakwetu twa harankumbu ose wawurundu wampungu kwa kuhepera mo kwato kukulisira wakwetu ngurova zeni twa hepa pomba zomema pomkunda gwa na mtuntu gwa uvali. Kansela aruganekos ntu ntani evera lio network liopo smanya ezuwa ke ngavali tura. Nani, tuwa aroroka kawangozo utokero oru ruhepo rwetu no nyuku dingapi ngatu ndindira. Si... Ngatu ndindira, nkenyapa makuliko kutukunduruka, nkenyapa, mnekuto kwa nsela kwa mpungu, tuliseni, walenyas tuliseni inke iwa atamba pa, ipoza agere SMS. Ngurova zenitu wa hepa pomba zomema, pomkunda gwa na mtuntu, gwa uvali. Kansela ruganekos ntu, tani evera lio network, lio post manya, ezuwa ke ngavali tura. Nani, tuwa aroroka. Kawangozo utokero, oruru heporwetu, nonyuku dingapi nga tindindira. Kenya pa makuliko kutukunduruka, Kenya pa mnekuto kansela guampungu, tuliseni, wale watuliseni igongi, ndi watulise inge, kapie tuwa kuyere tadawana wapa. Aye, konyara idodime dono SMS deni edimu atumu, kupitira meliko wa mulietu lia mdukuli. Nukta rakaruo ketu, nako kana yatu kwa tapo. Suruwesi, tunakavere nye kwa uhura weli kwamo. Lia mdukuli, ngatuka gwane kera nalio, ntudi dogoro skando so kwa mako. Aye, na hugu warasi mwaza siruo, simpe natu gwane kereni, momu meliko wa mulietu lioko ngurova, anonga momtupi ya karasi, Suruwesi ngesi ose narunye kwa huanye kagwaneka eli kwa mulietu liomapuro gobibeli tukareni mendindiro lialio.

Kerasi, soruwa setu naso kwa kulikoka, sa kulikoka, soruwa singesi ntani mzegu ile ilikuwa mletu, lio mapuro go bibeli. Ilikuwa mletu lio mapuro go bibeli, omo natuvura kuwiza mtani mpeko mapuro, oneto mgali mburura, momu atu irugana mazua na genyi. Imo simpe natuvura kuirugana ngesi. Yetuko, yokuvura kurugana, koko tupukuli wapa ikira, tatu wizamo, ano sana sumwa wizamo, tani mpe mapuro go, Tom Galimburura, Sanas Mualimburura, e Puro Mouhunga, Tom Tanteringa Stuaseni, Nisgave Kupiko, Tansgava Ko Vakadi, Ndi Tansgava Ko Vagara. Ngamam Tupia Karasi, Kouhura Welikwamo, Kumpako Hena Itundwa Mwasi, Woli Vanakara Vafundi, Momarumba Sanogetu, Pokachi Ko Vagara, No Vakadi. Yarasto mpitire kwa keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano. Ntazimwe mbali ntatu ikono mvura kpitira. Ndi keuta ntantatu zimwe zimwe. Ne tambali tambali tambali. Tantatu tantatu. Si dono fungu na odo tunakurugane sa simpe. Kpitira momu meri kwa mletu. Lio mapuro go bibeli. Yarasi suruwezi. Aye, tuzeni ya tukali tameke, mom tupu tuwa hua kuoli tameka. Ano, nompito nare na dizegurura, mapuro nare ga wapa, ano ogo na kuvura kumpako neina, pitira meli kwa mletu, mapuro go bibeli.

0: Vanona vanona musinge.
1: Wavagara.
0: Oh vanona wavagara.
1: Mm.
0: Kadipageni vanona wavagara womo
1: yeah.
0: Betlehema wonomvura dokutundirira kwambali.
1: Ya. Yeah.
0: Dogoroko hizendi.
1: Ya. Yeah.
0: Awe mospa.
1: Makora.
0: Yimo twa itando sekapisa suaka iko katupu pamwe kuivambura. Makora status gabe?
1: Hawu kapita tugala.
0: Ria yuge, ria yuge.
1: Makura.
0: Twa mpandura kwa imwa wiza monare mwa ya tate kere po ena stua.
1: Mpandu pandu.
0: Iyaro.
1: Ewa.
0: Eye, wangunguni. Kwa tame kerepo, nare wa tate kerepo hena. Imo gawa tandere asi, kadipageni wanona uwa gara uomo Betlehema, uono mvura doktu ndira kwa mbali, dogoroko hi. Imo gawa tandere ngoso, Herodesa. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Ngorova zeni?
2: Ndesta.
0: Ngorova.
2: Yeri kwa vareo biberi.
0: Hei, matua kara.
2: Mumua ingire sanani.
0: Okumua hamene ngesi?
2: Oturi mo uchiriro.
0: Oh, uchiriro.
2: Ni konontere dantauru ujitango.
0: Ok. Tumpe kwe puro?
2: Yeri ketu wakundi ndirari ojo.
0: Uole gata ndere Yesu sanonkango edi. Kwa meninge nikamninge mkare vakwati wovantu.
2: Usanyo wo?
0: Uwole gadi tandere odononkango nani?
2: Ok. Isi opetusi.
0: Halo? Tarensi omgakara mapuro morkwangali nsenas alo alo awe wazugumi ne mohanduke morkwangali senenga wakupura siirie ngoso totumbura gumwe tupu nye senenga wakupura siwolie ngoso to tumbura kupita kana kwa gumwe. Wale iyo ibo to pira kudiwa poru kwa ngali. Senenga akupura si ilie, to tumbura gumwe tupu. Nye senenga akupura si wole, to tumbura kupita kana kwa gumwe. Wale wavali, watatu wane, ndi watano, ndi itu warengoso. Yolia akarele polu epura huwole. Wantu kupita kana kwa gumwe. Ngoro wazeni? Tunamtambura Ameri kwa mkuma amene?
3: Mwotulimo wenduka.
0: Mwankuru mbara?
3: Nubdogo mkwa njine.
0: Ae, mwantumna kuzuva?
3: Ya.
0: Woli gata ndere Yesu sa nonkango edi. Kwa meni nge, nikamuni nge mkare wakwati wovantu.
3: Warungwa wendi. O Petrusa na Yohanes na Andreas.
0: O Petrusa na Yohanesa.
3: Eh.
0: Na Andriasa.
3: Na Andriasa.
0: Okay, ware tu mukwa fetupu.
3: Yeah.
0: Yene. Kwa kara si. Simoni Petrusa.
3: Yaro.
0: Kapis na Yohanesa. Simoni Petrusa.
3: Yeah.
0: Na mbiendi Andriasa.
3: Andriasa.
0: Ame mwane
3: Petrusa
0: na
3: Yohanesa.
0: Nye nani Simoni Petrusa na Andriasa.
3: Andriasa. Simon Petrusa na mbiendi Andriasa.
0: Kusikura Mateusa Gwaune.
3: Yeah.
0: Velise Ronantane.
3: Makura.
0: Matthew chapter 4 verse 19.
3: Yeah.
0: Makura situaseni ukunatusigawa. Ria yoge, ria yoge. Tua mpandura. Tua mpandura kwa kerimbu rolo uunga.
3: Yaro.
0: All right.

0: kulitombera nani kampira ukatupu ngorova zeni ani nani mwatutura hena po hold hello
1: amitoka tengu damo
0: oh yo mwatutura hena po hold mora kwa kwa kuzua tu ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding
1: okay okay ay bari gumuko
0: etui
1: etui
0: okay e poro le tutu akuya gendera le autatu
1: okay okay
0: yile ga uyungire nonkango edi elitezurureni ye untungi weguru pepi unakara
1: Yohanesa Mkuhwi
0: kusikura Mateusa ega ununole utatu povelise za uvali
1: ya
0: makura situasen nisgawe
1: kapia
0: tugawa kapia tugawa aya ya
1: ya
0: ya wetu wa pandura
1: Pandora.
0: Ewa.

0: Ngorova zeni?
1: Ngorova zeni noni?
0: Tunamtambura mhiri kwa mukuma amene?
1: Ilipo mazua?
0: Mva mazua?
1: Iii.
0: Chu! Tua tetuka kwa ima ya bubuka mu.
1: Ya.
0: Eporo letu, mwalizu vule aune?
1: Iii, tolizu.
0: Kufura mtu kwa fiasi tinongkango kutikuwa na mwari, pega ununo lea ungapi?
1: Mika chapter 7 verse 16.
0: Akospa! Vamazwa. Damazwa man. Kapisi verse 16, nye yeah. Verse 6.
1: Yeah.
0: Chapter 7 verse 6.
1: Yeah.
0: Makura stuwa so vamazwa. Nisigawe kwa wagara ndiko wakadi?
1: Wagara.
0: Oh, liya yogi.
1: Liya yogi za karatu.
0: Uwi. Oh, na pandura okay, kwa ima alizigura kwa wamazwa.
1: Yaro.
0: Ewa. Kulizuva ufuli. I have no fear in you. My confidence is in you. Because you can never fail. Iva mazua wadi damu na po. Nonkango kudigwa na mwamika. Ega ununo leo unta mbali. Velise zo unta zime. Mika ega ununo unta mbali. Velise. Ntazimwe.

0: Ngurova zeni?
1: Ewa Ngurova.
0: Tunamtambura mimi kwa mo Vaduguma.
1: Hello.
0: Yes ya.
1: Ewa Ngurova.
0: Okuma hamene?
1: Vaduguma.
0: Imatoputu akumzuva. Aye. Saka kanda za sakara. Yile gawuyungire nonkango edi. Litezurureni yeyu ntungi weguru pepi unakara. Aye, nonkango ngwe tuwa dire saena?
1: Awode mwadipura.
0: O, edi tuwa adipura nare. Ok, tango tumpeko nye puro liopeke.
1: Yeah.
0: Epukururo msinke gapere Yesu savarongwa wendi moskuni no Getsemani.
1: Asi. Kandereni okutou langarane sigamu gula maepeko.
0: Langarareni okutom kanderere mudire kugwira mo maheteko. Ose kwa ipirura tupu morone kwa ipirike. Makura stwa sentus gawe?
1: Tutatekere
0: po vaguguma. Okay, tuapandura kwa imu awizamo.
1: Ewa.
0: Ewa.

0: ye vanona antandani vazona uka kota ka luxa ngorova zeni
1: ngorova zeni
0: tuna mutambura mari kwa mukuma amenengesi
1: po mile 10
0: va mile 10 ngadu vanadu
1: ye vanadu
0: okay Mwalizuwe puro lia chindire vankutu?
1: Haa, kapitalizu.
0: Mwe super sa chindire nguru?
1: Haa, kapitalizu.
0: Mwale dakare nonghango pega ununole ungapi? Koma tui ngo mzuvisa, nyekapi ngo mui kwa tegano. Komeho ngo mtaresa, nyekapi ngo mui imona.
1: Kapi chungwe mwani ki mwama teo sa musiki.
0: Imotumna kui gazara.
1: Yaro.
0: Imotumna kui gazara na yoyo ai. Aya ya. Nguro azeni?
2: Nguro.
0: Tunamtambura meri kwa mo?
2: Dangi dangi.
0: Oko mdine kupi?
2: Kusimbanda.
0: Ha, kusimbanda? Kusimbanda ni kupi?
2: Ukandu karapatuma rodi, ganga na kusimbanda.
0: Oh, mosimbanda.
2: Ya.
0: Ameme mosimbanda.
2: Ya.
0: Okay.
2: What do you want?
0: Okay, epuro, yeah. Mwalizu epuro elia chindire wakwene ni?
2: Ah.
0: Asi. Dinonkango ne kudigwa na mwari
2: ya
0: pega ununole aunga api asiko matui ngomzuvisa nyekapi ngomu ikwata egano komehongo mtaresa nyekapi ngomu imona Ye wi popo vini. Hi.
2: Ah, parango chimbana narete va mujaro pa.
0: E yo she mandi.
2: Ah.
0: Hey, simbanda ni anana kumu. Anana kumu po mzaro.
2: Ve broma ya kuswa ngapo. Ku vara ngo marezi she, hey, kuna kuva po dine a.
0: E di kuku tu.
2: Ah,
0: sorry,
2: ya mwadi mkara kumwati hindi mwapua kati hindi. Super saa
0: chini ya mwari kati. Nga mwerekere kukaro?
2: Nga hatu kenge mwapua mwangu wa ngatu wa wani mfono mwato ngurangu.
0: Kadi mwabibol karo?
2: Ah, mfono.
0: Aya, ya.
2: Ya.
0: Matu miroshema?
2: Dangi.
0: Ewam. Hei, suruwesi matuwa kuzangesiko meho, elikuwa matuwa genda na leo, elikuwa leo maporogo bibeli. Asika pia tuwe uyunga maraka, aga maraka tuwa kuyunga ngesi nani maraka msingi, morumbuku utango na akara. Ngurowa zeni?
3: Ewa, ngurowa mamu.
0: Tuna mtambura amelikuwa mo?
3: Ewa.
0: Okumua hamene?
3: Ewa, msingi kwa mbigirabu mbigirabu.
0: Po, msingi mo? Mpengu?
3: Mpengu, kandu kira po mzinde.
0: Oh, mpengu?
3: Kandu kira po mzinde.
0: Ok, kupita kana rupeho.
3: Aye, rupeho utoke.
0: Mpengu, kapisi nguye toka yuka kwa garuha?
3: Ya, ipo yeko, kwa wabishindo.
0: Odo akwetu, gato ipo utumwa itumbura ike. Aya, ya.
3: Ya.
0: Epuro kwa karasu mwale dakare nonghango pega ununole aunga pi koma tuingo mzuvisa nyekapi ngomu ikuwa tegano komehongo mtaresa nyekapi ngomu imona ure andi na inyo karangoso
3: kapnatu nindia mafisharo mwagwa
0: mutu imotopna kui gazara Ampenguza ya gwire po mzaro. Ai.
3: Ya gwire po mzaro. Wale na ujama wazo.
0: Mwe kwa likambe ke mpengu yomwe ya zuru wapeke po mzaro. Okay, tuwa pandura kwa imuwa wizamo. Ove. Ngoro wazani. Hello.
4: Hello.
0: Yes, ya. Yeah. Okuma, okuma, hamene ngesko bi?
4: Koswakop.
0: Oh, baswakop mund. Eporo letu, mwalizu?
4: Ewa.
0: Eporo letu, mwalizu?
4: Kapitali zuvu.
0: Kapi mwalizu vu? Okay, alo kwa karasi? Nonkangwe tikutikuwa na mwale pega ununo lia unga api. Koma twingo mzuvisa nye kapi ngomu ikuata egano. Kome hongo mtaresa nye kapi ngomu imona.
4: Kabisi mwa Yesaya.
0: Yesaya gogo mnako wantu tumkondeko tumaguru. Ari kangure
4: wale mwa Marcus chapter 17
0: na gesu mnago wantu damuli ha okay
4: wale teso wako pomzaro
0: ima tupu nago igazara okay wakundere npo waso wako po
4: ewa
0: bye. Aye, na yato yo karangoso meli kwa mle tule mapuro. Go bibeli. Ngoro wazeni?
3: Ngoro moro.
0: Tuna mtambura meli kwa mo?
3: Ngoro.
0: Kupi mwa hamene?
3: Awa, mtinda buka guni hapa.
0: He, waka guni. Okay, epuro le kuhara kuture tera udigu. Mwalizuvu? Mwalizuvu? Ah, tupeni elimburo.
3: Verse
0: 14. Makura status gawe? Lia yoge, lia yoge. Tuwa mpandura wakaguni. Pandu, pandu.

0: Ngrobazeni. Epuro letu. Kwa karaskopi okuma hamene. Okay, alio kwa karangese asi. Kusikura bibeli. Moro asinke ava zonene vantu no ureru. Kani edino nkango kutigwa na mwale. Tua pandura tupu kwa imu atulimbura nare epuko. Nasugu wa rasika pinomu hili mbure itu wa mpura nani. Ewa. Ina wanigia mvura wakawa. Mvura awakawa. Ngorowa zeni. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Okuma amene.
1: Kutumwa nini.
0: Okay, poro le tumalizu.
1: Yee, tualizu mu.
0: Tulimbure nisi.
1: Waipa tulimbure kujine mwakulingasi. Ini nchaba zene wa ntu uda ureru.
0: Yee, limbure nina inye.
1: Ya, ureni, ntu ya zene na ureru uye tumura, tumurasi. Mili nekuni katupasi, epuro le ureru rata nchasi, epuro le kukara ngoni asi. Nanili kezo na tupuka umeho marasiru sinde kwa siki.
0: Kapisi mwa ilimbu urangoso. Kapisi mwa dilimburu urangoso.
1: Ewa.
0: Ose kapisi mwa dilimburu urangoso kulizane dida onomwa ilimbu ura mobibeli.
1: Ok.
0: Ya.
1: Ntodino
0: mtengwira mo.
1: Tukule mwuzi vene. Sile si.
0: Awe kapisi mwa dilimbu urangoso tu apandura tupu.
1: Wandu.
0: Ewa. Kapis kwa pwata meraka.
1: Ya. Iwa wa chapter zero.
0: Ewa. Aye, sorry, tupu akwetu. Ngro wazeni?
2: Ngroa.
0: Mwatu zuvu?
2: Hey.
0: Okuma hamene?
2: Wakanyikama.
0: Oh, wakanyikama.
2: Hey.
0: Tulimburu renisi?
2: Ya, kwa karasi, yei unzoni kapiawa upangura usimbu simbu.
0: Yei unzoni kapiawa upangura usimbu simbu.
2: Hey.
0: Manesene asu mwale dakaraba izuve.
2: Mhudi si chapter 8 verse 11.
0: Po verse 11 ni mospa.
2: Yaro.
0: Mhudi si

are just as long as you.

I guess you could even say it's just another way.